0: атмосферу міста і країни. Сьогодні наш гість – актор театру, художник і просто чудова людина Віталій Безносенко, для якого сцена стала справжнім домом, а кожна роль – новим життям. Раді бачити вас у нашій студії.
1: Вітаю, Анюта.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо «Кривбас».
0: Пропоную почати нашу розмову з бліцу. Від мене короткі питання, а від вас прошу швидкі відповіді. Сцена чи кіно?
1: Сцена.
0: Репетиція чи прем'єра?
1: Складно. Репетиція прем'єри.
0: Три слова, якими опишете себе?
1: Творчий, добрий, позитивний.
0: Роль, яку мрієте зіграти?
1: Вже не мрію, дають роботу і слава Богу. Акторська професія – це вміти працювати над будь-якою роллю.
0: Найулюбленіший герой у літературі?
1: Ну, мабуть, кролик з Аліси в країні див.
0: День чи ніч?
1: День.
0: Яку емоцію найважче зіграти?
1: Оце так питання. Емоція. Ну, важко, але не люблю. Все це роблю самотужки. Не люблю, але граю п'яниць.
0: Перше, що робите після вистав?
1: Знімаю з себе образ.
0: Театр у трьох словах?
1: Живе з дзеркало життя.
0: Отже, перейдемо до основних питань. Якщо згадати дитинство, ким ви мріяли бути?
1: Знаєте, коли раніше у школі задавали такі завдання, написати, ким ти мрієш бути, я, мабуть, до 8 класу не розумів, як це. Я писав лікарем, ще кимось. Мені не було зрозуміло, але я пам'ятаю, що коли ми писали такий твір у 8 класі, я вперше написав, що я хочу бути актором. І це я запам'ятав назавжди.
0: Як ви вирішили, що хочете стати актором? Це був раптовий вибір чи довгий шлях?
1: Я з дитинства знав, що я буду актором. І мої батьки не вірили в це. Вони думали, що це якась бацила, яка залетіла невідомо звідки. І думали, це пройде. Але я досяг своєї мети, своїми шляхами. З дитинства мені дуже подобалося дивитися і телевізійні вистави, і вистави, і фільми. Більш того, у нас був дворовий театр. Я був, ну, можна сказати, художнім керівником.
0: Пам'ятаєте свій перший вихід на сцену? Які емоції тоді ви відчували?
1: Пам'ятаю. Це була вистава нашого театру імені Шевченка. Сорочинський ярмарок в постановці Ганни Мусатової. Я там грав у масовці, але шаленість відчуттів, почуттів, якихось цікавих моментів. Це незабутнє. Це було дуже велике враження, позитивне.
0: У творчій кар'єрі є ролі, що стають справжнім проривом. Яка роль у вашій кар'єрі стала першою справжньою перемогою для вас особисто?
1: Я думаю, що це була роль Соломона Бозо в такій трагікомедії «Чи не пришити нам стареньку» Джона Патріка в постановці Михайла Мєльнікова. Це була велика, потужна роль. В виставі взагалі було небагато виконавців, ну, тобто персонажів, і було дуже складно її опанувати, але коли все вийшло, була велика радість.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо «Кривбас».
0: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо «Кривбас» і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Часом герої впливають і на особистість актора. Чи був персонаж, після якого ви змінились як людина?
1: Ні, такого персонажу немає, тому що всі персонажі, як правило, вигадані. Я навіть задавався таким питанням, чи є якийсь персонаж, який схожий хоча б на 50% на мене. Не було такого, ну, хоча із дитячої вистави «Золоте курча» був такий вовк, який трохи на мене був схожий. Ну, я не знаю, вплинув персонаж. Здається, ні.
0: Яка репліка з ролі застрягла у вашій пам'яті назавжди?
1: Цікаві питання. Знаєте, найбільше репліки і свої, і чужі застрягають в голові, коли вони певним чином зіграні актором, твоїм партнером чи тобою. Ну, це треба подумати, якщо швидко. У нас у виставі, до речі, «Чи не пришити нам стареньку», одна актриса Марія Фішлевич казала фразу мені: «Не поспішай, сол». І це, можна сказати, девіз мого життя. Цікаво. Завжди намагаюся встигнути там, де не треба встигати.
0: Якщо припустити, що театр не став би вашою професією, ким могли бути сьогодні?
1: Я про це думав, знаєте, я б, мабуть, ліпив би вареники і пельмені і здавав в ресторан.
0: Цікаво. Що вам більше до вподоби, робота з дітьми чи з вашими колегами?
1: Знаєте, все ж таки з колегами, тому що це різні моменти реалізації. Дітей треба виховувати, треба їм давати матеріал і з ними проводити репетиції. І це дуже такий процес, дуже ретельний. А в театрі, коли ти працюєш в професійному театрі на сцені, ти сам матеріал з тебе роблять. І це інша реалізація. Мені більше подобається, коли я граю.
0: А що вас дивує у дитячій акторській професії?
1: Знаєте, одного разу в мене був такий учень Зайцев Андрій. І мене здивувало те, що от всі, хто виходять на сцену, професійні актори, непрофесійні актори, вони мають якийсь момент хиби, коли виходиш на сцену перед глядачем, вже граєш виставу, є відсоток, коли губиться те, що ти наживав, напрацьовував на сцені. Якийсь відсоток губиться через переживання, через те, що багато людей у залі, багато таких моментів. У Андрія практично от цієї згуби не було. Він 100%, якщо напрацьовував на репетиції, і видавав також таку кількість. Але потім уже хлопчик подорослішав, він зараз професійний актор. І я думаю, все ж таки в нього це промайнуло в дитинство, і він теж уже переймається, коли виходить на сцену.
0: Яке ваше ставлення до актора без акторської майстерності?
1: Ну, по-перше, це не актор. Мені здається, що акторська майстерність – це саме запорука того, що має бути в професії, те, чим чіпляєш глядача. А інакше чим? Ну, от, наприклад, людина дуже вродлива, вона виходить, на неї дивляться. Ну, 2 хвилини, ну, 3, якщо вона не діє, якщо вона не посилає флюїди в зал, а це саме наробки акторської майстерності, то, я думаю, це, ну, просто скучно.
0: Ну, а як вам взагалі? Ну, зараз вже багато блогерів, наприклад, які хочуть у кіно, яких беруть у кіно.
1: Річ у тому, що багато чого залежить від природних даних. Коли людина дуже творча, коли вона читає, коли вона намагається писати тексти, коли вона намагається вести свій блог, вона себе збагачує. Не можна, лежачи на дивані, просто встати, підвестися і стати блогером дуже крутим, дуже з великою кількістю поціновувачів. Це все одно робота над собою. Блогер – це людина, яка вміє правильно, вправно, літературно говорити, яка розуміє, що таке тембральність, що таке пауза, що таке вірш, що таке проза. Тобто це треба бути дуже самоосвіченим. І при тому, от ми на радіо зараз, багато чого залежить від емоцій, які ти хочеш передати. Інтонація, твоє забарвлення позитивне. Коли ти говориш, наприклад, на напівпосмішці, в тебе мовлення трохи інакше складається. Тебе приємніше чути. І з таких нюансів складається будь-яка професія. Я нормально ставлюсь до блогерів і до усіляких видів розмовного жанру. Але, ну, добре, коли людина розуміє, що треба рости, щоб мати попит.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
0: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо «Кривбас» і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Крім сцени, ви ще займаєтесь живописом. Як поєднувати ці дві мистецькі стихії? Чи є серед них щось, що вас більш значуще і надихає вас?
1: Ну, скажімо так, що не живопис, а декоративна графіка. Живопис – це так. Дуже фундаментально звучить. Я, по-перше, не маю художнього ніякого фаху. Я такий художник з народу, скажімо так. І із театру вийшло моє малювання, тому що будь-яка виставка, їх за останні 5 років у мене було 13, починається з такої назви – театр декоративної графіки Віталія Безносенка. І потім іде назва, яка характеризує тему цієї виставки. Це не просто так, тому що моя декоративна графіка – це продовження театру. там не просто якісь образи нафантазовані, містичні або банальні, трошки такі прибиті дахом, як то кажуть. Але там характер у кожного персонажа, там емоція, там дія в застиглості. І тому я думаю, що це продовження мого театрального життя, як і все, в принципі, що є зі мною, тому що театр – це основна така риса, яка мені дозволяє жити плідно.
0: Інколи вистава дарує неочікувані моменти. Чи траплялися кумедні або курйозні ситуації на сцені? Як глядач сприйняв цю частину?
1: Знаєте, дуже багато і кумедного, і цікавого, і сумного виникає, і розчарування. Але професіонали мають бути завжди, як то кажуть, на стрьомі, і вміти відіграти те чи інше. Глядач не винний, що так сталося. Буває з когось, просто банально спадають штани. І ти маєш щось зробити, щоб глядач зрозумів, що так і треба. Розповім про дуже такий випадок, за який мені соромно трохи. Я зіграв виставу, на поклоні підходить до мене жіночка, усміхнена, вистава дуже сподобалася, і дає мені такий букет квітів, який більше нагадував такий снопик, щось по дорозі зірваного і дуже зів'яно. І я взяв, і я з цим снопом прийшов, я не знав, викинути я не міг, мені подарували, передарувати я теж не міг. Я так щось в пакет кинув, прийшов додому, поставив там далеко десь у вазу. І коли я зранку прокинувся, цей букет ожив, і він був такий гарний. І мені стало так соромно, що я так до нього поставився. Це жива емоція. Людина так висловила свою вдячність. Вона, мабуть, бачила цей букет тоді ще гарний. А от 2 години з половиною сидіти в залі і тримати в руках букет, він трошки підв'яв. І мені було дуже соромно перед цим букетом, скажу чесно.
0: Успіх театру неможливий без команди. Що для вас найцінніше у вашому театральному колективі?
1: Знаєте, команда – це завжди класно. Тому що команда робить сенс тому, що ти робиш. І зараз, слава Богу, є досить багато акторів, з якими мені дуже приємно працювати. Я не хочу сказати погано про нашу молодь, вона у нас геніальна, але хочу зараз замовити слово про наших аксакалів, скажімо так. І я скажу, те, що ти професійний актор, то, що ти володієш акторською майстерністю, мовою, пластикою, танець, пісня, все це зрозуміло. Але важче завжди бути людиною серед людей. Якщо людина не приємна, підла, підступна, корисна, скажімо так, корислива, мені не цікаво, який це актор. Я можу працювати на автопілоті, але такого дива, якого чекають глядачі на виставі, не буде.
0: Потрібна реальність, так?
1: Коли ми з тобою товаришуємо, то інтерв'ю складається іншим чином. Коли мене запросили, я розумію, це цікава локація, цікава студія. Я ж можу теж формально відповідати і зіграти, я актор, що в мене є таке натхнення сьогодні прийти. Я розумію, що це реклама, але наші з тобою очі, які дивляться один на одного, цього не замінити. І ось така ситуація і в театрі, і скрізь.
0: Згодна.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
0: Іноді вихід із ролі потребує зусиль. Скільки часу вам потрібно, щоб вийти з ролі після вистави?
1: Це стається миттєво. Зачиняється завіса. Я не такий актор-акторович, щоб, знаєте, страждати, плакати, бігати там десь, там щось там ще робити. Це стан психіки. Якщо людина не може вийти з цього стану, їй до психіатра, це точно. Тому що переключення всередині якогось тумблера, воно має бути миттєвим. Я з гумором ставлюся, коли людина, наприклад, там не вийшовши з певного образу, може йти на зупинку там маршрутки в якомусь такому піднесенні, щось там співати. Це дико, чесно кажучи. Мені здається, що люди, які хочуть додати пафосу театру, це вигадали, що актор має дуже довго опрацьовувати вихід зі свого стану. Ні, це все просто.
0: Кожен має свій ідеал для натхнення. Кого ви вважаєте еталоном у кіно чи театрі?
1: Знаєте, я дуже радію, коли бачу на екрані чи на сцені Наталю Сумську. Це мій взірець. Починаючи з її першої кіноролі, Наталка Полтавка, от вона щира, вона відверта, вона справжня, вона сьогоднішня. І я декілька фраз перекинувся з нею, коли вони приїжджали до нас в театр з виставою «Люкс для іноземців». Вона така тепла, вона така щемлива, вона мені дуже подобається. І людина, і ведуча, і актриса. І ще у неї є така риса, вона дуже потужна трагікомічна актриса. Вона грає такі смішні речі з таким серйозним обличчям, це можна вмерти. От до цього варто прагнути.
0: А з іноземних?
1: З іноземних? Мені дуже подобається і Ніколь Кідман. Мені подобається, зараз не зможу згадати, Бенуш, здається, Джулієта Бенуш. Вона грала у фільмі «Шоколад» багато цікавих. От вона якась така проста, ця вдавана простота, це велика хитрість. Тобто вона, коли щось робить, ти не розумієш, як вона це робить. І в цьому велике акторське покликання, тим більше, що в кіно зніматися набагато складніше. Там має бути унікальна така природність. Взагалі дуже багато акторів, яких я люблю, не завжди знаю їх прізвище, але з задоволенням на них дивлюся.
0: А тепер про поради тим, хто тільки починає. Які фільми чи вистави порадили подивитися початківцям або тим, хто цікавиться мистецтвом?
1: Вистави щодо нашого театру?
0: Взагалі можна і вашого театру.
1: Я зараз не дуже орієнтуюсь. Тобто є багато вистав, які я колись дивився. Зараз, на жаль, нема такої можливості, дуже мало часу вільного. Щодо вистав нашого театру, дуже раджу подивитися «Гуляй, село», виставу таку українську комедію водевільну, яку поставив Михайло Мєльніков як режисер. А із фільмів, я не знаю, я сам, наприклад, дуже люблю фентезі, дуже люблю казки, дуже люблю шоу, дуже люблю мюзикли. Ось, наприклад, вчора я дізнався, що у 17-му році Дісней зняв мюзикл «Красуня чудовисько». І мені захотілося переглянути. Варіантів дуже багато. І ще, наприклад, нещодавно, що мене дуже здивувало, я переглянув «Антарктида», документальний фільм у нашому кінотеатрі «Олімп». Я хочу сказати, що це теж збагачує, і не тільки ігрове кіно дає тобі матеріал для думки. Дивись все, що якісне. Читай усе, що якісне. Спілкуйся з тими, хто насичує добром і талантом твою душу.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
0: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо «Кривбас» і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Якщо зазирнути у майбутнє, уявіть себе через 10 років. У якому театрі чи форматі ви бачите себе?
1: Бачу у рідному театрі. Річ у тому, що коли пустив коріння, якось викорінювати себе не хочеться. Та, чесно кажучи, страшно. Тому що, знаєте, актор не винний в тому, що він стає старшим, старим, дорослим. Він все своє життя присвятив цій сцені. І дожити гідно на цій сцені, мені здається, це дуже-дуже непросто. Мені хочеться підтримувати наш бренд, наш театр. Є багато моментів, які мене тішать, які дають радість. І мені хочеться це продовжувати.
0: І наостанок, слова для молодих колег. Яку пораду ви б дали молодому театру чи актору, який тільки починає?
1: Якщо ти хочеш працювати заради слави, наприклад, про наш театр, це провінційний театр. Він гарний, він сучасний, він класичний, він дитячий, різний. Слави ти не знайдеш. А от багато роботи над собою знайдеш забагато. І це робить тебе сучасним, себе, це робить тебе живим, це робить тебе потужним і дуже харизматичним і унікальним. Не просто як людина, а як особистість. Іди в театр і розвивайся.
0: Сьогодні у культурному просторі ми говорили з актором театру Віталієм Безносенком про дитячі мрії, закулісні історії, поєднання театру та живопису, справжні покликання та великі плани на майбутнє. Дякуємо за щиру розмову і за той світ, який ви створюєте для глядачів. Це був культурний простір на хвилях радіо Кривбас і в ефірі Першого міського телеканалу. До нових зустрічей!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.

0: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас». FM 100.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Срізних планет, слабо стираю по

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! В ефірі програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні ми згадуємо жінку, чий голос став символом України далеко за її межами. Вона не співала гучно про любов до батьківщини. Вона просто співала українські пісні так, що навіть ті, хто не розумів мови, відчували серцем. Вона була ніжною і сильною водночас, професійною до кінчиків пальців і щиро українською у кожній ноті, у кожному слові. Це Квітка Цісик або просто Кесі Цісик. Жінка, яка подарувала світові музику, схожу на світло.
0: Початок життя і становлення.
1: Квітка народилася 4 квітня у 1953 році в Нью-Йорку в родині українських емігрантів зі Львівщини. Батьки втекли з післявоєнної Європи, рятуючись від радянського режиму, і оселилися в Америці, де почали життя з нуля. Її батько Володимир Цісик був скрипалем і викладачем музики. Мама Іванна займалася вихованням дітей. Музика в домі звучала завжди, від ранку до ночі. Коли інші діти слухали казки, маленька Квітка слухала Баха. Вона навчалася в Нью-Йоркській музичній школі, грала на фортепіано, співала у церковному хорі. А вже у 17 років її голосом захоплювалися викладачі. Чистий, дзвінкий і з якоюсь неймовірною енергією, ніби сонце пробивається крізь хмари. Квітка мріяла стати оперною співачкою. Вона вступила до Нью-Йоркської музичної академії. Але доля зробила несподіваний поворот. Її голос підкорив не оперну сцену, а комерційний шоу-бізнес.
0: Перші успіхи та визнання.
1: У 1970-х Квітка почала співати рекламні джингли.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Це був справжній прорив. У США її знали мільйони, навіть не знаючи її імені. Коли у 1978 році з'явилася знаменита пісня для McDonald's «You deserve a break today» – «Ти заслуговуєш на перерву сьогодні», її виконала саме Квітка. Американці вважали цей голос ідеальним, теплим, людяним, довірливим. Вона отримала престижну музичну нагороду «Кліо Аверт». Її почали називати «королевою реклами». Та попри успіх у США, вона не забувала про своє українське коріння. І одного дня вирішила: «Я запишу український альбом. Просто для душі, для тата».
0: Українська душа в американському світі.
1: У 1980 році Квітка записала свій перший український альбом «Квітка – Songs of Ukraine». Це був перший проект любові, створений без продюсерів, без комерційного розрахунку. Вона сама фінансувала запис, а її чоловік, звукорежисер Едвард Ракович, працював над звуком. Пісні, які ми знаємо з дитинства, «Два кольори», «Ніч, яка місячна», «Черемшина» звучали по-новому. Ніжно, делікатно, з бездоганною технікою і глибоким серцем. Квітка вклала у цей альбом усе, чим жила – пам'ять про рід, батькову любов до музики, мамину тугу за домом. Після релізу альбом швидко став культовим серед української діаспори, а згодом і в самій Україні, коли його почали слухати потайки у 1980-х. Через 8 років вона записала другу платівку «Two Colors», яка остаточно закріпила її статус легенди української музики. Її пісні звучали на BBC, у Канаді, у Польщі, в Австралії, усюди, де були українці. Вона казала: «Я співаю ці пісні не для сцени. Я співаю, щоб моя Україна жила у звуці».
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Професійна кар'єра і колаборації.
1: У Сполучених Штатах Квітка мала блискучу кар'єру. Вона записувала бек-вокали для Майкла Болтона, Лінди Ронстад, Вітні Г'юстон, співала у фільмах, працювала з Голлівудом. Її голос звучав у кінофільмі «You Light Up My Life» 1977 року. І саме він отримав премію «Оскар» за найкращу пісню. Так, офіційно нагороду вручили композитору, але саме Квітка Тісик виконала ту пісню, що запам'яталася світу. У Голлівуді її називали «The Voice» – голосом, який умів говорити без слів.
0: Цікаві факти і курйози.
1: Вона завжди записувала вокал лише з одного дубля. Казала, що другий уже буде нещирий. У студії не дозволяла нікому заходити під час запису. Навіть чоловіку казала: «Залиш мене наодинці з мікрофоном. Це моя молитва». Її українські альбоми записувалися на тій самій техніці, що й платівки Барбари Стрейзанд і Френка Сінатри. Квітка була фанаткою чистоти звуку. Вона могла годинами налаштовувати мікрофон, щоб пісня звучала як дотик руки, а не як ехо кімнати. Під час роботи над другим альбомом вона наполягала, щоб у студії палали свічки і пахло яблуками. «Українська пісня – це не робота, це спогад дитинства», – казала вона.
0: Особисте життя.
1: Квітка була людиною скромною, навіть сором'язливою. Не любила світла софітів, уникала камер і рідко давала інтерв'ю. Для неї музика не кар'єра, а спосіб бути чесною з собою. Її чоловік Едвард Ракович став її найнадійнішим партнером у творчості. Він розумів її без слів. У них народився син, якого назвали Едді молодший. І уже дорослим він продовжив справу матері, опікуючись її музичним спадком. Квітка залишалася вірною своїй українській ідентичності. Вдома вони розмовляли українською, а Різдво завжди святкували із справжніми колядками й узваром.
0: Цінність і вплив.
1: Квітка Цісик – це символ української культури поза Україною. Вона довела, що національна музика може звучати сучасно, чисто, професійно і водночас зворушливо. Її пісні стали частиною української душі. Для одних це спогад про дитинство, для інших – про дім, якого більше немає поруч. Але для всіх це нагадування, що українська культура живе навіть там, де її намагаються забути. Через роки…
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Хвилею, що прийшла через океан. Вона зробила те, чого не могли зробити навіть великі проекти. Вона єднала українців по всьому світу. Без пафосу, без політики, без прапорів. Тільки піснею. Її кредо звучало просто і щиро. Музика – це мова серця. А серце не має акценту. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай кожен з нас знаходить свою музику. Ту, що зігріває, лікує і нагадує, хто ми є. Якщо вам колись стане сумно, просто увімкніть Квітку Цісик. І зрозумієте, навіть через океан вона співає саме для вас.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Повернутися додому після війни. Здається, саме це і є найважливішою перемогою. Але дуже часто найскладніше починається вже після. Знову навчитися жити поруч із родиною, знову відчути підтримку, знову повірити у власні сили. Іноді зробити цей перший крок допомагає саме спорт. А коли поруч найрідніші люди, цей шлях стає трохи легшим. Саме про це сьогодні говоритимемо у програмі «Питання дня». Вітаємо всіх, хто зараз із нами на хвилях радіо Кривбас, а також наших глядачів, які дивляться відеоверсію програми на першому міську. У студії Ірина Батуріна. І сьогодні наш гість Валерій Катькін, капітан команди «Нескорені» Кривий Ріг, учасник бойових дій АТО та російсько-української війни. Він розповість унікальний проєкт «Veterans Family Games», що вже четвертий рік об'єднує ветеранів, військовослужбовців та їхні родини навколо спорту, підтримки і нових можливостей. Пане Валерію, щиро вітаю вас у нашій студії.
2: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Коли ми чуємо слово «змагання», одразу уявляємо медалі, кубки і перемоги. Але мені здається, що...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Нашу розмову. Як народилася ідея створення міських спортивних ігор «Veterans Family Games»?
2: Ще раз доброго дня. Ну, я хочу сказати, що це, ви були праві, що це не спорт, а це така спортивна реабілітація. Тобто це боротьба зі своєю хворобою, боротьба з тим, що ти приніс війни. Тобто поранення кінцівки, поранення спини, контузія та інші такі важкі захворювання. Тобто ти пішов на війну одною людиною, прийшов іншою людиною. Тобто в тебе є такі вади і стан психологічний, і травми кінцівок, і багато. Тобто спорт, він повертає, спорт реабілітація, він тебе лікує і допомагає жити і перейти в цивільне життя.
1: Адаптуватися до нього.
2: Так. Тобто це спорт адаптивний, в першу чергу.
1: Мені здається, будь-який великий проект починається з однієї ідеї. І дуже цікаво, як вона перетворилася на масштабний міський рух. Чому було принципово важливо зробити ці ігри саме сімейними?
2: Ну, по-перше, я хочу сказати, що триває війна. Була АТО, зараз війна триває. Тобто багато хлопців, юнаків, батьків зараз воюють з таким важким ворогом. А тут їхні дружини, діти, батьки туди їх чекають. Я всім це кажу, що у нас така дуже така потужна підтримка Рада оборони міста, тим, хто на війні, тим, хто після війни і тим, хто під час війни. Тобто тут батько на війні, а тут чекає його донька, дружина, родина чекає. І це одна з допомог нашого міста тим, хто дійсно зараз цього потребує.
1: Як ви вважаєте, чому саме підтримка дружини, дітей чи батьків настільки важлива для ветерана після повернення з війни?
2: У нас підтримка є місцева, така дуже-подуже підтримка. У нас підтримка є державна. Але твій батько, мати, дружина – це твої такі, самі такі близенькі твої, це твоє друге я. Вони тебе проважали, вони тебе чекають, і вони були з тобою поруч все своє життя. Тобто без них ми нічого. І коли ми пішли на війну, я і мої побратими, і багато хлопців, ми розуміємо, що в першу чергу це моя земля, тут мої діти, тут мої батьки, і це моє місто. І це така мотивація, в першу чергу.
1: Так, і це унікальний такий проєкт. Наскільки я знаю, Кривий Ріг сьогодні є єдиним містом в Україні, де ветерани беруть участь в спортивних змаганнях разом із родинами.
2: Так. Тобто ми вже майже четвертий рік, ми створили нашу таку подружну команду. Це була ініціатива особисто Арсана Юрійовича Вілкула, Олександра Піскуна, нашого куратора, нашої команди. Це та людина, який приклад для всіх. Тобто він під час ще АТО, він отримав важке, отримав поранення, він не покорився, він не зламався, він не скорився, і він особисто показує приклад, як треба жити, виживати і працювати. І тобто ми вже проводимо ці змагання четвертий рік в нашому місті, ми також виїжджаємо по різним місцям України та за кордоном. Ми вже знаємо один одного в обличчя, тобто спортсменів, ветеранів війни. Вони кажуть, да, ви другі, у вас це по-іншому в вашому місті, у вас не так, як у всіх, тобто у вас є підтримка, у вас є такі унікальні унікальні ігри Family Games, тобто де можуть прийти участь і діти, і батьки, і твої всі рідні. І тобто у вас така гарна форма спортивна, у вас така потужна підтримка, є автобуси, і спортивний інвентар, і багато. Тобто я цим пишаюсь, тому що я в цій команді, я в цьому місті, і тому що ми займаємось цим.
1: Дійсно, вже триває четвертий сезон Veterans Family Games. Якщо озирнутися назад, що найбільше змінилося за ці роки?
2: Ну, перше змінилося те, що у нас з кожним змаганням у нас все більше і більше до нас людей долучаються. І дітей, і батьків, і самих учасників бойових дій. Ми всі розуміємо, що у нас на Гостомісті дуже багато тисяч тих, хто вже війну пройшов, тих, хто ветерани війни. Ну, це, я хочу сказати, що це такий важкий дуже труд учасника бойових дій після війни, його втягнути в цю реабілітацію. Тобто він пройшов, у нього така велика травма, психологічна травма. Ну, але ми працюємо, ми цим займаємось. Тобто я особисто, наша команда, ми разом шукаємо хлопців, виїжджаємо по лікарням і спілкуємось, агітуємо і втягуємо.
1: Це вже не просто спортивні старти, це така велика спільнота людей.
2: Знаєте, це вже наше життя. Ми збираємось, ми спілкуємось, ми один одного підтримуємо. У нас є свої спортивні групи, у нас є свої странички, які різноманітні. Тобто ми знаємо кожного, ми знаємо у кожного, яка є проблема, чим допомогти, допустим, що підказати. Ми займаємось, ми тренуємось, ми готуємось, що виступати.
1: Підтримка і комунікація – це дуже
2: важливо. Так, це дуже важливо. Тобто це така важлива перезагрузка, в першу чергу.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Наскільки масштабним є проєкт сьогодні? Скільки видів спорту охоплює програма? Та скільки ветеранів уже стали учасниками?
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: В таких командах, як футбол, адаптивний футбол, волейбол сидячі. Це такі ігри командні. До таких, як пітанг, така цікава ігра, така доступна. Така, як стрільба з лука, кульова стрільба, шашки, шахмати, нарди. Коли ми закриваємо сезон наш спортивний, актив нашої команди, ми разом збираємося, у нас такий йде аналіз, ага, як пройшло, що погане, що гарне. І кожного року ми ще додаємо такі нові цікаві види спорту до нашої такої програми.
1: А в цьому році це був який вид спорту?
2: У цьому році ми додали до нашої програми такі цікаві види спорту, як армліфтинг. Тобто це такий спорт силовий, це гірявий спорт, це також такий спорт, такий цікавий. Це такий спорт армрестлінг. Ці види спорту, вони зайшли, вони собі гарно показали, і був такий попит.
1: Найпопулярніші, які види спорту обирають ветерани?
2: Кожне змагання – це такий спортивний аншлаг. Тобто хлопці йдуть, хлопці змагаються, хлопці виступають, і себе хлопці показують. Ну, але, да, звісно, що такий масовий спорт – це футбол. Футзал, тобто там багато учасників бойових дій, там родин, такі, як волейбол сидячі. Тобто це такий спорт адаптивний. Тобто ми граємо, це гра команда, це командний дух. Тобто там одна на всіх перемога і одна на всіх поразка. І, до речі, хочу сказати, що зараз триває в нашій державі чемпіонат України з волейболу сидячі. Наша команда нашого міста, вона повернулась в неділю з міста Тернопіль. От, ми отримали одну поразку, і ми отримали дві перемоги. І до цього у нас ще були змагання в місті Полтава, в місті Черкаси. І попереду у нас буде фінал в кінці липня, фінальні ігри з волейболу сидячи в місті Одеса.
1: Чудові результати, бажаємо успіхів і пишаємося.
2: Дякую.
1: Для багатьох людей цифри – це статистика. А для вас понад 1500 учасників – це що?
2: Ну, це, я вважаю, що це і багато, і дуже мало. Тобто, да, це багато, це круто, але у нас знаходиться дуже багато тисяч в нашому місті ветеранів війни, яким це потрібно, яким це треба. От. Ну, але це дуже важко їх підняти з ліжка, витягнути зі своїх проблем психологічних. Ми все показуємо, як це можна, як воно було, як воно сталося після поранення і після спортивної реабілітації.
1: А чи є підтримка психологічна?
2: У нас є підтримка психологічна, у нас є психологи, у нас є спортивні лікарі. Тобто ті, хто пройшли війну, вони підкажуть, вони дадуть таку важливу пораду.
1: Мотивацію.
2: Мотивацію, да. Тобто дивись, що воно було і що воно сталося.
1: Особистий приклад – це дуже велике значення має.
2: Особисто я хочу сказати, що я під час бойових дій на Херсонщині я отримав важке поранення в ліву кінцівку. Тобто моя рука ліва, вона майже не працювала. Але такий вид спорту, як волейбол сидячий, як плавання, тобто я на себе показував, що як воно було, як воно сталося. Да. Моя рука ще так погано працює, але вона не така, яка була до спорту.
1: Як ви особисто визначаєте успіх цього проєкту?
2: Ну, це велика кількість людей, тому що вони прийшли, це такі улибки, це таке гарне спілкування, підтримка.
1: Кількість проведених турнірів можете згадати?
2: Ой, ви знаєте, їх така була велика купа, що я вже просто збиваюся. Тобто у нас є такі змагання, як наші місцеві, які у нас проводить Рада Бродоміста кожні два тижні, такі у нас змагання, як виїзні. Тобто ми займаємось, ми гуртуємось, ми разом виїжджаємо в різні місця. От такий приклад, минулого суботи неділя. У нас були змагання міста Тернопіль, у нас було змагання місто Київ, у нас було змагання місто Львів. Тобто очі в нас розбігаються. У нас було змагання міста Кривий Ріг, тобто підтримка держави, підтримка міста. Ну, я вважаю, що це час дуже важливо.
1: Як ви все встигаєте? Ось як
2: на жаль, ми все не встигаємо. На жаль, тобто один день і багато всього цікавого. Але перше, це наше місцеве змагання. Тобто ми тут займаємося, ми показуємо своїм землякам, що воно таке воно є. Ви до нас, хлопці, долучайтесь і приходьте.
1: А чи пам'ятаєте ви момент, коли зрозуміли? Так, усе це ми робимо не дарма.
2: Ну, я коли я після важкого особистого поранення, тобто я великий час лікувався. Потім ми прийшли в такий спорт, як реабілітація. Я зрозумів, що це воно таке важливо, це цікаво. Як я було багато хлопців, такі як і Олег Должок, і Руслан Піскун, і Василь Стуженка, і багато-багато хлопців, які вони долучились з перших днів нашого спортивного руху. І ми показуємо собою, що хлопці, воно було, воно є, і так воно сталося. Саме і так воно буде краще.
1: Так, саме такі історії, вони найкраще показують справжню цінність.
2: Це твій особистий приклад і твоїх друзів, твоїх побратимих.
1: Дійсно, іноді от одна посмішка, якась підтримка означає багато.
2: Да. Коли у нас є змагання, у нас такі спортивні спори, у нас така спортивна боротьба, у нас така злость, і у нас як спортивна.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
2: І ми вийшли.
1: Так, іноді посмішка, вона означає
2: вона
1: значно більше, ніж десятки спортивних нагород.
2: Так, вона лікує.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про проєкт «Veterans Family Games», який допомагає ветеранам і їхнім родинам знаходити підтримку, відновлюватися та повертатися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Повернутися додому після війни – це лише початок нового етапу життя. І дуже часто найважча боротьба відбувається вже не на полі бою, а всередині людини. Саме тому деталі більше фахівців говорять про спорт як про один найефективніших способів фізичної та психологічної реабілітації. Чому це працює? Як змінюються ветерани після перших тренувань? І яку роль у цьому процесі відіграє родина? Про це поговоримо вже за мить. Пане Валерію, коли ми говоримо про спорт, більшість із нас уявляє фізичні навантаження, тренування, змагання. Але для ветеранів це часто значно більше. Це можливість знову відчути себе частиною команди, знайти нове коло спілкування і повернутися до активного життя. Чому саме спорт сьогодні вважають одним із найефективніших способів фізичної та психологічної реабілітації ветеранів?
2: Ну, як ви сказали, що це як і реабілітація психологічна, реабілітація фізична. Така дуже така підтримка наших родин, тобто у нас багато очень учасників бойових дій, вони змагаються, вони тренуються зі своєю дружиною, зі своєю донькою, зі своїм сином. Вони змагаються волейбол, футбол, плавання, настільний теніс. Тобто ми разом, тобто у нас дружина потужна, така сила нескорені і команда потужна ми.
1: Мені здається, іноді спорт лікує не лише тіло, так, а й допомагає людині знову повірити в себе.
2: Так, да, тобто да, то сюди була хвороба, ти себе переміг, це боротьба зі своєю хворобою.
1: А які зміни ви найчастіше помічаєте у ветеранах після кількох місяців участі у проєкті?
2: Ну, у кожного своя травма, у кожного свої такі вади по здоров'ю, але він займається, він стає іншою людиною. Тобто спілкування, він себе відкриває, він сам відкривається. Я вважаю, що це важливий такий крок в житті кожного.
1: А чи можете пригадати історію одного учасника, яка особливо вас вразила?
2: Ну, кожного така судьба унікальна. У нас є такий команді, як Василь Стуженка. Тобто він отримав важку поранення ще під час АТО. У нього травма кінцівок. Але він гарно з лука стріляє. Він вже об'їхав багато країн світу. От, по такому віду спорту. Це наш Олександр Піскун, який також під час АТО отримав важке поранення. Але він не скорився, він не зламався. Він в команді нашої куратор. І він також виступає по багатьом видам спорту. Це і настільний теніс, це і стрільба з лука. Ну і багато. Тобто такі... це такі одні такі приклади, які вони є.
1: Такі історії, мабуть, є найкращим доказом того, наскільки важливий цей проєкт.
2: Дивись на мене і роби краще за мене.
1: Часто кажуть, що на таких змаганнях люди знаходять не суперників, а нових друзів і побратимів. Наскільки важливо є саме ветеранська спільнота для психологічного відновлення?
2: Ну, після війни людина, вона вже друга людина. Да, вона вже цивільна, але вона пройшла багато чого. Ну, і це така перезагрузка, це таке важливе перезавантаження. Тобто ми один одного бачимо по очам, тобто у нас одна мова. Ну, і

0: все буде, да, все гарно. Тобто після кожного сезону ми ретельно такі проводимо аналіз нашої програми спортивної. І ми додаємо ще багато багато цікавого ми додаємо.
1: А як змінюються стосунки всередині родини після того, як вони починають проводити час разом на таких заходах?
0: Стосунки, вони ще так сильніше, вони свої родини їх скріпляють.
1: Іноді одна спільна проведена субота може зробити більше, ніж десятки років, так?
0: Так, звісно.
1: Сьогодні адаптивний спорт активно розвивається у всьому світі. Як ви вважаєте, чому саме спорт став одним із найефективніших інструментів повернення ветеранів до мирного життя?
0: Реабілітація – це перше. А друге – це спорт, здоровий образ життя. Тобто кривий ріг, екологія, тривоги постійно, це постійно ті вибухи. Тобто це така перезагрузка, я повторююсь.
1: Якщо сьогодні нас слухають дружини або рідні ветеранів, які ще не наважуються запропонувати їм долучитися до проєкту, що б ви хотіли сказати?
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Тобто в нас цікаво.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також вітаємо всіх, хто дивиться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, як спорт допомагає ветеранам і їхнім родинам повернутися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Сьогодні ми вже неодноразово говорили про Veterans Family Games. Це не просто професійний спорт, це про можливість зробити перший крок. Але у багатьох наших слухачів зараз, напевно, виникло практичне запитання. Як стати учасником цих ігор? Чи потрібно мати спортивну підготовку? Які дисципліни доступні? І чи справді кожен ветеран може знайти тут щось для себе? Про це поговоримо далі.
0: У нас в програмі Family Games у нас ідея більше, ніж 20 видів спорту. І у нас є така цікава, така важлива медична категоризація. Тобто у нас йде більш ніж 11 категорій учасників змагань. Тобто це спінальники, це травми спини, руки, ноги, позвоночника. Тобто учасник бойових дій, він приходить зі своєю справкою від лікаря, яка в нього травма, і він приймає участь в своїй категорії.
1: А чи обов'язково мати спортивний досвід або хорошу фізичну підготовку?
0: Ну, я повторюю, що тобто, це не спорт. Це реабілітація, тобто це боротьба зі своєю хворобою.
1: Тобто головне – це бажання, а не спортивне
0: бажання
1: досягнення.
0: Бажання прийти, це показати.
1: А які види спорту сьогодні представлені у програмі, ми вже проговорили. Чи може кожен знайти дисципліну відповідно до своїх можливостей?
0: Звісно, так. Одним хлопцям вони полюбляють нарди, шашки, другі полюбляють футбол, волейбол. У одних гірьовий спорт, силовий види спорту. Тобто такий великий спортивний спектр.
1: Багато хто може хвилюватися, що не впорається фізично. Як ви підтримуєте людей, які приходять уперше?
0: То, що ти зробив перший крок, це вже твоя перемога. Тобто ти прийшов, ти поучаствував, ти все показав, ти подивився на своїх побратимах, і це вже круто.
1: Чи є участь у Veterans Family Games безкоштовною?
0: Так, у нас участь безкоштовна, але у нас є така грошова мотивація. Тобто, хто займає перше місце, він отримує 5 тисяч гривень від ветерана оборони міста, друге місце 3 тисячі гривень, і третє місце 1000 гривень. Тобто така грошова фінансова мотивація. Вона невелика, але така дуже приємна.
1: Ну, мені здається, тут найбільша нагорода тут – це можливість відчути підтримку та знову повірити у власні сили.
0: Ти прийшов, тобто ти побачив своїх друзів, ти поспілкувався, ти обнявся, тобто, да, команди пограв, тобто, получив такий гарний заряд.
1: Кращі учасники можуть представляти Кривий Ріг на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. І вже багато таких змагань відбулося. Ми здобули гарні місця, і перші, і другі. Як ви оціните розвиток адаптивного спорту взагалі в Україні? І що далі буде? Veterans Family Games.
0: Ну, я вважаю, що наше місце, воно дуже багато робить. Також дуже багато змагань проводиться на теренах нашої держави. Ми приїхали, я повторююсь, з змагань з міста Тернопіль. У нас попереду були змагання з волейбол-сидячі в місті Одеса. Це спорт адаптивний командний.
1: Чи може досвід Кривого Рогу стати прикладом для інших міст України?
0: Наше змагання Veterans Family Games – це вже приклад того, що є в нашому місті. Тобто всі питають, а як, а що, а хто це? Каже, да, це наша рада бороди міста. Каже, да, у вас все круто з підтримкою місцевою.
1: Так.
0: І я хочу сказати, що наша місцева влада, наша рада оборони міста, вона підтримує і не ті, хто на війні, а ті, хто і після війни, і ті, хто зараз в тилу.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про Veterans Family Games – унікальний проєкт, який допомагає ветеранам і їхнім родинам повертатися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Ми вже проговорили про те, як працює проєкт і чому він такий важливий. А тепер хочеться поговорити про найголовніше – про людей, заради яких він існує. Пане Валерію, знаєте, після сьогоднішньої розмови складається враження, що Veterans Family Games – це вже давно більше, ніж спортивний проєкт. Це спільнота людей, які підтримують один одного, і хочеться зрозуміти, що буде далі.

0: Яким ви бачите Veterans Family Games через 5 років? Про що сьогодні найбільше мрієте як армія?
1: Ну, я хочу і комса хотя, щоб така у нас гарна, унікальна традиція, вона у нас йшла кожного року, щоб уже війна закінчилась, щоб всі наші друзі-побратими вони повернулись. Далі цим займались. Тобто це здоровий образ життя, це реабілітація.
0: Якби сьогодні будь-яке місто України звернулося до вас із проханням перейняти досвід Кривого Рогу, яку головну пораду б ви дали?
1: Це півторуся така у нас дуже підтримка місцева наших ветеранів. Вони у нас питають, вони спілкуються. Також наше місто, вона проводить змагання всеукраїнські. До нас виїжджають, кажуть, да, у вас все тут
0: круто,
1: да, круто, гарно, да, не так, як у нас.
0: Чи достатньо сьогодні суспільство розуміє, через що проходять ветерани після повернення додому? Чого, на вашу думку, нам усім ще потрібно навчитися?
1: Я хочу сказати, що ми українці, війна не наша, але ми...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Що ми всі вже хочемо миру.
0: Майбутнє важливіше – навчитися не лише подякувати ветеранам, а й бути поруч з ними.
1: Так, так.
0: Як змінилося ваше особисте ставлення до ветеранів за роки робити у цьому проєкті? Що вони навчили особисто вас?
1: Підтримка взаємна, один одного.
0: А зараз невеличкий бліц. Пане Валерію, наша традиційна рубрика. Відповідайте перше, що спадає на думку. Спорт чи відпочинок?
1: Відпочинок.
0: Перемога чи участь у змаганнях?
1: Участь.
0: Родина чи команда?
1: Родина.
0: Одне слово, з яким у вас асоціюється Veterans Family Games?
1: Спорт.
0: І підтримка.
1: І підтримка, так.
0: Якість чи масштаб?
1: Масштаб.
0: Якщо зараз нас слухає ветеран, який щойно повернувся додому і поки що не готовий зробити перший крок на зустріч новому життю, що б ви хотіли сказати саме йому?
1: Прийди, подивись, і ти от нас уже не уйдеш без спорту.
0: Дякую, пане Валерію, за таку цікаву, щиру розмову. Сьогодні ми говорили про спорт, але, якщо чесно, мені здається, що ця програма була зовсім не про спорт. Вона була про людей, про підтримку, про родину і про те, що навіть після найважчих випробувань життя триває. Головне не залишатися наодинці. Нагадаю, сьогодні гостем програми «Питання дня» був Валерій Катькін. З вами була Ірина Батуріна. Дякую, що були разом із нами на хвилях радіо «Кривбас». А також усім, хто дивився відеоверсію програми на Першому міському. Бережіть себе, підтримуйте тих, хто поруч. І пам'ятайте, іноді один крок на зустріч новому життю може змінити дуже багато. До нових зустрічей!
3: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Голос рідного міста. Кожен день з тобою. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто вже перевірив тиск у шинах і готовий до виходу на чисту трасу. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Сьогодні в нашому ефірному боксі зібрано найкраще. Від безкомпромісних новинок сучасного автопрому до запеклих суперечок навколо нових правил та трендів. Тисніть на старт, ми виїжджаємо з пітлейну.
0: Новини зі світу моторів.
1: І перш ніж набрати хід, короткий огляд того, про що сьогодні обговорює весь автомобільний простір. Свіжі факти, останні презентації та гарячі новини. Просто зараз. Європейське агентство з безпеки польотів надало офіційний дозвіл нідерландській компанії PALVI на серійне виробництво літаючих автомобілів. Так-так, розробники вже готуються випустити перші екземпляри. Цей незвичний апарат має три колеса та складні ротори для польоту. З повним баком така залізяка здатна подолати повітряним шляхом близько 500 кілометрів. Коштуватиме це диво інженерії від 300 до 500 тисяч євро. Причому першу партію з 250 одиниць розкупили ще до початку збірки. А повноцінні перші польоти власників заплановані на 2028 рік. Іспанський бренд Seat опинився на межі ліквідації в межах масштабного антикризового плану концерну Volkswagen. Ще 23-го року німецькі стратеги міркували над перепрофілюванням марки на альтернативну мобільність. А ідею випускати під цим шильдиком електромобілі відкинули як повністю безперспективно. Навесні керівництво бренду намагалося переконати публіку, що Seat та його заряджений підрозділ Cupra розвиватимуться незалежно один від одного. Проте, за свіжими інсайдерськими даними німецьких ЗМІ, жодного майбутнього у Seat немає. Марку остаточно закриють у 29-му році. А її виробничі потужності та залишки бюджету повністю перенаправлять на розвиток більш прибуткової Cupra. Автогігант Tesla зробив гучний і очікуваний крок, запустивши в американському Остіні власну автономну мережу роботаксі під назвою CyberCab. Перша партія золотавих двомісних електромобілів, які вражають повною відсутністю керма чи педалей та дверима типу метелик, виїхали на вулиці міста в межах чітко обмежених районів. Подія викликала справжній ажіотаж серед інвесторів і фанатів марки, які масово з'їхалися до Техасу, аби особисто випробувати безпілотні залізяки. А тим часом у штаті вже зареєстровано 45 одиниць CyberCab, які поповнили комерційний автономний парк компанії, що загалом вже налічує близько 420 автівок. І це лише початок, адже цей випуск є першою практичною цеглиною у масштабній стратегії Ілона Маска зі створення глобальної мережі роботаксі по всьому світу. Шкода розглядає можливість відправити на пенсію флагманський Суперб, аби звільнити місце для просторого електромобіля, який об'єднає кращі риси Суперб та Октавія. Для чехів це вимушений крок через надто роздутий модельний ряд. Одночасні продажі бензинових, дизельних, гібридних та повністю електричних машин суттєво ускладнюють конвейер і збільшують витрати. Величезний седан традиційно приваблював покупців королівським простором та гігантським багажником. Проте у новій лінійці бренду для нього може просто не залишитися місця. А тим часом Octavia почувається значно впевненіше, залишаючись головним бестселером марки зі стабільно високим попитом. А тим часом німецький автогігант Volkswagen опинився в центрі карколомних змін, які показують, як цивільна промисловість Європи переорієнтовується під нові реалії. За повідомленням німецьких медіа, один із заводів концерну в Німеччині.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Окремих компонентів систем протиповітряної оборони. Серед потенційних проєктів обговорюють навіть виробництво елементів для ізраїльського комплексу «Залізний купол», який розроблений для перехоплення ракет, артилерії та ворожих безпілотників. Такий розворот конвеєрів – це частина масштабнішого курсу Німеччини на посередині посилення власного оборонного сектору та нарощування випуску зброї. А для України розширення європейського виробництва систем протиповітряної оборони та запчастин до них має першочергове значення на тлі постійних ракетних і дронових атак.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними проривами та цифрами вражає нас сучасна індустрія. Але за кожною такою інновацією стоїть довгий шлях, прокладений легендарними інженерами минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про подію, яка свого часу докорінно змінила уявлення про швидкість та комфорт. Не перемикайтесь.
0: Автоісторія.
1: Париж і Лондон – кінець 19 століття. Вулиці задихаються від хаосу, на вузьких мостових тіснилися кінні фаетони, важкі вози та перші галасливі автомобілі. Аби врятувати пішоходів від трагедії, людство вирішило створити єдині правила та зрозумілі дороговкази. Мало хто знає, але перші дорожні знаки з'явилися ще в давньому Римі. Це були кам'яні стовпи, що вказували відстань до форуму. Протягом століттями їх заміняли дерев'яні вказівники з назвами міст. Але справжній прорив стався у 1909 році на міжнародній конференції у Парижі. Саме тоді інженери затвердили перші 4 універсальні знаки – небезпечний поворот, перехрестя, нерівна дорога та залізничний переїзд. Вони мали просто графічні малюнки, аби водій будь-якої національності міг миттєво зрозуміти загрозу без знання мови. Форми і кольори обрали не випадково. Трикутник із червоною облямівкою став міжнародним символом застереження, адже людський мозок інстинктивно сприймає червоний як сигнал тривоги. Круглі знаки обрали для суворих заборон, а сині квадрати та прямокутники – для спокійної, корисної інформації. У 30-ті роки із появою нічних автобанів знаки почали вкривати скляними мікрокульками, які відбивали світло фар у темряві. Сьогодні ці металеві вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте кожен графічний символ на металевому щиті – це концентрат понад столітнього досвіду, який щодня непомітно рятує мільйони життів на дорогах планети.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього випуску. Програма «Великі оберти» та я, Олександр Козак, дякую вам за компанію. Ми вже готуємо для вас наступну порцію ексклюзивних новин та фактів, які ви більше ніде не почуєте. Перемикайте своє життя на вищу передачу, тримайте оберти високими та вмикайте приймачі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
3: Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Польща підготувала нові значні пакети підтримки для України. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час саміту Карпатської вісімки. Він зазначив, що польська сторона також підтримує розвиток європейських систем протидії балістичним ракетам. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова ділитися з Польщею технологіями та досвідом у межах антибалістичної коаліції. За його словами, країни працюватимуть над створенням європейської системи протиракетної оборони. Під час зустрічі сторони обговорили подальшу оборонну співпрацю та посилення захисту від ракетних загроз. Польща та Україна підтвердили готовність продовжувати партнерство у сфері безпеки. Світовий банк підтвердив виділення Україні 250 мільйонів доларів на компенсацію відсотків за кредитами агровиробників у межах державної програми 5-7-9%, повідомляє Інтерфакс Україна. Кошти мають підтримати підприємства аграрного сектору, зокрема ті, що постраждали через блокування морського експорту внаслідок російських атак на порти. Від початку 2026 року за програмою аграрії залучили 49 мільярдів гривень кредитів. Загалом обсяг кредитування бізнесу в межах програми сягнув 115 мільярдів гривень. Водночас додаткове фінансування від Європейського Союзу поки не підтверджене. Уряд продовжує шукати ресурси для здешевлення кредитів та підтримки аграрного виробництва, яке залишається важливою складовою економіки України. Україна розраховує у вересні-жовтні відкрити 2 переговорні кластери щодо вступу до Європейського Союзу, а ще 2 до кінця 2026-го. Про такі плани повідомили під час саміту Карпатської вісімки, повідомляє Інтерфакс Україна. Окремо тривають консультації з Угорщиною щодо питань, які вона порушує у межах переговорного процесу. Український уряд готує законодавчі зміни, які мають врахувати ці пропозиції. Відкриття переговорних кластерів є частиною процесу адаптації українського законодавства до норм Європейського Союзу. Подальший прогрес залежатиме від домовленостей між Україною та державами-членами ЄС і готовності сторін погоджувати наступні етапи переговорів. Міністерство оборони України започаткувало регулярні зустрічі з координаторами родин загиблих, зниклих безвісти та військовополонених військовослужбовців, повідомляють у відомстві. Мета – безпосередньо збирати проблемні питання родин і напрацьовувати практичні рішення. Під час першої зустрічі обговорили пошук зниклих безвісти, зміну статусу полонених, соціальний супровід, грошові виплати, роботу військово-лікарських комісій та повернення особистих речей. У Міністерстві оборони також працюють над переведенням особистих розпоряджень військових в електронну форму, спрощенням зміну статусу полонених і передачею родинам майна загиблих та зниклих безвісти. З початку 2026 року російські атаки пошкодили 310 локомотивів. Це більше, ніж за весь попередній період повномасштабної війни. Від лютого 2020
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: 2027 років планують відновити 70% локомотивів і 10% рухомого складу. Також 25 залізничних вокзалів мають зробити безбар'єрними. На прифронтових територіях станції та логістичні вузли захищають від безпілотників, зокрема модульними укриттями. Цьогоріч «Укрзалізниця» виготовила 150 таких конструкцій. До кінця року їхнє виробництво планують розширити, а наступного – забезпечити захистом усі залізничні станції. У застосунку «Картка Криворіжця» запрацювали офлайн-мапи укриттів, пунктів незламності та Wi-Fi-зон. Навіть без мобільного інтернету мешканці зможуть знайти найближчі безпечні місця, повідомляє виконуючий міського голови Кривого Рогу Юрій Вілкул. Нині у Кривому Розі працюють 805 укриттів, з них 222 – пункти незламності. У застосунку також доступна інформація про центри надання адміністративних послуг, медичні заклади, громадський транспорт та сервіси для внутрішньопереміщених людей. У Криворіжця вже завантажили понад 50 тисяч користувачів. Мешканців закликають завчасно оновити застосунок або встановити його та перевірити розташування найближчих укриттів.
3: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
4: Докторов на наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 19 вересня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 18 градусів. У день до плюс 25. Вітер південний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
5: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Ось і наш перший дубль. Усім, хто зараз на хвилі радіо Кривбас, найгарячіший кінопривіт. Біля мікрофона Надія Шпигун і це програма «5 дублів». Ваш особистий затишний кінозал у радіоефірі. Попереду на вас чекає потужна порція кіноновин, занурення у французький комедійний блокбастер 90-х, зустріч із підлітковими жахіттями Санні Дейла, а також легендарний гітарний риф, який неодмінно підніме ваш настрій. Вмикайте гучність, ми починаємо!
0: Новини кіно.
5: Музична теорія та уважні слухачі продовжують дивувати несподіваними відкриттями. Шанувальники кіномузики помітили дивовижну схожість між легендарною головною темою Гаррі Поттера «Хедвікс Зім», написаною Джоном Вільямсом у 2001 році, та інструментальною п'єсою українського композитора Ігоря Шамо, створеною ще у 1951 році. Попри майже ідентичну магічну гармонію та впізнаваний ритмічний малюнок, жодних офіційних доказів запозичення немає. Наймовірніше, це той самий рідкісний випадок, коли геніальні музичні думки виявилися сухолосними крізь десятиліття та континенти. Культовий каскадер Кліф Бут повертається, але цього разу під орудою нового режисера. Netflix випустив перший тизер стрічки «Подальші пригоди Кліфа Бута», сиквелу і спін-оффу кінокартини Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді». Бред Піт знову втілить цей яскароносний образ, однак крісло постановника цього разу посів Девід Фінчер. Події розгортатимуться наприкінці 70-х, де Бут працює студійним фіксером, вирішуючи брудні скандали кіноіндустрії. Стрічка вийде у світовий прокат наприкінці листопада, а вже в грудні з'явиться на стрімінгу. Найвідоміший шляхетний грабіжник сучасності повертається до великої гри. Netflix виклав перший трейлер довгоочікуваного четвертого сезону французького кримінального трилера «Люпен». Осмар Сі знову втілить образ шарманного Арсена Люпена сучасності – Асана Діопа. За сюжетом, після подій попередньої частини головний герой опиняється за ґратами, проте змушений спланувати чергову зухвалу втечу та повернутися до справи, аби очистити своє ім'я через появу загадкового хакера-імітатора. Усі 8 епізодів нового сезону з'являться на стрімінгу вже 23 жовтня. На легендарному кінофорумі «Планети» гучно відзначили гостру соціальну документалістику. Стрічка «НАЗА» від режисерського дуету Юваля Авраама та Рейчел Шор здобула спеціальний приз жюрі.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Тільки дискусії навколо висвітлення конфлікту журі високо оцінило сміливість авторів, а сам фільм уже називають одним із найважливіших кінодокументів року. Майк Фленаган перетворює перший роман Стівена Кінга «Керрі» на багатосерійну драму для платформи RGB Apple та Serials. Режисер переосмислить історію про містичний телекінез і жорсткий шкільний булінг під сучасним кутом, глибше розкривши психологічну травму старшокласниці Керрі Віц. Для Фленагана це вже не перша співпраця з королем жахів, тож фанати чекають на нове видіння класичної історії відплати.
0: Золота колекція.
5: Згадайте, наприкінці 90-х ці яскраві касети VHS із зображенням кумедного вусеня в крилатому шоломі та його здоровання товариша з маленьким собачкою. 1999 року на великі екрани вийшов комедійний блокбастер, який подарував нам відчуття справжньої європейської казки та безтурботного сміху. Мова про культову стрічку «Астерікс і Обелікс проти Цезаря». Базою для фільму стали легендарні французькі комікси Рене Гасіні та Альбер Удерзо про непокірне гальське селище, яке єдине у своїй імперії чинило опір могутньому Юлію Цезарю завдяки чарівному зілю суперсили. На той момент це був найдорожчий кінопроект у історії французького кінематографа з астрономічним бюджетом майже у 40 мільйонів доларів. Цікаво, що творці принципово відмовилися від тотальної комп'ютерної графіки, віддавши перевагу масштабним реальним декораціям. На знімальному майданчику збудували справжнє селище, а для масштабних сцен залучили понад 1500 масовки та сотні справжніх тварин – від слонів і крокодилів до павуків. Справжнім діамантом стрічки став акторський дует, витончений Крістіан Клав'є у ролі винахідливого Астерікса та неповторний Жерар Депардьє. Роль же величного Цезаря дісталася легенді французького кіно Готфріду Йону. Астерікс і Обелікс проти Цезаря – це не просто комедія з дитинства, а
2: яскравий… Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
5: Приємно повертатися знову і знову.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
5: Кожен із нас пам'ятає ті часи кінця 90-х, початку нульових, коли ми поспішали до екранів, аби зануритися у морах містечка Саннідейл, коли звичайні підліткові проблеми перепліталися з містикою, а тендітна блондинка у шкіряній курці доводила, що дівчата у жахіттях можуть бути не жертвами, а справжніми рятівницями світу. Це спалахувала культова Баффі переможниця вампірів, яка назавжди змінила обличчя молодіжних серіалів. Творець проєкту Джос Відон вирішив перевернути головне штамповане правило горорів, де беззахисна дівчина завжди гине першою. Він створив героїню, яка сама дає відсіч будь-якому злу. Проте шлях до успіху був непростим. Через скромний бюджет першого сезону творці навіть не мали власної павільйонної студії. Вони орендували звичайний склад, а шкільний коридор був лише один. Його просто знімали з різних ракурсів, сподіваючись, що глядачі цього не помітять. Цікавий факт. Сара Мішель Геллар спочатку проходила проби на роль капусної стервозної красуні Корделії. Проте продюсери одразу розгледіли в ній головну зірку. А ось роль її друга Ксандера ледь не дісталася молодому Райану Рейнольдсу, але той відмовився. Ще один веселий злаштунковий секрет. Девід Боренац, ангел, полюбляв бешкетувати між дублями та розсереджувати колег. Тож перед зйомками романтичних сцен з ізбіями Сара спеціально їла цибулю чи тунець, аби постаратися для партнера. Баффі залишила яскравий теплий спогад у нашій пам'яті, нагадуючи про юність, справжню дружбу та часи, коли ми щиро вірили, що будь-яке монструозне зло можна здолати звичайною дерев'яною осиновою кілочкою.
0: Мелодія однієї кінострічки.
5: Уявіть культову сцену, де спортивний азарт, драйв і видовищні бойові мистецтва зливаються в єдиному пориві під божевільний, знайомий кожному гітарний риф. Це вибухає трек «Pump It» культового гурту «The Black Eyed Peas». Вибуховий хіт середини 2000-х, який досі заряджає енергію та ідеально пасує до тренувальних монтажів і динамічних екшн-сцен. Історія створення цієї пісні – справжня випадковість. Лідер гурту Will.i.am купував диски в Бразилії і випадково натрапив на збірку із серф-рок-композицією «Містер Лу» легендарного гітариста Діка Дейла. Спочатку музикант розлютився, що купив не той альбом, але запальний мотив настільки запав йому в душу, що він одразу відкрив ноутбук і написав ритм прямо в потязі, а вокал гурту записував у токійському парку. Базою для треку стала грецька народна мелодія, яку свого часу зробив культовою Квентін Тарантіно у «Кримінальному читві». Проте сам The Black Eyed Peas надали їй хіп-хоп сучасності, перетворивши на світовий танцювальний маніфест. Навіть сьогодні перші звуки гітари і беззупинний ритм миттєво піднімають хвилю ностальгії за нульовими, нагадуючи, що для справжньої перемоги потрібні лише віра в себе та нестримний драйв.

0: сьогоднішній тизер добіг кінця, а повна версія нашого гарного настрою тільки починається. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Пишіть у наших соцмережах, які фільми та саундтреки додати до нашого наступного плейлиста. Керуйте ефіром разом з нами. Дивіться круте кіно, слухайте якісний звук та вмикайте 5 дублів у цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
3: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Усім доброго дня, навіть якщо за вікном густий трафік чи непередбачувана погода. У нашій студії завжди панує ідеальний зачіп із дорогою. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Готуйтеся до потужної порції інсайтів, гарячих фактів та розборів зі світу двох і чотирьох коліс. Рушаємо на максимальній швидкості.
3: Новини зі світу моторів.
1: Ну а щоб не палити марно пальне на холостому ходу, одразу вмикаємо першу передачу. На черзі свіжий дайджест із життя моторів, релізи, цифри та головні події автосвіту. Погнали! В Україні пропонують встановити чітку межу для подорожчання таксі під час повітряних тривог. Ідея полягає в тому, щоб сервіси виклику авто не могли піднімати тарифи більш ніж у півтори рази від звичайної вартості поїздки. Йдеться про державне регулювання динамічного ціноутворення в період небезпеки. Саме в цей час попит на залізянки з шашечками різко зростає, а частина водіїв припиняє приймати замовлення. Через це алгоритми сервісів автоматично підвищують ціну, і в підсумку пасажир бачить тариф у кілька разів вищий за звичайний саме тоді, коли потрібно швидко дістатися до укриття. За новою ініціативою, якщо звичайна поїздка коштує 100 гривень, то під час тривоги її ціна не повинна перевищувати 150 гривень. Це обмеження діятиме виключно під час сигналу тривоги, а в спокійний час динамічне ціноутворення залишить без змін. Нове Mitsubishi Pajero офіційно повернулося на світову арену після кількох років відсутності цієї культової моделі. Позашляховик отримав повністю нову сучасну конструкцію. Проте зберіг свою перевірену часом класичну рамну платформу. Чесний дизельний двигун, повний привід та міський семимісний салон. Зовні новий Pajero повністю зберіг характерний стиль і впізнаваний силует своїх славетних попередників. З масивним кузовом, суворим прямими лініями та виразними Т-подібними фарами. Всередині на пасажирів чекають три ряди сидінь на семеро осіб. Причому другий ряд можна легко совати вперед-назад на 150 мм, а третій ряд розрахований на повноцінне комфортне розміщення дорослих людей. Під капотом залізяки встановили 2,4-літровий турбодизель, який працює в парі з фірмовою трансмісією. Попри всі технологічні оновлення, Pajero залишився справжнім рамним позашляховиком для найсуворішого бездоріжжя. Сучасні залізяки дедалі більше нагадують смартфони на колесах. Проте одна з найбільш розкручених функцій – додатковий пасажирський екран у салоні – виявився майже непотрібним. Масштабне дослідження за участю 68 тисяч автовласників показало приголомшливі результати. 35% водіїв взагалі ніколи не вмикали цей дисплей. Більше навіть у довгих подорожах пасажири про нього просто забувають. У результаті лише 6% респондентів користуються цим екраном під час кожної поїздки. Такий розклад ставить під велике питання доцільності цієї коштовної технології, адже більшість більшість покупців банально не бачить від неї жодної користі. Aston Martin разом із компанією Brooks Superior представили AMB 002 Roadster – свій перший мотоцикл, якому офіційно дозволено виїжджати на дороги загального користування. Британський тираж цієї ексклюзивної залізяки буде суворо обмеженим. Усього планують випустити 300 екземплярів. Представники Aston Martin зізнаються, що створення саме дорожнього мотоцикла було їхньою давньою метою. У той же час розробники з Brooks Superior називають свій витвір унікальним не лише за космічним дизайном із елементами суперкарів Aston Martin, а й за тими особливими відчуттями від їзди, які він дарує. Забувайте про звичне уявлення про беззахисних порушників. Патрульні фантоми повернулися і влаштували справжню стрижку спекулянтів швидкості. За перші 6 днів повноцінної роботи системи автоматичної фіксації поліцейські спецавтомобілі впіймали 7 тисяч любителів витиснути педаль у підлогу. Така цифра свідчить, що водії і надалі ігнорують правила, навіть знаючи про стаціонарні камери. Найбільш відчайдушні примудрялися перевищувати дозволений ліміт на 50 і більше кілометрів на годину, автоматично перетворюючись на потенційну загрозу для всіх навколо.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасний транспорт усе більше нагадує розумні гаджети. Але чи є в ньому той самий справжній залізобетонний характер? Давайте перевіримо в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак. І зараз ми здуємо пил з унікальної сторінки, коли машини будувалися з пристрастю та безкомпромісною любов'ю до руху. Слухаємо.
3: «Автоісторія».
1: Нині ми звикли до суворих швидкісних лімітів, камер фіксації та штрафних постановах. Проте в історії автопрому існує особлива сторінка – епоха, коли дороги будували без жодних обмежень. Усе почалося в 30-х роках минулого століття в Німеччині. Зведення легендарних автобанів перевернуло уявлення про простір. Ідея була геніально простою – створити ідеально рівні бетонні траси з розділеними смугами, без перехресть і світлофорів, де кожен міг випробовувати граничні можливості свого автомобіля. Саме на таких безлімітних трасах зародилася справжня культура швидкості. Вони стали суворим полігоном для провідних автовиробників. Аби комфортно і безпечно мчати автобаном, машинам потрібно були потужніші двигуни, досконала аеродинаміка та надміцні гальма. Німецькі автобани дарували водіям омріяне відчуття абсолютної свободи і викликали легендарний статус німецької інженерної школи. Навіть у середині століття, коли більшість країн впроваджувала суворі швидкісні рамки задля безпеки, концепція доріг без обмежень залишалася символом престижу, технічної досконалості та безмежної довіри до майстерності водія. Це була епоха чистих інженерних амбіцій, коли межу між можливостями машини та сміливістю людини визначала лише довжина відкритого горизонту.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний заїзд на сьогодні добіг кінця. І великі оберти плавно стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній прем'єрі, яка вже сколихнула автомобільний світ. Тож не пропустіть. Бажаю вам сухих доріг, ідеального зачепу та зеленої хвилі на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень.
2: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас.
3: Крути життя у свою сторону.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Оборони України 17 вересня та в ніч на 18 вересня уразили низку важливих об'єктів російських військ, повідомляють у Генеральному штабі. На аеродромі Саки в окупованому Криму пошкоджено наземну станцію управління безпілотним комплексом «Оріон». У районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. На Луганщині підтверджено ураження складу боєприпасів поблизу Довжанська та складу матеріально-технічних засобів у районі Кипучого. У силах оборони зазначають, що удари по важливих військових в цілях противника тривають. США оголосили нові інвестиції в українську енергетику та цифрову інфраструктуру. Міжнародна фінансова корпорація розвитку Сполучених Штатів надасть фінансування для модернізації критично важливої телекомунікаційної мережі, повідомляють в Міністерстві економіки України. Окремо американські партнери підтримають створення систем накопичення електроенергії загальною потужністю 200 МВт і ємністю 400 МВт-годин. Їх встановлять на 6 об'єктах в Україні. Такі системи мають підвищити стійкість енергомережі та забезпечувати електроенергією до 600 тисяч домогосподарств протягом 2 годин. У Міністерстві економіки зазначають, що залучення американського капіталу посилює захист критичної інфраструктури та підтверджує інвестиційний потенціал України навіть в умовах війни. Українські компанії успішно провели бойові випробування перехоплювачів швидкісних російських шахедів. Під час одного з тестувань вдалося знищити ворожий ударний безпілотник, який рухався на високій швидкості. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, загалом 67 українських компаній працюють над розробленням засобів для перехоплювання реактивних безпілотників. Наразі держава веде переговори з виробниками та укладає перші контракти. Наступне завдання – прискорити випробування і налагодити серійне виробництво таких систем. Водночас для масштабування розробок потрібне додаткове фінансування. Україна також обговорює залучення міжнародної підтримки для закриття дефіциту у засобах протиповітряної оборони. Європейська комісія виділила Україні чергові 3,3 мільярда євро на закупівлю безпілотників і ракет у межах кредитної програми підтримки України, повідомляє Інтерфакс Україна. Це четвертий транш за оборонним напрямом. Загальний обсяг коштів, спрямованих Євросоюзом Україні цього року на оборонні та інші потреби, сягне майже 15 мільярдів євро. У Євросоюзі зазначають, що допомога має посилити захист української території та повітряного простору. Кредитна програма передбачає загалом 60 мільярдів євро на оборону та 30 мільярдів на бюджетну підтримку у 2026-2027 роках. Також Єврокомісія готує спільно з Україною програму розвитку протиповітряної та протиракетної оборони. Двадцять 1 та 22 вересня у Кривому Розі тимчасово змінять маршрути тролейбусів номер 5 та номер 14. З 8:30 до 15:00 через обрізання дерев в охоронній зоні контактної мережі електротранспорт не курсуватиме вулицями Короля Данила та Костя Гордієнка, повідомляє Кривбас Онлайн. Тролейбус номер 5 від площі Захисників України та номер 14 від вулиці Заводської прямуватимуть до зупинки КРЕС за звичним маршрутом. Далі транспорт рухатиметься вулицями Електричною, Корнієри, Чмидила та до 44-го кварталу. Автобус номер 8 працюватиме без змін. Пасажирів просять врахувати тимчасові зміни під час планування поїздок. Морозі триває підготовка теплового господарства до зими. У Довинцівському районі замінюють ще 1,8 кілометра тепломереж, якими тепловідкотельні КМК надходить до житлових будинків і соціальних закладів, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Загалом цього року у місті планують оновити близько 70 кілометрів теплових мереж. Із них 40 кілометрів припадає на Криворіж тепломережу, ще 30 – на Криворізьку теплоцентраль. Роботи проводять через значне зношення труб, зокрема після численних гідроударів, спричинених перебоями з електропостачанням та тривалого простою мереж. Заміну ділянки в Довинцівському районі планують завершити до 10 жовтня, після чого будуть проведені гідравлічні випробування.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 19 вересня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 18 градусів. У день до плюс 25. Вітер південний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто вже перевірив тиск у шинах і готовий до виходу на чисту трасу. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Сьогодні в нашому ефірному боксі зібрано найкраще. Від безкомпромісних новинок сучасного автопрому до запеклих суперечок навколо нових правил та трендів. Тисніть на старт, ми виїжджаємо з пітлейну.
0: Новини зі світу моторів.
1: Перш ніж набрати хід, короткий огляд того, про що сьогодні обговорює весь автомобільний простір. Свіжі факти, останні презентації та гарячі новини просто зараз. Європейське агентство з безпеки польотів надало офіційний дозвіл нідерландській компанії PALV на серійне виробництво літаючих автомобілів. Так-так, розробники вже готуються випустити перші екземпляри. Цей незвичний апарат має три колеса та складні ротори для польоту. З повним баком така залізяка здатна подолати повітряним шляхом близько 500 кілометрів. Коштуватиме це диво інженерії від 300 до 500 тисяч євро. Причому першу партію з 250 одиниць розкупили ще до початку збірки. А повноцінні перші польоти власників заплановані на 2028 рік. Іспанський бренд Seat опинився на межі ліквідації в межах масштабного антикризового плану концерну Volkswagen. Ще 23-го року німецькі стратеги міркували над перепрофілюванням марки на альтернативну мобільність, а ідею випускати під цим шильдиком електромобілі відкинули як повністю безперспективно. Навесні керівництво бренду намагалося переконати публіку, що Seat та його заряджений підрозділ Cupra розвиватимуться незалежно один від одного. Проте, за свіжими інсайдерськими даними німецьких ЗМІ, жодного майбутнього у Seat немає. Марку остаточно закриють у 29-му році. А її виробничі потужності та залишки бюджету повністю перенаправлять на розвиток більш прибуткової Cupra. Автогігант Tesla зробив гучний і очікуваний крок, запустивши в американському Остіні власну автономну мережу роботаксі під назвою CyberCab. Перша партія золотавих двомісних електромобілів, які вражають повною відсутністю керма чи педалей та дверима типу метелик, виїхали на вулиці міста в межах чітко обмежених районів. Подія викликала справжній ажіотаж серед інвесторів і фанатів марки, які масово з'їхалися до Техасу, аби особисто випробувати безпілотні залізяки. А тим часом у штаті вже зареєстровано 45 одиниць CyberCab, які поповнили комерційний автономний парк компанії, що загалом вже налічує близько 420 автівок. І це лише початок, адже цей випуск є першою практичною цеглиною у масштабній стратегії Ілона Маска зі створення глобальної мережі роботаксі по всьому світу. Шкода розглядає можливість відправити на пенсію флагманський Суперб, аби звільнити місце для просторого електромобіля, який об'єднає кращі риси Суперб та Октавія. Для чехів це вимушений крок через надто роздутий модельний ряд. Одночасні продажі бензинових, дизельних, гібридних та повністю електричних машин суттєво ускладнюють конвейер і збільшують витрати. Величезний седан традиційно приваблював покупців королівським простором та гігантським багажником. Проте у новій лінійці бренду для нього може просто не залишитися місця. А тим часом Octavia почувається значно впевненіше, залишаючись головним бестселером марки зі стабільно високим попитом. А тим часом німецький автогігант Volkswagen опинився в центрі карколомних змін, які показують, як цивільна промисловість Європи переорієнтовується під нові реалії. За повідомленням німецьких медіа, один із заводів концерну в Німеччині планують переобладнати для випуску оборонної продукції. Зокрема, виробничі потужності автомобільного гіганта можуть використати для виготовлення окремих компонентів систем протиповітряної оборони. Серед потенційних проєктів обговорюють навіть виробництво елементів для ізраїльського комплексу «Залізний купол», який розроблений для перехоплення ракет, артилерії та ворожих безпілотників. Такий розворот конвеєрів – це частина масштабнішого курсу Німеччини на посилення власного оборонного сектору та нарощування випуску зброї. А для України розширення європейського виробництва систем протиповітряної оборони та запчастин до них має першочергове значення на тлі постійних ракетних і дронових атак.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологіями.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Інженерами минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Ще згадаємо про подію, яка свого часу докорінно змінила уявлення про швидкість та комфорт. Не перемикайтесь.
0: Автоісторія.
1: Париж і Лондон – кінець 19 століття. Вулиці задихаються від хаосу, на вузьких мостових тіснилися кінні фаетони, важкі вози та перші галасливі автомобілі. Аби врятувати пішоходів від трагедії, людство вирішило створити єдині правила та зрозумілі дороговкази. Мало хто знає, але перші дорожні знаки з'явилися ще в давньому Римі. Це були кам'яні стовпи, що вказували відстань до форуму. Протягом століттями їх заміняли дерев'яні вказівники з назвами міст. Але справжній прорив стався у 1909 році на міжнародній конференції у Парижі. Саме тоді інженери затвердили перші 4 універсальні знаки – небезпечний поворот, перехрестя, нерівна дорога та залізничний переїзд. Вони мали просто графічні малюнки, аби водій будь-якої національності міг миттєво зрозуміти загрозу без знання мови. Форми і кольори обрали не випадково. Трикутник із червоною облямівкою став міжнародним символом застереження, адже людський мозок інстинктивно сприймає червоний як сигнал тривоги. Круглі знаки обрали для суворих заборон, а сині квадрати та прямокутники – для спокійної, корисної інформації. У 30-ті роки із появою нічних автобанів знаки почали вкривати скляними мікрокульками, які відбивали світло фар у темряві. Сьогодні ці металеві вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте кожен графічний символ на металевому щиті – це концентрат понад столітнього досвіду, який щодня непомітно рятує мільйони життів на дорогах планети.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього випуску. Програма «Великі оберти» та я, Олександр Козак, дякую вам за компанію. Ми вже готуємо для вас наступну порцію ексклюзивних новин та фактів, які ви більше ніде не почуєте. Перемикайте своє життя на вищу передачу, тримайте оберти високими та вмикайте приймачі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.
3: Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас. Hit the beat and take it to the first note.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Австрія готова прийняти міжнародну конференцію з відновлення України у 2028 році, повідомляє «Укрінформ». Захід має об'єднати українські, австрійські та міжнародні компанії для налагодження партнерств і підготовки спільних проєктів. Особливу увагу планують приділити відбудові зруйнованої інфраструктури, зокрема критично важливих об'єктів. Австрійська сторона готова долучити до цього процесу власний досвід, технології та професійну експертизу. Цьогоріч конференція з відновлення України відбулася у польському Гданську. Наступного року її проведуть в Естонії. Раніше захід приймали Швеція, Великобританія, Німеччина та Італія. Австрія також заявила про подальшу підтримку України та готовність сприяти міжнародній співпраці у питаннях її відбудови. Під час економічної частини саміту Карпатської вісімки Україна та країни-учасниці планують підписати інвестиційні і торговельні угоди на близько 1 мільярд євро. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. На заході представлять майже 100 бізнес-проєктів загальною вартістю близько 40 мільярдів євро. Участь у зустрічі беруть близько 550 представників бізнесу з 8 держав Карпатського регіону. Йдеться про Україну, Румунію, Польщу, Словаччину, Угорщину, Чехію, Австрію та Сербію. Новий формат має посилити економічну співпрацю між країнами, залучити інвестиції та сприяти розвитку регіону. Учасники очікують, що в найближчі роки економіка карпатського макрорегіону зростатиме випереджальними темпами. Україна, Латвія та Великобританія готують меморандум про перевірку походження російського зерна, яке може транзитом прямувати через Балтійські порти, повідомляє Інтерфакс Україна. Мета – виявити випадки, коли під виглядом російської продукції перевозять зерно, незаконно вивезене з окупованих територій України. Така система вже працює в Литві з 2024 року. Наступного тижня сторони планують оголосити про запуск аналогічного механізму за участі Латвії. Водночас парламент цієї країни підтримав зміни, які дають змогу переглядати тарифи на транзит російського зерна. Уряд закликав оцінити можливість підвищення плати за такі перевезення до 300% від чинного рівня. У серпні Кривий Ріг спрямував понад 22 мільйони 960 тисяч гривень на підтримку Сил оборони України. Допомогу отримали 23 військові частини та підрозділи. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Зокрема, з міського бюджету надали 9 мільйонів гривень субвенцій. Також військовим передали 2 комплексні системи моніторингу повітряних загроз, 2 екскаватори-навантажувачі та 811 вогнегасників. Частина допомоги не розголошується з міркувань безпеки. Від початку повномасштабної війни Кривий Ріг надав військовим допомогу на понад 3 мільярди 612 мільйонів гривень. Із них 2 мільярди 852 мільйони – кошти міського бюджету. Ще 760 мільйонів спрямували через фонд «Набат Кривий Ріг». Загалом підтримку отримали понад 280 військових частин. У морозі триває підготовка міста до зими, зокрема відновлення доріг на найбільш завантажених ділянках, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. На об'їзній дорозі ремонтують майже 19 200 квадратних метрів покриття на відрізку від автозаправної станції до перехрестя вулиці Єгора Біркуна та бульвару Вечірнього. Роботи також ведуть на Січеславській, Десантній та Романа Шухевича. Окремі ділянки вже відремонтовані, зокрема біля центрального кладовища та на вулицях 17-ї танкової бригади та Володимира Зінченка.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 19 вересня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 18 градусів. У день – до плюс 25. Вітер південний – до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас на хвилі Радіо Кривбас, радіо твого міста. Мене звати Юлія Рибченко і це культурний прогноз. Програма
2: «Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Літо поступово відступає, вечори стають прохолоднішими, а культурне життя Кривого Рогу навпаки набирає обертів. Тож сьогодні пропоную разом подивитися, що цікавого підготував для нас Кривий Ріг у вересні. У Криворізькому театрі драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка вересень буде насиченим. 19 вересня театр офіційно відкриватиме свій 96-й театральний сезон. Тож це не просто вистава, це святкова подія для самого театру та його глядачів. А 20 вересня можна буде побачити одразу дві постановки. Вранці пластичну поему «Мауглі», а ввечері драматичну виставу «8 люблячих жінок». Далі ще більше театральних історій. 26 вересня – музична комедія «Витівка Ханумы». 27-го – казка для сімейного перегляду «Зерна щастя», а ввечері – музична драма «Меланхолійний вальс». Тож, якщо ви давно збиралися до театру, вересень точно має що запропонувати. Ідемо далі. А тепер ще один Криворізький театр, який точно вартий уваги. Це академічний міський театр музично-пластичних мистецтв «Академія руху». Тут театр – це не лише слова та декорації, це пластика, музика, рух і особлива атмосфера. 17 вересня на нас чекає вистава «Акакій», а 19-го – одразу дві постановки для дітей «Казка Пітер Пен і Венді», а ввечері «Співи сонця і тіні». Тож «Академія руху» цього вересня знову пропонує глядачам дуже різний репертуар. Від казки для дітей до серйозних пластичних постановок. А якщо театр не зовсім ваш формат, тоді можна вирушити в кіно. Наприклад, в улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». І тут у вересні ви знайдете одразу багато цікавих прем'єр. Тож можна обирати за настроєм. Хочеться пригод – будь ласка. Хочеться сімейного кіно – є й варіант. А хочеться просто великого екрана, попкорну та двох годин без зайвих думок – кіно теж ніхто не скасовував. А тепер пропоную трохи сповільнитися. Без спецефектів, гучної музики та великих екранів. Просто мистецтво. У Криворізькому міському виставковому залі протягом року проходять художні виставки та мистецькі проєкти. І вересень – хороший час, щоб згадати про такі місця. Бо виставка – це можливість на деякий час зупинитися, подивитися на знайомий світ очима художника і, можливо, побачити щось зовсім по-новому. Тож, якщо будете неподалік, загляньте. Можливо, саме там на вас чекатиме картина, яка запам'ятається надовго. А ще вересень – чудовий час для знайомства з історією нашого міста. У Кривому Розі працюють музеї, які розповідають про те, як формувалось місто, як розвивалася промисловість, яким було життя криворіжців у різні роки. Це може бути звичайний похід до музею, а може стати маленькою подорожю у минуле. Тому, якщо ви давно не були в музеях Кривого Рогу, саме час це виправити. До речі, у місті цього року триває Криворізький музейний марафон, який знайомить мешканців та гостей міста з різними музейними просторами та історією Кривого Рогу. Тож культурний маршрут можна скласти буквально на цілий день. І на завершення нашого сьогоднішнього маршруту – місце, прогулянку та маленьке перезавантаження. Криворізький ботанічний сад. Вересень – особливий час для прогулянок там. Літня спека вже відступає, природа поступово готується до осені, а отже, саме час неквапливо пройтися алеями, подихати свіжим повітрям і просто змінити обстановку. Ботанічний сад відкритий для відвідувачів щодня.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: У нас є чудове місце буквально в межах Кривого Рогу. Ось таким вийшов наш культурний прогноз на вересень. І, здається, можна сміливо сказати, осінь у Кривому Розі буде зовсім не нудною. Театр, кіно, виставки, музеї, прогулянки серед природи. Залишається тільки обрати, куди вирушити першим. А я хочу побажати вам не відкладати приємні моменти на потім. Знайдіть час для вистави, подивіться фільм на великому екрані, зайдіть до музею або просто прогуляйтеся містом і подивіться на нього трохи уважніше. Бо культура, вона не десь далеко, вона поруч. Іноді достатньо просто зробити перший крок. Це був культурний прогноз на радіо Кривбас. Мене звати Юлія Рибченко. Дякую, що провели час разом зі мною. Бережіть себе, знаходьте час для прекрасного і не забувайте відкривати для себе власне місто. Залишайтеся з нами на хвилі 102.3 FM.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на радіо Кривбас. Актуальна інформація на цей час.
3: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. Кривий Ріг продовжує системно підтримувати Сили оборони України. Чергову партію допомоги на понад 24 мільйони 600 тисяч гривень передали 16 військовим частинам та підрозділам. До складу вантажу увійшли 10 сучасних пікапів, 10 квадроциклів, 20 мотоциклів, евакуаційні візки, будівельні матеріали, вогнегасники та інше необхідне обладнання. Також для посилення безпеки міста передано 3 комплексні системи моніторингу повітряних загроз. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкол, з першого дня війни продовжуємо системну роботу по допомозі нашим героїчним силам оборони. Кривий Ріг у цій роботі один із лідерів в Україні. Техніку та обладнання отримали бригади Збройних сил України, Національної гвардії, підрозділи безпілотних систем, спецпризначенці, сапери та інші військові формування, які виконують бойові завдання на різних напрямках фронту. Допомогу придбано коштом міського бюджету та за підтримки громадської організації «Набат Кривий Ріг».
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Про місто по-нашому.

0: реклама.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія, ДДВ Аеліта.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
3: Реклама. Радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Польща підготувала нові значні пакети підтримки для України. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час саміту Карпатської вісімки. Він зазначив, що польська сторона також підтримує розвиток європейських систем протидії балістичним ракетам. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова ділитися з Польщею технологіями та досвідом у межах антибалістичної коаліції. За його словами, країни працюватимуть над створенням європейської системи протиракетної оборони. Під час зустрічі сторони обговорили подальшу оборонну співпрацю та посилення захисту від ракетних загроз. Польща та Україна підтвердили готовність продовжувати партнерство у сфері безпеки. Світовий банк підтвердив виділення Україні 250 мільйонів доларів на компенсацію відсотків за кредитами агровиробників у межах державної програми 5-7-9%, повідомляє Інтерфакс Україна. Кошти мають підтримати підприємства аграрного сектору, зокрема ті, що постраждали через блокування морського експорту внаслідок російських атак на порти. Від початку 2026 року за програмою аграрії залучили 49 мільярдів гривень кредитів. Загалом обсяг кредитування бізнесу в межах програми сягнув 115 мільярдів гривень. Водночас додаткове фінансування від Європейського Союзу поки не підтверджене. Уряд продовжує шукати ресурси для здешевлення кредитів та підтримки аграрного виробництва, яке залишається важливою складовою економіки України. Україна розраховує у вересні-жовтні відкрити 2 переговорні кластери щодо вступу до Європейського Союзу, а ще 2 до кінця 2026-го. Про такі плани повідомили під час саміту Карпатської вісімки, повідомляє Інтерфакс Україна. Окремо тривають консультації з Угорщиною щодо питань, які вона порушує у межах переговорного процесу. Український уряд готує законодавчі зміни, які мають врахувати ці пропозиції. Відкриття переговорних кластерів є частиною процесу адаптації українського законодавства до норм Європейського Союзу. Подальший прогрес залежатиме від домовленостей між Україною та державами-членами ЄС і готовності сторін погоджувати наступні етапи переговорів. Міністерство оборони України започаткувало регулярні зустрічі з координаторами родин загиблих, зниклих безвісти та військовополонених військовослужбовців, повідомляють у відомстві. Мета – безпосередньо збирати проблемні питання родин і напрацьовувати практичні рішення. Під час першої зустрічі обговорили пошук зниклих безвісти, зміну статусу полонених, соціальний супровід, грошові виплати, роботу військово-лікарських комісій та повернення особистих речей. У Міністерстві оборони також працюють над переведенням особистих розпоряджень військових в електронну форму, спрощенням зміну статусу полонених і передачею родинам майна загиблих та зниклих безвісти. Початку 2026 року російські атаки пошкодили 310 локомотивів. Це більше, ніж за весь попередній період повномасштабної війни. Від лютого 2022 року було пошкоджено 227 локомотивів. У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури повідомляють, що протягом 2026-2027 років планують відновити 70% локомотивів і 10% рухомого складу. Також 25 залізничних вокзалів мають зробити безбар'єрними. На прифронтових територіях станції та логістичні вузли захищають від безпілотників, зокрема модульними укриттями. Цьогоріч «Укрзалізниця» виготовила 150 таких конструкцій. До кінця року їхнє виробництво планують розширити, а наступного – забезпечити захистом усі залізничні станції. Застосунку «Картка Криворіжця» запрацювали офлайн-мапи укриттів, пунктів незламності та Wi-Fi-зон. Навіть без мобільного інтернету мешканці зможуть знайти найближчі безпечні місця, повідомляє виконуючий міського голови Кривого Рогу Юрій Вілкул. Нині у Кривому Розі працюють 805 укриттів, з них 222 – пункти незламності. У застосунку також доступна інформація про центри надання адміністративних послуг, медичні заклади, громадський транспорт та сервіси для внутрішньопереміщених людей. Картку Криворіжця вже завантажили понад 50 тисяч користувачів. Мешканців закликають завчасно оновити застосунок або встановити його та перевірити розташування найближчих укриттів. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов на наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 19 вересня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 18 градусів. У день до плюс 25. Вітер південний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: реклама.
1: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво!
2: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
3: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас. FM 102.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас на хвилі Радіо Кривбас, радіо твого міста. Мене звати Юлія Рибченко і це культурний прогноз. Програма, у якій ми шукаємо цікаві приводи вийти з дому, отримати нові враження та просто гарно провести час. За вікном уже вересень, літо поступово відступає, вечори стають прохолоднішими, а культурне життя Кривого Рогу навпаки набирає обертів. Тож сьогодні пропоную разом подивитися, що цікавого підготував для нас Кривий Ріг у вересні. У Криворізькому театрі драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка вересень буде насиченим. 19 вересня театр офіційно відкриватиме свій 96-й театральний сезон. Тож це не просто вистава, це святкова подія для самого театру та його глядачів. А 20 вересня можна буде побачити одразу дві постановки. Вранці пластичну поему «Мауглі», а ввечері драматичну виставу «8 люблячих жінок». Далі ще більше театральних історій. 26 вересня – музична комедія «Витівка Хануми». 27-го – казка для сімейного перегляду «Зерна щастя», а ввечері – музична драма «Меланхолійний вальс». Тож, якщо ви давно збиралися до театру, вересень точно має що запропонувати. Ідемо далі. А тепер ще один Криворізький театр, який точно вартий уваги. Це академічний міський театр музично-пластичних мистецтв «Академія руху». Тут театр – це не лише слова та декорації, це пластика, музика, рух і особлива атмосфера. 17 вересня на нас чекає вистава «Акакій», а 19-го – одразу дві постановки для дітей «Казка Пітер Пен і Венді», а ввечері «Співи сонця і тіні». Тож «Академія руху» цього вересня знову пропонує глядачам дуже різний репертуар. Від казки для дітей до серйозних пластичних постановок. А якщо театр не зовсім ваш формат, тоді можна вирушити в кіно. Наприклад, в улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». І тут у вересні ви знайдете одразу багато цікавих прем'єр. Тож можна обирати за настроєм. Хочеться пригод? Будь ласка. Хочеться сімейного кіно? Є й варіант. А хочеться просто великого екрана, попкорну та двох годин без зайвих думок? Кіно теж ніхто не скасовував. А тепер пропоную трохи сповільнитися. Без спецефектів, гучної музики та великих екранів. Просто мистецтво. У Криворізькому міському виставковому залі протягом року проходять художні виставки та мистецькі проєкти. І вересень – хороший час, щоб згадати про такі місця. Бо виставка – це можливість на деякий час зупинитися, подивитися на знайомий світ очима художника і, можливо, побачити щось зовсім по-новому. Тож, якщо будете неподалік, загляньте. Можливо, саме там на вас чекатиме картина, яка запам'ятається надовго. А ще вересень – чудовий час для знайомства з історією нашого міста. У Кривому Розі працюють музеї, які розповідають про те, як формувалось місто, як розвивалася промисловість, яким було життя криворіжців у різні роки. Це може бути звичайний похід до музею, а може стати маленькою подорожю у минуле. Тому якщо ви давно не були в музеях Кривого Рогу, саме час це виправити. До речі, у місті цього року триває Криворізький музейний марафон, який знайомить мешканців та гостей міста з різними музейними просторами та історією Кривого Рогу. Тож культурний маршрут можна скласти буквально на цілий день. І на завершення нашого сьогоднішнього маршруту – місце прогулянку та маленьке перезавантаження. Криворізький ботанічний сад. Вересень – особливий час для прогулянок там. Літня спека вже відступає, природа поступово готується до осені, а отже саме час неквапливо пройтися алеями, подихати свіжим повітрям і просто змінити обстановку. Ботанічний сад відкритий для відвідувачів щодня. Тож, якщо хочеться втекти від міського шуму, але далеко їхати не хочеться, у нас є чудове місце буквально в межах Кривого Рогу. Ось таким вийшов наш культурний прогноз на вересень. І, здається, можна сміливо сказати, осінь у Кривому Розі буде зовсім не нудною. Театр, кіно, виставки, музеї, прогулянки серед природи. Залишається тільки обрати, куди вирушити першим. А я хочу побажати вам не відкладати приємні моменти на потім. Знайдіть час для вистави, подивіться фільм на великому екрані, зайдіть до музею або просто прогуляйтеся містом і подивіться на нього трохи уважніше. – бо культура, вона не десь далеко, вона поруч. Іноді достатньо просто зробити перший крок. Це був культурний прогноз на радіо Кривбас. Мене звати Юлія Рибченко. Дякую, що провели час разом зі мною. Бережіть себе, знаходьте час для прекрасного і не забувайте відкривати для себе власне місто. Залишайтеся з нами на хвилі 102.3 FM.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на радіо Кривбас. Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. Кривий Ріг продовжує системно підтримувати Сили оборони України. Чергову партію допомоги на понад 24 мільйони 600 тисяч гривень передали 16 військовим частинам та підрозділам. До складу вантажу увійшли 10 сучасних пікапів, 10 квадроциклів, 20 мотоциклів, евакуаційні візки, будівельні матеріали, вогнегасники та інше необхідне обладнання. Також для посилення безпеки міста передано 3 комплексні системи моніторингу повітряних загроз. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, з першого дня війни продовжуємо системну роботу по допомозі нашим героїчним силам оборони. Кривий Ріг у цій роботі – один із лідерів в Україні. Техніку та обладнання отримали бригади Збройних сил України, Національної гвардії, підрозділи безпілотних систем, спецпризначенці, сапери та інші військові формування, які виконують бойові завдання на різних напрямках фронту. Допомогу придбано коштом міського бюджету та за підтримки громадської організації «Набат Кривий Ріг».
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
3: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
4: Хочеться так, щоб комфортно.
5: Хочеться, щоб надійно.
6: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
7: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: Реклама на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, у Криворізькому районі ворог атакував дроном Зеленодольську громаду. Пошкоджена приватна оселя без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку та Томаківську громади. Двоє людей отримали поранення. Понівечені торговельний центр, інфраструктура та автомобіль. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Російські війська з вечора 18 вересня атакують Україну ракетами та безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знешкодили 3 баражувальні боєприпаси «Бандероль» та 138 ударних дронів, повідомляє «Укрінформ». Загалом ворог застосував 174 безпілотники різних типів, зокрема шахеди, грибери, бандеролі та дрони-імітатори. Також росіяни запустили 2 протикорабельні ракети «Циркон» із Курської області. Основними напрямками удару були Одеська та Київська області. Зафіксовані влучання на 15 локаціях. Ще у 9 місцях упали уламки збитих цілей. Ракети своїх цілей не досягли. Російські війська за минулу добу втратили на війні проти України ще близько 1520 військових. За даними Генерального штабу Збройних сил України, загальні втрати особового складу російської армії від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1,516,430 осіб. За добу також знищено або пошкоджено 11 російських засобів протиповітряної оборони, 73 артилерійські системи, 5 бойових броньованих машин, 1 танк та реактивну систему залпового вогню. Крім того, росіяни втратили понад 1800 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 480 одиниць автомобільної техніки. Дані щодо втрат уточнюються. Міністри закордонних справ України та Литви обговорили ситуацію на фронті, мирні зусилля та безпеку у Чорному морі, повідомляє Інтерфакс Україна. Українська сторона поінформувала про бойові дії, наслідки російських атак і нагальні оборонні потреби. Окремо йшлося про перебіг мирних зусиль та роль Європи у забезпеченні тривалого миру і безпеки. Значну увагу приділили ситуації в Чорному морі. Сторони обговорили російські атаки на порти та цивільні судна, а також загрози для свободи судноплавства. Йшлося про необхідні кроки для захисту морських шляхів і безпечного судноплавства. Також міністри обговорили подальший розвиток регіональної співпраці та зміцнення безпеки. Українська сторона подякувала Литві за послідовну підтримку України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні озброєння та обладнання для модернізації систем протиповітряної оборони на суму близько 2,6 мільярда доларів. Про це повідомили у Держдепі США. У разі укладання угоди закупівлю фінансуватимуть коштом європейських внесків та американської програми військового фінансування. Україна планує придбати ракети, системи протиповітряної оборони збільшеної дальності, транспортно-пускові установки, комплекти для модернізації мобільних пускових систем та радари для протидії безпілотникам. У Держдепі зазначили, що для реалізації угоди не знадобиться направляти до України додаткових американських представників чи підрядників. Загальна вартість продажу оцінюється у 2,6 мільярда доларів. Учасники першого Карпатського саміту підписали підсумкову декларацію. Зустріч відбулася в Івано-Франківській області за участю представників України, Австрії, Польщі, Румунії, Сербії та Словаччини, повідомляє «Укрінформ». За пропозицією України, сторони започаткували Карпатську інтеграційну ініціативу для координації спільних дій і поглиблення європейської інтеграції. Країни домовилися розвивати транскордонне співробітництво, економічні зв'язки, безпеку та енергетичну стійкість регіону. Серед пріоритетів також модернізація критичної та прикордонної інфраструктури, розвиток транспортних коридорів і відновленої енергетики. Окрему увагу приділять захисту природи Карпат, розвитку туризму, культурним ініціативам і підтримці ветеранів. Учасники вважають, що ініціатива сприятиме стабільності регіону та європейської інтеграції. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 24, плюс 26 градусів. Вітер південний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
3: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
2: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама.
3: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, у Криворізькому районі ворог атакував дроном Зеленодольську громаду. Пошкоджена приватна оселя без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку та Томаківську громади. Двоє людей отримали поранення. Понівечені торговельний центр, інфраструктура та автомобіль. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Російські війська з вечора 18 вересня атакують Україну ракетами та безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знешкодили 3 баражувальні боєприпаси «Бандеруль» та 138 ударних дронів, повідомляє «Укрінформ». Загалом ворог застосував 174 безпілотники різних типів, зокрема шахеди, грибери, бандерулі та дрони-імітатори. Також росіяни запустили 2 протикорабельні ракети «Циркон» із Курської області. Основними напрямками удару були Одеська та Київська області. Зафіксовані влучання на 15 локаціях. Ще у 9 місцях упали уламки збитих цілей. Ракети своїх цілей не досягли. Російські війська за минулу добу втратили на війні проти України ще близько 1520 військових. За даними Генерального штабу Збройних сил України, загальні втрати особового складу російської армії від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1,516,430 осіб. За добу також знищено або пошкоджено 11 російських засобів протиповітряної оборони, 73 артилерійські системи, 5 бойових броньованих машин, 1 танк та реактивну систему залпового вогню. Крім того, росіяни втратили понад 1800 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 480 одиниць автомобільної техніки. Дані щодо втрат уточнюються. Міністри закордонних справ України та Литви обговорили ситуацію на фронті, мирні зусилля та безпеку у Чорному морі, повідомляє Інтерфакс Україна. Українська сторона поінформувала про бойові дії, наслідки російських атак і нагальні оборонні потреби. Окремо йшлося про перебіг мирних зусиль та роль Європи у забезпеченні тривалого миру і безпеки. Значну увагу приділили ситуації в Чорному морі. Сторони обговорили російські атаки на порти та цивільні судна, а також загрози для свободи судноплавства. Йшлося про необхідні кроки для захисту морських шляхів і безпечного судноплавства. Також міністри обговорили подальший розвиток регіональної співпраці та зміцнення безпеки. Українська сторона подякувала Литві за послідовну підтримку України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні озброєння та обладнання для модернізації систем протиповітряної оборони на суму близько 2,6 мільярда доларів. Про це повідомили у Держдепі США. У разі укладення угоди закупівлю фінансуватимуть коштом європейських внесків та американської програми військового фінансування. Україна планує придбати ракети, системи протиповітряної оборони збільшеної дальності, транспортно-пускові установки, комплекти для модернізації мобільних пускових систем та радари для протидії безпілотникам. У Держдепі зазначили, що для реалізації угоди не знадобиться направляти до України додаткових американських представників чи підрядників. Загальна вартість продажу оцінюється у 2,6 мільярда доларів.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: За участю представників України, Австрії, Польщі, Румунії, Сербії та Словаччини, повідомляє «Укрінформ». За пропозицією України, сторони започаткували Карпатську інтеграційну ініціативу для координації спільних дій і поглиблення європейської інтеграції. Країни домовилися розвивати транскордонне співробітництво, економічні зв'язки, безпеку та енергетичну стійкість регіону. Серед пріоритетів також модернізація критичної та прикордонної інфраструктури, розвиток транспортних коридорів і відновленої енергетики. Окрему увагу приділять захисту природи Карпат, розвитку туризму, культурним ініціативам і підтримці ветеранів. Учасники вважають, що ініціатива сприятиме стабільності регіону та європейської інтеграції. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 24, плюс 26 градусів. Вітер південний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
3: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників.
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
5: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТАЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
6: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про людину, яка змінила уявлення світу про скульптуру. Про митця, який не боявся ламати правила, шукати нові форми і дивитися на мистецтво значно ширше, ніж це було прийнято у його час. Про українця, чиє ім'я стоїть поруч із найсміливішими новаторами ХХ століття. Герой нашої програми – Олександр Архипенко.
3: Коли народжується шлях?
6: Олександр Архипенко народився 30 травня 1887 року у Києві. Він з'явився на світ у родині інтелігентних і творчих людей. Батько був інженером, а також цікавився мистецтвом і колекціонуванням. Саме домашня атмосфера поваги до культури і освіти багато в чому сформувала майбутнього митця. З дитинства Олександр виявляв інтерес до малювання, пластики, форм і навколишнього світу. Його приваблювали стародавні речі, архітектура Києва, українські традиції та образотворче мистецтво. Навчався він у Київському художньому училищі. Однак академічні правила не завжди відповідали його внутрішньому характеру. Він рано зрозумів, що не хоче просто повторювати старі зразки. Його цікавило мистецтво майбутнього. На початку ХХ століття молодий митець вирушив до Європи. Спершу був Париж, а далі – великі мистецькі центри, де народжувалися нові стилі і сміливі ідеї. Саме там почався шлях художника, який згодом переверне уявлення про форму і простір.
3: Творець нового мистецтва.
6: Коли Олександр Архипенко залишив Київ і вирушив до Європи, він їхав не просто змінити адресу. Він їхав у саме серце мистецької революції, яка змінювала уявлення про красу, форму і роль художника. Тогочасний Париж був столицею нового мистецтва. Саме там народжувалися сміливі течії, ламалися старі канони і з'являлися імена, які згодом увійшли в історію. Для молодого українця це був шанс опинитися серед тих, хто творив майбутнє. У Парижі Архипенко швидко привернув увагу своїм нестандартним мисленням. Він не копіював академічну школу і не намагався сподобатися традиціоналістам. Його цікавила нова пластика, новий ритм і нове бачення людського тіла. Саме тому його роботи почали помічати критики, галеристи та колекціонери. Олександр Архипенко став одним із перших митців, хто переніс ідеї кубізму у скульптуру. Якщо живопис уже починав дробити форму на площини і геометрію, то у скульптурі це виглядало сміливо і навіть шокуюче. Він довів, що об'єм може бути сучасним, рухливим і несподіваним.
3: Новатор, якого визнав світ.
6: Його роботи з'явилися на престижних виставках у Парижі, а згодом Берліні, Римі, Празі, Брюсселі та інших культурних центрах Європи. Ім'я Архипенка дедалі частіше звучало поруч із найцікавішими новаторами епохи. Для багатьох глядачів його скульптури були незвичними. Вони не повторювали класичні образи, не прикрашали дійсність і не шукали дешевої красивості. Вони пропонували думати і дивитися інакше. Саме це і є ознака великого мистецтва. Згодом творчість Архипенка вийшла далеко за межі Європи. Він працював і виставлявся у США, де також здобув визнання. Його запрошували викладати, читати лекції та ділитися власним досвідом із молодими художниками. Американська мистецька публіка побачила в ньому не просто європейського майстра, а людину, яка мислить на кілька кроків уперед. Його твори почали потрапляти до музейних колекцій і приватних зібрань. Для митця це означає не лише популярність, а й справжню довіру до його ідей і значень.
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
6: Для України він залишився прикладом того, як талант із Києва може змінювати глобальну культуру.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Роботи, що змінили мову скульптури.
6: Важливо розуміти, що він створював не просто красиві фігури. Він змінював саме уявлення про те, якою може бути скульптура. До нього скульптуру часто сприймали як точне відтворення людського тіла чи класичних образів. Архипенко ж довів, що форма може бути сміливою, рухливою і навіть несподіваною. Однією з найвідоміших робіт стала «Жінка, що йде». У цій композиції відчувається рух, ритм і сучасна пластика. Це вже не статична постать, а образ людини в русі, яка ніби продовжує крок просто перед глядачем. Ще одна помітна робота – «Жінка, що зачісується». Тут митець поєднав побутовий момент із новаторською формою. Звичайна дія перетворюється на витончений художній жест. Серед знакових творів також «Медрано» – робота, натхненна церковним світом. У ній відчувається динаміка, театральність і гра настроїв. Архипенко вмів передавати не лише зовнішність, а й атмосферу моменту. Окремої уваги заслуговує «Боксери». У цій композиції він передав силу, напругу та зіткнення енергій. Це приклад того, як у нерухомому матеріалі можна відчути справжній рух і драму.
0: Мистецтво, яке випереджає час.
6: Одним із головних відкриттів митця стало використання порожнього простору як частини твору. Там, де інші бачили пустоту, Архипенко бачив форму. Отвір, заглиблення чи пауза у матеріалі ставали так само важливими, як бронза чи камінь. Для мистецтва того часу це було революційно. Також він експериментував із кольором у скульптурі, що тоді виглядало дуже сміливо. Він поєднував об'єм і фарбу, створюючи нове відчуття пластики. Його роботи зберігаються у музеях Нью-Йорка, Парижа, Берліна, Києва та інших міст світу. Це означає, що творчість Архипенка давно стала частиною світової культурної спадщини. Найголовніше ж у його роботах те, що вони не застаріли. Навіть сьогодні вони виглядають сучасно, сміливо і свіжо. Саме так працює справжній новатор. Він створює мистецтво, яке випереджає час.
0: Людина за великими формами.
6: Архипенко запам'ятався світові не лише як новатор у мистецтві, а й як людина особливого характеру. Сучасники описували його як людину інтелігентну, стриману і внутрішньо незалежну. Архипенко належав до тих людей, які мислять глибше, ніж говорять. Він уважно спостерігав за світом, багато аналізував і постійно шукав нові відповіді у творчості. Саме тому його роботи виглядали сміливими. Вони народжувалися не з випадкової фантазії, а з серйозного внутрішнього пошуку. Ще однією рисою митця була велика працездатність. За міжнародним визнанням стояли роки експериментів, сумнівів, наполегливої праці та постійного вдосконалення. Він умів починати знову, якщо відчував, що можна зробити краще. Попри життя у великих мистецьких центрах Європи та США, Олександр Архипенко не втрачав зв'язку зі своїм українським корінням. Він народився у Києві і добре розумів, звідки почався його шлях. Це відчувалося і в повазі до власного походження, і в тому, як він представляв себе у світі. Окреме місце в його житті займало викладання. Архипенко охоче ділився досвідом із молодими художниками, працював зі студентами і підтримував тих, хто шукає нових. нову мову в мистецтві. Для нього було важливо не лише створювати власне, а й відкривати дорогу наступним поколінням. У повсякденному житті він не був людиною зайвої метушні. Йому була ближча атмосфера майстерні, творчої розмови, праці та зосередженості. Саме тому за великим іменем стояла не гучна легенда, а справжня людина – розумна, вимоглива до себе, вірна мистецтву і здатна мислити на десятиліття вперед.
0: Цінності, що вели вперед.
6: Олександр Архипенко довів, що українець може не лише наслідувати великі школи Європи, а й створювати власні напрями. Він залишив після себе не просто роботи, а новий спосіб бачити форму, рух і простір. Він вірив у свободу творчості, у сміливість експерименту і право художника.
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
6: Його заново. Це була програма «Особистості». З вами була Юлія Корольова. Не бійтеся нових ідей і пам'ятайте, майбутнє часто народжується з тих, кого спершу не всі розуміють.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Радіо «Кривбас».

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. Кривий Ріг продовжує системно підтримувати Сили оборони України. Чергову партію допомоги на понад 24 мільйони 600 тисяч гривень передали 16 військовим частинам та підрозділам. До складу вантажу увійшли 10 сучасних пікапів, 10 квадроциклів, 20 мотоциклів, евакуаційні візки, будівельні матеріали, вогнегасники та інше необхідне обладнання. Також для посилення безпеки міста передано 3 комплексні системи моніторингу повітряних загроз. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, з першого дня війни продовжуємо системну роботу по допомозі нашим героїчним силам оборони. Кривий Ріг у цій роботі – один із лідерів в Україні. Техніку та обладнання отримали бригади Збройних сил України, Національної гвардії, підрозділи безпілотних систем, спецпризначенці, сапери та інші військові формування, які виконують бойові завдання на різних напрямках фронту. Допомогу придбано коштом міського бюджету та за підтримки громадської організації «Набат Кривий Ріг».
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Все. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, у Криворізькому районі ворог атакував дроном Зеленодольську громаду. Пошкоджена приватна оселя. Без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку та Томаківську громади. Двоє людей отримали поранення. Понівечені торговельний центр, інфраструктура та автомобіль. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Російські війська з вечора 18 вересня атакують Україну ракетами та безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знешкодили 3 баражувальні боєприпаси «Бандеруль» та 138 ударних дронів, повідомляє «Укрінформ». Загалом ворог застосував 174 безпілотники різних типів, зокрема шахеди, грибери, бандерулі та дрони-імітатори. Також росіяни запустили 2 протикорабельні ракети «Циркон» із Курської області. Основними напрямками удару були Одеська та Київська області. Зафіксовані влучання на 15 локаціях. Ще у 9 місцях упали уламки збитих цілей. Ракети своїх цілей не досягли. Російські війська за минулу добу втратили на війні проти України ще близько 1520 військових. За даними Генерального штабу Збройних сил України, загальні втрати особового складу російської армії від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1,516,430 осіб. За добу також знищено або пошкоджено 11 російських засобів протиповітряної оборони, 73 артилерійські системи, 5 бойових броньованих машин, 1 танк та реактивну систему залпового вогню. Крім того, росіяни втратили понад 1800 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 480 одиниць автомобільної техніки. Дані щодо втрат уточнюються. Міністри закордонних справ України та Литви обговорили ситуацію на фронті, мирні зусилля та безпеку у Чорному морі, повідомляє Інтерфакс Україна. Українська сторона поінформувала про бойові дії, наслідки російських атак і нагальні оборонні потреби. Окремо йшлося про перебіг мирних зусиль та роль Європи у забезпеченні тривалого миру і безпеки. Значну увагу приділили ситуації в Чорному морі. Сторони обговорили російські атаки на порти та цивільні судна, а також загрози для свободи судноплавства. Йшлося про необхідні кроки для захисту морських шляхів і безпечного судноплавства. Також міністри обговорили подальший розвиток регіональної співпраці та зміцнення безпеки. Українська сторона подякувала Литві за послідовну підтримку України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні озброєння та обладнання для модернізації систем протиповітряної оборони на суму близько 2,6 мільярда доларів. Про це повідомили у Держдепі США. У разі укладення угоди закупівлю фінансуватимуть коштом європейських внесків та американської програми військового фінансування. Україна планує придбати ракети, системи протиповітряної оборони збільшеної дальності, транспортно-пускові установки, комплекти для модернізації мобільних пускових систем та радари для протидії безпілотникам. У Держдепі зазначили, що для реалізації угоди не знадобиться направляти до України додаткових американських представників чи підрядників. Загальна вартість продажу оцінюється у 2,6 мільярда доларів. Від початку повномасштабної війни мешканцям Кривого Рогу видали понад 1,328,000 безкоштовних продуктових наборів, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Нині у місті триває 5-та хвиля видачі допомоги цього року. Її отримують ще понад 46 тисяч криворіжців і внутрішньо переміщених людей. Станом на зараз уже видано понад 16 тисяч наборів. Ті, хто не встиг отримати допомогу під час попередньої четвертої хвилі, можуть зробити це зараз. У всіх районах міста працюють 24 стаціонарні пункти видачі. Вони відкриті з понеділка до суботи, включно з 8 до 15 години. Продуктові набори є частиною міської програми підтримки, яка передбачає 50 видів допомоги коштом бюджету, безкоштовний проїзд та інші заходи підтримки. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 24, плюс 26 градусів. Вітер південний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Ось і наш перший дубль. Усім, хто зараз на хвилі радіо «Кривбас», найгарячіший кінопривіт. Біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «П'ять дублів». Ваш особистий затишний кінозал у радіоефірі. Попереду на вас чекає потужна порція кіноновин, занурення у французький комедійний блокбастер 90-х, зустріч із підлітковими жахіттями Санні Дейла, а також легендарний гітарний риф, який неодмінно підніме ваш настрій. Вмикайте гучність, ми починаємо!
0: Новини кіно.
2: Музична теорія та уважні слухачі продовжують дивувати несподіваними відкриттями. Шанувальники кіномузики помітили дивовижну схожість між легендарною головною темою Гаррі Поттера «Хедвікс Зім», написаною Джоном Вільямсом у 2001 році, та інструментальною п'єсою українського композитора Ігоря Шамо, створеною ще у 1951 році. Попри майже ідентичну магічну гармонію та впізнаваний ритмічний малюнок, жодних офіційних доказів запозичення немає. Наймовірніше, це той самий рідкісний випадок, коли геніальні музичні думки виявилися сухолосними крізь десятиліття та континенти. Культовий каскадер Кліф Бут повертається, але цього разу під орудою нового режисера. Netflix випустив перший тизер стрічки «Подальші пригоди Кліфа Бута», сиквелу і спін-оффу кінокартини Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді». Бред Піт знову втілить цей яскароносний образ, однак крісло постановника цього разу посів Девід Фінчер. Події розгортатимуться наприкінці 70-х, де Бут працює студійним фіксером, вирішуючи брудні скандали кіноіндустрії. Стрічка вийде у світовий прокат наприкінці листопада, а вже в грудні з'явиться на стрімінгу. Найвідоміший шляхетний грабіжник сучасності повертається до великої гри. Netflix виклав перший трейлер довгоочікуваного четвертого сезону французького кримінального трилера «Люпен». Осмар Сі знову втілить образ шарманного Арсена Люпена сучасності – Асана Діопа. За сюжетом, після подій попередньої частини головний герой опиняється за ґратами, проте змушений спланувати чергову зухвалу втечу та повернутися до справи, аби очистити своє ім'я через появу загадкового хакера-імітатора. Усі 8 епізодів нового сезону з'являться на стрімінгу вже 23 жовтня. На легендарному кінофорумі «Планети» гучно відзначили гостру соціальну документалістику. Стрічка «НАЗА» від режисерського дуету Юваля Авраама та Рейчел Шор здобула спеціальний приз журі Венеційського кінофестивалю. Картина розповідає про події в Газі і викликала найдовші та найпалкіші овації у глядацькій залі. Попри палкі дискусії навколо висвітлення конфлікту, журі високо оцінило сміливість авторів, а сам фільм уже називають одним із найважливіших кінодокументів року. Майк Фленаган перетворює перший роман Стівена Кінга «Керрі» на багатосерійну драму для платформи RGB Apple та Serials. Режисер переосмислить історію про містичний телекінез і жорсткий шкільний булінг під сучасним кутом, глибше розкривши психологічну травму старшокласниці Керрі Віц. Для Фленагана це вже не перша співпраця з королем жахів, тож фанати чекають на нове видіння класичної історії відплати.
0: Золота колекція.
2: Згадайте, наприкінці 90-х ці яскраві касети VHS із зображенням кумедного вусеня в крилатому шоломі та його здарування товариша з маленьким собачкою. 1999 року на великі екрани вийшов комедійний блокбастер, який подарував нам відчуття справжньої європейської казки та безтурботного сміху. Мова про культову стрічку «Астерікс» і «Обелікс проти Цезаря». Базою для фільму стали легендарні французькі комікси Рене Гасіні та Альбер Удерзо про непокірне гальське селище, яке єдине у своїй імперії чинило опір могутньому Юлію Цезарю завдяки чарівному зіллю суперсили. На той момент це був найдорожчий кінопроєкт у історії французького кінематографа з астрономічним бюджетом майже у 40 мільйонів доларів. Цікаво, що творці принципово відмовилися від тотальної комп'ютерної графіки, віддавши перевагу масштабним реальним декораціям. На знімальному майданчику збудували справжнє селище, а для масштабних сцен залучили понад 1500 масовки та сотні справжніх тварин – від слонів і крокодилів до павуків. Справжнім діамантом стрічки став акторський дует, витончений Крістіан Клав'є у ролі винахідливого Астерікса та неповторний Жерар Депардьє. Роль же величного Цезаря дісталася легенді французького кіно Готфріду Йону. Астерікс і Обелікс проти Цезаря – це не просто комедія з дитинства, а яскравий вибух гумору, доброго чарівництва та затишної ностальгії, до якого так приємно повертатися знову і знову.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
2: Кожен із нас пам'ятає ті часи кінця 90-х, початку нульових, коли ми поспішали до екранів, аби зануритися у морах містечка Саннідейл, коли звичайні підліткові проблеми перепліталися з містикою, а тендітна блондинка у шкіряній курці доводила, що дівчата у жахіттях можуть бути не жертвами, а справжніми рятівницями світу. Це спалахувала культова Баффі переможниця вампірів, яка назавжди змінила обличчя молодіжних серіалів. Творець проєкту Джос Відон вирішив перевернути головне штамповане правило горорів, де беззахисна дівчина завжди гине першою. Він створив героїню, яка сама дає відсіч будь-якому злу. Проте шлях до успіху був непростим. Через скромний бюджет першого сезону творці навіть не мали власної павільйонної студії. Вони орендували звичайний склад, а шкільний коридор був лише один. Його просто знімали з різних ракурсів, сподіваючись, що глядачі цього не помітять. Цікавий факт. Сара Мішель Геллар спочатку проходила проби на роль капусної стервозної красуні Корделії. Проте продюсери одразу розгледіли в ній головну зірку. А ось роль її друга Ксандера ледь не дісталася молодому Райану Рейнольдсу. Але той відмовився. Ще один веселий злаштунковий секрет. Девід Боренац, ангел, полюбляв бешкетувати між дублями та розсереджувати колег. Тож перед зйомками романтичних сцен з ізбіями Сара спеціально їла цибулю чи тунець, аби постаратися для партнера. Баффі залишила яскравий теплий спогад у нашій пам'яті, нагадуючи про юність, справжню дружбу та часи, коли ми щиро вірили, що будь-яке монструозне зло можна здолати звичайною дерев'яною осиновою кілочкою.
0: Мелодія однієї кінострічки.
2: Уявіть культову сцену, де спортивний азарт, драйв і видовищні бойові мистецтва зливаються в єдиному пориві під божевільний, знайомий кожному гітарний риф. Це вибухає трек «Pump It» культового гурту «The Black Eyed Peas». Вибуховий хіт середини 2000-х, який досі заряджає енергією та ідеально пасує до тренувальних монтажів і динамічних екшн-сцен. Історія створення цієї пісні – справжня випадковість. Лідер гурту Will.i.am купував диски в Бразилії і випадково натрапив на збірку із серф-рок-композицією «Містер Лу» легендарного гітариста Діка Дейла. Спочатку музикант розлютився, що купив не той альбом, але запальний мотив настільки запав йому в душу, що він одразу відкрив ноутбук і написав ритм прямо в потязі, а вокал гурту записував у Токійському парку. Базою для треку стала грецька народна мелодія, яку свого часу зробив культовою Квентін Тарантіно у «Кримінальному читві». Проте сам The Black Eyed Peas надали їй хіп-хоп сучасності, перетворивши на світовий танцювальний маніфест. Навіть сьогодні перші звуки гітари й беззупинний ритм миттєво піднімають хвилю ностальгії за нульовими, нагадуючи, що для справжньої перемоги потрібні лише віра в себе та нестримний драйв.

0: Сьогоднішній тизер добіг кінця, а повна версія нашого гарного настрою тільки починається. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Пишіть у наших соцмережах, які фільми та саундтреки додати до нашого наступного плейлиста. Керуйте ефіром разом з нами. Дивіться круте кіно, слухайте якісний звук та вмикайте 5 дублів у цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
3: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво!
1: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Реклама на радіо Кривбас.
5: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
6: Вітаю всіх, для кого автомобіль чи байк – це не просто засіб пересування, а справжній стиль життя та власна територія свободи. З вами Олександр Козак і новий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми присвятимо залізу, яке змушує прискорено битися серце, та технологіям, що змінюють наш рух щодня. Налаштовуйтеся на «Великі оберти». Починаємо!
5: Новини зі світу моторів.
6: Тож тримайте зручний хват керма, а я відкриваю гарячу інформаційну стрічку. Дізнаємося, що цікавого і важливого відбулося на світових та українських автошляхах просто зараз. У США у двох містах випробували незвичний, але дієвий метод приборкання розганяїл. Тамтешні світлофори навчили визначати швидкість автомобіля і винагороджувати зеленим світлом лише тих, хто суворо дотримується правил. Працюється розумно. Система за принципом відпочинку на червоному. Коли перехрестя порожнє, світлофор світить червоним, але варто кросоверу чи седану наблизитися на дозволеній швидкості, як датчики це фіксують і миттєво вмикають зелене світло. Якщо ж водій вирішить витиснути педалі газу в підлогу, йому доведеться зупинитися і згаяти час у тривалому очікуванні. Система не виписує штрафів, проте робить перевищення швидкості абсолютно невигідним для самого водія. Перші випробування вже показали помітне зниження середньої швидкості на проблемних ділянках шляху. Забудьте про звичне уявлення про вейлуваті гібриди, адже британці з Jaguar Land Rover розгортають повністю нову сторінку у своїй історії. На світ з'явився Range Rover Electric – перша 100% електрична версія флагманського позашляховика за всі 56 років існування цієї легендарної залізяки. Для бренду це стратегічний хід, аби переосмислити британську розкіш у суто електричному форматі. Запас ходу цього електричного розкішного кросовера за суворими випробувальними циклами сягає близько 536 кілометрів. Це робить його повністю готовим до далеких подорожей, зберігши при цьому безкомпромісну фірмову прохідність та вишуканий комфорт. В Україні пропонують карати систематичних порушників правил дорожнього руху не лише грошима. Запропонована система має працювати за накопичувальним принципом. За кожне порушення водієві нараховуватимуть бали, а після досягнення встановленого ліміту дію посвідчення можуть тимчасово призупинити. Повернути право керування в такому разі можна буде лише після повторного складання іспитів. Таким чином, кожне нове порушення наближатиме водія не просто до чергового штрафу, а до втрати можливості сідати за кермо. Електрифікація охоплює вже не тільки легковики чи пасажирські літаки, а й навіть триколісний міський транспорт. Звісно, у далекі подорожі на таких апаратах не рушиш, але в Індії масове виробництво електрорикш створює цілий ринок взагалі без участі провідних автоконцернів. Ці електричні триколісники стали справжнім жахом і серйозним конкурентом для дорожчих бензинових і газових авторикш. Попри обмежену швидкість лише у 25 км на годину та мінімальний захист від негоди, такі залізяки значно дешевші в експлуатації та дозволяють робити більше рейсів за зміну. Електрорикші приймають пасажирів біля залізничних станцій, метро та ринків, а сервіс замовлення таксі Uber вже інтегрував їх у свій додаток. Українських водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів хочуть офіційно визнати повноцінними учасниками дорожнього руху. У Верховній Раді вже лежить законопроєкт, який має прописати для власників персонального транспорту чіткі права, обов'язки та покарання за порушення. Документ пропонує виділити їх в окрему категорію, встановити чіткий віковий ценз, розписати швидкісний режим і правила пересування міськими вулицями.
7: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
8: Оберти.
6: Свіжі факти залишаємо в дзеркалах заднього виду. Час зробити крутий віраж у минуле. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтесь про сміливий експеримент з архівів «Автопрому», який свого часу здивував увесь світ. Повертаємо ключ у ретро-режим.
8: «Автоісторія».
6: Серпень 1880 року. Німецьке містечко Мангайм ще спить у ранкових сутінках. Геніальний винахідник Карл Бенц уже кілька років поспіль досконалює свій триколісний патентований екіпаж. Проте не наважується вивезти його за межі фабричного подвір'я. Світ вважав цю химерну залізяку небезпечною іграшкою, а сам винахідник вагався. Чи готова публіка до епохи безкінних екіпажів? Рішення приймає його рішуча дружина Берта. Світанок 5 серпня стає точкою відліку нової ери. Потай від чоловіка разом із двома неповнолітніми синами вона штовхає самохідну карету за ворота, запускає мотор і вирушає у перший в світі міжміський автопробіг завдовжки понад 100 кілометрів до рідного Форцгайма. Ця подорож була справжнім авантюрним випробуванням. Пальне, бензин, купували в аптеках під виглядом засобу для чищення плям. На крутих підйомах хлопцям доводилося штовхати важку автівку руками. Заблоковані шкіряні гальма Берта відновила місцевого шевця, а засмічений паливопровід почистила довгою шпилькою від власного капелюшка. Надвечір смілива родина успішно дісталася мети. Цей сміливий жест Берти Бенц сколихнув газетні розпачі і довів усьому світові. Автомобіль – це не просто експеримент, а надійний транспорт майбутнього.
8: Ви слухаєте «Великі оберти».
6: Час паркувати наш студійний екіпаж. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що пройшли цей маршрут разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у вашому авто – це ви самі. Дотримуйтесь дистанції, поважайте інших водіїв і обов'язково чекайте на наш новий випуск. Почуємося зовсім скоро.
5: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Про місто по-нашому.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Попросила би, щоб приніс трішки любові в ці пасмурні дні.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама на радіо «Кривбас».
1: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна «Конкорд».
2: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
3: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, у Криворізькому районі ворог атакував дроном Зеленодольську громаду. Пошкоджена приватна оселя без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку та Томаківську громади. Двоє людей отримали поранення. Понівечені торговельний центр, інфраструктура та автомобіль. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Російські війська з вечора 18 вересня атакують Україну ракетами та безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знешкодили 3 баражувальні боєприпаси «Бандеруль» та 138 ударних дронів, повідомляє «Укрінформа». Загалом ворог застосував 174 безпілотники різних типів, зокрема шахеди, грибери, бандерулі та дрони-імітатори. Також росіяни запустили 2 протикорабельні ракети «Циркон» із Курської області. Основними напрямками удару були Одеська та Київська області. Зафіксовані влучання на 15 локаціях, ще у 9 місцях упали уламки збитих цілей. Ракети своїх цілей не досягли. Російські війська за минулу добу втратили на війні проти України ще близько 1520 військових. За даними Генерального штабу Збройних сил України, загальні втрати особового складу російської армії від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1,516,430 осіб. За добу також знищено або пошкоджено 11 російських засобів протиповітряної оборони, 73 артилерійські системи, 5 бойових броньованих машин, 1 танк та реактивну систему залпового вогню. Крім того, росіяни втратили понад 1800 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 480 одиниць автомобільної техніки. Дані щодо втрат уточнюються. Міністри закордонних справ України та Литви обговорили ситуацію на фронті, мирні зусилля та безпеку у Чорному морі, повідомляє Інтерфакс Україна. Українська сторона поінформувала про бойові дії, наслідки російських атак і нагальні оборонні потреби. Окремо йшлося про перебіг мирних зусиль та роль Європи у забезпеченні тривалого миру і безпеки. Значну увагу приділили ситуації в Чорному морі. Сторони обговорили російські атаки на порти та цивільні судна, а також загрози для свободи судноплавства. Йшлося про необхідні кроки для захисту морських шляхів.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Підтримку України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні озброєння та обладнання для модернізації систем протиповітряної оборони на суму близько 2,6 мільярда доларів. Про це повідомили у Держдепі США. У разі укладання угоди закупівлю фінансуватимуть коштом європейських внесків та американської програми військового фінансування. Україна планує придбати ракети, системи протиповітряної оборони збільшеної дальності, транспортно-пускові установки, комплекти для модернізації мобільних пускових систем та радари для протидії безпілотникам. У Держдепі зазначили, що для реалізації угоди не знадобиться направляти до України додаткових американських представників чи підрядників. Загальна вартість продажу оцінюється у 2,6 мільярда доларів. Від початку повномасштабної війни мешканцям Кривого Рогу видали понад 1,328,000 безкоштовних продуктових наборів, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Нині у місті триває 5-та хвиля видачі допомоги цього року. Її отримують ще понад 46 тисяч криворіжців і внутрішньо переміщених людей. Станом на зараз уже видано понад 16 тисяч наборів. Ті, хто не встиг отримати допомогу під час попередньої четвертої хвилі, можуть зробити це зараз. У всіх районах міста працюють 24 стаціонарні пункти видачі. Вони відкриті з понеділка до суботи, включно з 8 до 15 години. Продуктові набори є частиною міської програми підтримки, яка передбачає 50 видів допомоги коштом бюджету, безкоштовний проїзд та інші заходи підтримки. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 24, плюс 26 градусів. Вітер південний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: День з радіо Кривбас.

0: сухиплого старого.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Переплес.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
3: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про жінку, яка зробила стиль мовою свободи. Про акторку, що не просто виходила на сцену, вона змінювала правила гри. Її голос звучав як джазова ніч, а погляд змушував зупинитися час. А образ її став символом епохи. Сьогодні в програмі Марлен Дітріх. Жінка-легенда. Жінка-виклик. Жінка, яка довела, що талант може бути сильнішим за будь-які стереотипи.
0: Кроки, що відкрили шлях у вічність.
4: Марлен Дітріх народилася 27 грудня 1901 року в Берліні. Справжнє ім'я – Марія Магдалена Дітріх. Її батько був офіцером поліції, а мати походила з заможної родини ювелірів. Дитинство майбутньої зірки минало у дисципліні та строгих традиціях. Вона навчалася у приватних школах, серйозно займалася музикою і мріяла стати скрипалькою. Проте травма руки змінила її шлях, і доля привела Марлен у театр. У 1920-х роках вона почала виступати в кабаре Берліна. Саме там сформувався її стиль – трохи іронічний, трохи провокативний, але завжди інтелігентний.
0: Мить, коли її ім'я звучить на весь світ.
4: Світову популярність Марлен Дітріх принесла роль у фільмі «Блакитний янгол» – один із найзнаковіших стрічок європейського кіно початку ХХ століття. Цей фільм вийшов на екрани у 1930 році і став справжньою сенсацією. У центрі сюжету – історія суворого професора, який закохується у співачку кабаре Лолу Лолу. Саме цей образ і втілила Марлен. Вона з'являється у кадрі з легкою іронічною усмішкою, у шовкових панчохах, циліндрі та з хрипловатим голосом, що одразу заворожує глядача. Її пісня «Я вся від голови до п'ят» створена для кохання, стала справжнім музичним символом фільму. Після прем'єри акторку буквально почали впізнавати на вулицях. Її образ став модним еталоном, а стиль поведінки на сцені копіювали кабаре-артистки по всій Європі. Цікаво, що режисер Йозеф фон Штенберг побачив у Марлен не просто акторку, а майбутню легенду. Саме він наполіг на особливому освітленні, крупних планах і повільній...
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Історії кіно. Він поєднав драму, музику і психологічну глибину так, що глядачі відчули. Перед ними нова епоха екранного мистецтва. Після успіху «Блакитного янгола» Голлівуд буквально відкрив перед нею двері. Запросили акторку до США, і саме з цього моменту почалася її світова зіркова історія.
0: Відзнаки і тріумф на світовій сцені.
4: Світове визнання прийшло до Марлен Дітріх досить швидко, але залишилося з нею на десятиліття. Після успіху фільму вона стала однією з перших європейських акторок, які змогли не просто закріпитися в Голлівуді, а й сформувати власний неповторний стиль у світовому кінематографі. Її талант відзначали не лише глядачі, а й професійна спільнота. Марлен отримала номінацію на премію «Оскар» за роль у фільмі «Марокко», що стало важливим підтвердженням її акторської сили. Вона також була лауреаткою престижних театральних і музичних нагород, адже її сценічні виступи вважалися подіями культурного масштабу. Французький уряд нагородив її орденом Почесного легіону, визнавши внесок акторки у розвиток мистецтва та культурні зв'язки між країнами. У різні роки вона отримувала почесні відзнаки кіноакадемій, фестивалів та міжнародних мистецьких організацій. Проте найбільшою нагородою для неї залишалася любов публіки. Її концерти збирали аншлаги у Парижі, Нью-Йорку, Лондоні та Токіо. А ім'я Марлен Дітріх стало символом витонченості та артистичної сили.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Злет кар'єри та найяскравіші творчі перемоги.
4: Творчий шлях Марлен Дітріх був прикладом того, як харизма і внутрішня свобода можуть змінювати саму природу сцени. Вона не просто виконувала ролі, вона створювала образи, що залишалися в пам'яті глядачів на десятиліття. Після переїзду до Голлівуду акторка почала працювати з провідними режисерами свого часу. Її ролі у стрічках «Марокко», «Шанхайський експрес», «Свідок обвинувачення» показали різні грані її таланту – від фатальної жінки до глибоких драматичних персонажів. Вона стала однією з перших акторок, які поєднали кінематограф і сценічні шоу на рівні великого мистецтва. Її концертні тури 50-х-60-х років були продуманими до найменших деталей. Світло, музика, костюми і навіть паузи між піснями створювали особливу атмосферу. Марлен вміла перетворювати кожен виступ на емоційний діалог із залом. Вона співала про кохання, втрати, надію і робила це так, що глядачі відчували – ця історія про них самих. Саме тому вершина її творчості – це не один фільм і не одна пісня. Це ціла епоха сценічної культури, яку вона допомогла сформувати.
0: Маловідомі штрихи до портрета.
4: Марлен Дітріх однією з перших жінок почала носити брючні костюми як сценічний і повсякденний одяг. У ті часи це викликало справжній культурний шок. Вона обожнювала світло прожекторів і завжди контролювала, як саме падає тінь на її обличчя. Кажуть, вона могла годинами налаштовувати освітлення перед виступом. А ще акторка говорила кількома мовами і легко змінювала акценти. Це допомагало їй відчувати себе своєю у будь-якій країні.
0: Несподівані історії життя і сцени.
4: Під час одного концерту її туфля застрягла між дошками сцени. Марлен не розгубилася. Вона продовжила співати, витончено спершися на мікрофон, ніби так і було задумано. Іншого разу на фотосесії вона відмовилася позувати, поки фотограф не вимкнув зайве світло. Після цього жартома сказала: «Я люблю темряву. Вона додає мені характеру».
0: За межами прожекторів.
4: Марлен була одружена з режисером Рудольфом Зібером. У них народилася донька Марія. Попри насичене життя у світі кіно і гастролей, вона завжди залишалася турботливою матір'ю і підтримувала родину. Її особисте життя часто обговорювали журналісти, але сама акторка вважала, що справжня людина починається там, де закінчується публічний образ.
0: Спадщина, що залишає слід у часі.
4: Марлен Дітріх стала символом сміливості. Вона показала, що сцена – це не лише розвага, а й простір для змін.
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Вона любила повторювати: найбільша розкіш у житті – це бути собою. Вона довела, що справжня зірка – це не лише талант, а ще й характер. Сьогодні ми говорили про Марлен Дітріх – жінку, яка перетворила сцену на територію свободи. Нехай її історія надихає вас не боятися власної унікальності, шукати свій стиль і жити так, щоб ваш голос завжди звучав упевнено. З вами була Юлія Корольова. Це програма «Особистості» на радіо «Кривбас». Почуємось уже зовсім скоро.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Стефанія, мамо, мамо, Стефанія, розквітає поле, а вона...
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Росія останніми місяцями дедалі частіше застосовує по Україні модернізовані навчальні ракети. За даними Рутерс, у липні та на початку серпня вони становили понад половину балістичних і гіперзвукових ракет, запущених по Україні. Це менш потужна та менш точна зброя, ніж основні російські балістичні ракети, однак вона летить балістичною траєкторією на високій швидкості. Її можуть запускати із систем протиповітряної оборони. За оцінками українських слідчих, ракети в середньому відхиляються від цілі приблизно на 300 метрів, а їхні боєголовки розкидають уламки на значній території. Використання такого озброєння дозволяє Росії економити більш потужні ракети та водночас виснажувати запаси українських засобів протиповітряної оборони. Європейський Союз засудив проведення Росією так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України. У ЄС заявили, що не визначатимуть ні проведення цього голосування, ні його результати. Там наголосили, що організація таких виборів є порушенням міжнародного права. Відповідальність за позицію Євросоюзу нестимуть організатори, учасники та кандидати, причетні до проведення голосування на окупованих територіях. Водночас у ЄС розкритикували виробничий процес у самій Росії. Там заявили про посилення репресій проти демократичної опозиції та громадянського суспільства. Також у Євросоюзі наголосили, що відмова Росії запросити спостерігачів ОБСЄ свідчить про нехтування міжнародними зобов'язаннями. Оновив правила роботи залізниці під час повітряних загроз. За жовтого рівня небезпеки посадка і висадка пасажирів, а також рух поїздів триватимуть у звичайному режимі, повідомляють в Міністерстві з відновлення інфраструктури та транспорту. За червоного рівня посадку та відправлення поїздів призупинятимуть, а пасажири мають перейти до укриттів. За потреби залізниця зможе обмежувати рух і розосереджувати пасажирів та рухомий склад. Також передбачено розширення доступу до укриттів на вокзалах і автоматизацію отримання інформації про рівень загрози. Поліція посилить безпеку на вокзалах та під час евакуації. Регіони мають узгодити роботу міського транспорту з графіками поїздів і встановлювати додаткові мобільні укриття. У Кривому Розі після капітального ремонту відкрили мультифункціональний консультативно-діагностичний центр лікарні номер 3. Медичний заклад обслуговуватиме понад 101 тисячу мешканців центрально-міського району, а також жителів Криворізького району та внутрішньопереміщених осіб. У центрі працюватимуть 10 профільних напрямків – сучасне рентгенологічне відділення, клініко-діагностична лабораторія та денний стаціонар. Для відвідувачів створили безбар'єрний простір, облаштували укриття на 350 місць і встановили нове медичне обладнання. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, для мене критерій тут простий. Криворіжці повинні мати можливість отримувати професійну допомогу поруч із домом. У нормальних умовах у центрі працюють 15 лікарів та 22 медичні сестри. Модернізація медичних закладів міста триває. Наступним етапом стане облаштування території навколо лікарні для комфортного відпочинку дітей та родин. У Кривому Розі продовжують готувати місто до зимового періоду. Серед важливих напрямів – ремонт доріг на ключових міських магістралях. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На об'їзній дорозі від автозаправної станції до перехрестя вулиць Єгора Біркуна та бульвару Вечірнього дорожники відновлюють 19200 квадратних метрів покриття. Ділянка має важливе значення для мешканців Вечірнього та Східних, а також для руху громадського транспорту й екстрених служб. Ремонтні бригади працюють і на вулицях Січеславській, Славський, Десантній та Романа Шухевича. Водночас завершено ремонт низки інших ділянок та внутрішньоквартальних доріг. Паралельно облаштовують тротуари. Зокрема, на Січеславській у Покровському районі створюють 1,5 кілометра нових пішохідних доріжок і додаткові зупинки. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 24, плюс 26 градусів. Вітер південний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на роботу. Робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
5: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
3: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво!
4: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдин. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

народжується у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

0: Це узбиття церкви і лікарні. Біженців довгий потік. Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Росія останніми місяцями дедалі частіше застосовує по Україні модернізовані навчальні ракети.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Зброя, ніж основні російські балістичні ракети. Однак вона летить балістичною траєкторією на високій швидкості. Її можуть запускати із систем протиповітряної оборони. За оцінками українських слідчих, ракети в середньому відхиляються від цілі приблизно на 300 метрів, а їхні боєголовки розкидають уламки на значній території. Використання такого озброєння дозволяє Росії економити більш потужні ракети та водночас виснажувати запаси українських засобів протиповітряної оборони. Європейський Союз засудив проведення Росією так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України. У ЄС заявили, що не визначатимуть ні проведення цього голосування, ні його результати. Там наголосили, що організація таких виборів є порушенням міжнародного права. Відповідальність за позицію Євросоюзу нестимуть організатори, учасники та кандидати, причетні до проведення голосування на окупованих територіях. Водночас у ЄС розкритикували виробничий процес у самій Росії. Там заявили про посилення репресій проти демократичної опозиції та громадянського суспільства. Також у Євросоюзі наголосили, що відмова Росії запросити спостерігачів ОБСЄ свідчить про нехтування міжнародними зобов'язаннями. Оновив правила роботи залізниці під час повітряних загроз. За жовтого рівня небезпеки посадка і висадка пасажирів, а також рух поїздів триватимуть у звичайному режимі, повідомляють в Міністерстві з відновлення інфраструктури та транспорту. За червоного рівня посадку та відправлення поїздів призупинятимуть, а пасажири мають перейти до укриттів. За потреби залізниця зможе обмежувати рух і розосереджувати пасажирів та рухомий склад. Також передбачено розширення доступу до укриттів на вокзалах і автоматизацію отримання інформації про рівень загрози. Поліція посилить безпеку на вокзалах та під час евакуації. Регіони мають узгодити роботу міського транспорту з графіками поїздів і встановлювати додаткові мобільні укриття. У Кривому Розі після капітального ремонту відкрили мультифункціональний консультативно-діагностичний центр лікарні номер 3. Медичний заклад обслуговуватиме понад 101 тисячу мешканців центрально-міського району, а також жителів Криворізького району та внутрішньопереміщених осіб. У центрі працюватимуть 10 профільних напрямків – сучасне рентгенологічне відділення, клініко-діагностична лабораторія та денний стаціонар. Для відвідувачів створили безбар'єрний простір, облаштували укриття на 350 місць і встановили нове медичне обладнання. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, для мене критерій тут простий. Криворіжці повинні мати можливість отримувати професійну допомогу поруч із домом. У нормальних умовах у центрі працюють 15 лікарів та 22 медичні сестри. Модернізація медичних закладів міста триває. Наступним етапом стане облаштування території навколо лікарні для комфортного відпочинку дітей та родин. В морозі продовжують готувати місто до зимового періоду. Серед важливих напрямів – ремонт доріг на ключових міських магістралях. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На об'їзній дорозі від автозаправної станції до перехрестя вулиць Єгора Бюркуна та бульвару Вечірнього дорожники відновлюють 19200 квадратних метрів покриття. Ділянка має важливе значення для мешканців Вечірнього та Східних, а також для руху громадського транспорту і екстрених служб. Ремонтні бригади працюють і на вулицях Січеслав, Славський, Десантній та Романа Шухевича. Водночас завершено ремонт низки інших ділянок та внутрішньоквартальних доріг. Паралельно облаштовують тротуари. Зокрема, на Січеславській у Покровському районі створюють 1,5 кілометра нових пішохідних доріжок і додаткові зупинки. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 24, плюс 26 градусів. Вітер південний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067-61-61-872.
0: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
2: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на

0: Вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63. Реклама на радіо Кривбас. Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Українські військові провели операцію «Вівальді» на Лиманському напрямку, щоб зупинити спроби російських сил охопити українську оборону. Про це повідомили в 3-му армійському корпусі. Зазначається, важливою частиною операції було збереження інформаційної тиші та оперативної безпеки. Після завершення основної частини операції українська сторона повідомила про звільнення кількох населених пунктів і зачистку території від російських військових. Зокрема, йдеться про Новоселівку, Олександрівку, Ярову та Середнє. У корпусі заявили, що під час першого етапу операції було знищено 75 квадратних кілометрів. Бойові дії на напрямку тривають. Швейцарія затвердила нову стратегію національної безпеки на тлі війни Росії проти України.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Та суспільства до криз, захист критично важливої інфраструктури та посилення обороноздатності. Окрему увагу приділятимуть протидії дистанційним і гібридним атакам, організованій злочинності та кібератакам. Влада також планує активніше співпрацювати з міжнародними партнерами у сфері оборони. Профільні відомства вже мають розпочати реалізацію стратегії. Оцінити результати її впровадження планують до кінця 2028 року. Деякі українці можуть отримати одноразову виплату у розмірі 19 400 гривень на опалювальний сезон 2026-2027 років, повідомляє Уніан. Допомога передбачена для вразливих категорій населення, які проживають у визначених прифронтових громадах або зонах бойових дій. Зокрема, йдеться про одиноких пенсіонерів, людей з інвалідністю, багатодітні родини, одиноких батьків, внутрішньо переміщених осіб, а також отримувачів субсидій і пільг. Водночас виплату не призначатимуть мешканцям громад, які не входять до відповідного урядового переліку. Також її не отримують домогосподарства, які вже мають аналогічну допомогу від інших міжнародних організацій. Заяви приймають до 30 жовтня 2026 року. Кошти можна використати на опалення та інші потреби домогосподарства. У Кривому Розі триває 5-та хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів для вразливих категорій населення. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, цього разу допомогу зможуть отримати понад 46 тисяч містян із 18 категорій. Видача розпочалася 7 вересня у 24 стаціонарних пунктах. Станом на 14 вересня мешканці вже отримали понад 20 тисяч наборів. Серед отримувачів – учасники бойових дій, люди з інвалідністю 2-ї та 3-ї груп, чорнобильці, працівники соціальної сфери та пенсіонери. Пенсіонери з пенсією до 4200 гривень. Допомога також передбачена для внутрішньопереміщених осіб, які належать до пільгових категорій. Маломобільним людям набори доставляють додому. Для мешканців віддалених районів працюють виїзні пункти. Пункти видачі працюють із понеділка по суботу з 8 ранку до 3 години дня. В Кривому Розі після капітального ремонту відкрили мультифункціональний консультативно-діагностичний центр лікарні номер 3. Медичний заклад обслуговуватиме понад 101 тисячу мешканців центрально-міського району, а також жителів Криворізького району та внутрішньопереміщених осіб. У центрі працюватимуть 10 профільних напрямків – сучасне рентгенологічне відділення, клініко-діагностична лабораторія та денний стаціонар. Для відвідувачів створили безбар'єрний простір, облаштували укриття на 350 місць і встановили нове медичне обладнання. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, для мене критерій тут простий. Криворіжці повинні мати можливість отримувати професійну допомогу поруч із домом. У нормальних умовах у центрі працюють 15 лікарів та 22 медичні сестри. Модернізація медичних закладів міста триває. Наступним етапом стане облаштування території навколо лікарні для комфортного відпочинку дітей та родин. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 20 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 13, вдень плюс 26 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: З тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про людину, чиї картини неможливо переплутати з жодними іншими. І навіть якщо ви не знаєте імені автора, ви все одно відчуєте, що перед вами щось особливе, щось глибше і складніше, ніж просто зображення на полотні. Це історія художника, який не вписувався у системи і не підлаштовувався під очікування, і не шукав легких шляхів, але зумів створити власну мову мистецтва і бути почутим у світі. Сьогодні ми говоримо про Івана Марчука, українського художника зі світовим визнанням. Людину, яка довела, що справжнє мистецтво не потребує дозволів і не знає кордонів.
0: Початок шляху.
3: Щоб зрозуміти Івана Марчука, важливо почати з самого початку і згадати, звідки він родом і в яких умовах формувався його характер. Іван Марчук народився 12 травня 1936 року в селі Москалівка на Тернопільщині. І це було звичайне українське село з простою працею, ранніми підйомами, тишею полів і відчуттям простору, де людина багато думає і багато спостерігає. Він ріс у родині, де не було мистецького середовища, але була дисципліна і повага до праці. І саме ця атмосфера навчила його терпінню і зосередженості. Малювати він почав рано і робив це не для оцінок і не для похвали, а тому, що відчував внутрішню потребу щось фіксувати, щось передавати, щось осмислювати через лінію і форму. Пізніше він вступив до Львівського інституту прикладного та декоративного мистецтва і навчався старанно, і багато працював, але вже тоді відчував, що рамки академічного мистецтва для нього затісні і що справжній пошук ще попереду.
0: Незручний художник.
3: Після навчання Іван Марчук опинився у Києві і працював у майстернях, оформлював книжки і займався тим, що дозволяла система, але паралельно створював власний живопис, який не вписувався у офіційні канони. Його картини не були зручними і не були декоративними, і не несли ідеологічно правильних меседжів. І саме тому вони залишалися на узбіччі офіційного мистецтва. Його не забороняли відкрито, але й не підтримували. І виставки часто зривалися. І ім'я художника роками залишалося маловідомим, попри величезну внутрішню роботу. Сам Марчук пізніше скаже, що він був зайвим у цій системі, і в цих словах не було образи, а лише тверезе усвідомлення реальності.
0: Народження власної мови. Плюнтанізм.
3: Коли світ не приймає, людина або відмовляється від себе, або починає будувати власний простір. І Іван Марчук обрав другий шлях. Він почав експериментувати з формою, лінією і з фактурою. І з часом створив техніку, якій не було аналогів, і яку згодом назвали плюнтанізмом. Його картини складаються з тисяч надзвичайно тонких ліній, які переплітаються між собою і створюють відчуття глибини, світла і руху, ніби полотно живе власним життям. Це не класичний мазок і незвична живописна пляма, а своєрідне плетиво з фарби, де кожна лінія має значення і де світло ніби проростає зсередини картини. Сам художник жартував, що він не малює, а плете, і в цьому жарті було дуже багато правди. З часом Марчук зрозумів, що його живопис – це не просто спосіб зобразити світ, а спосіб його пережити, і кожна картина для нього ставала внутрішнім діалогом із собою. Зі спогадами дитинства, з відчуттям землі під ногами і з тим, що не завжди можна висловити словами. Він не прагнув спростити свої роботи для глядача і не намагався зробити їх зручними або декоративними, бо вважав, що мистецтво має право бути складним, якщо воно чесне, і має право вимагати уваги, якщо воно народжене з глибокого переживання. Його полотна часто порівнюють із живою тканиною, і це порівняння дуже точне, бо вони ніби дихають і змінюються залежно від освітлення, і кожного разу відкривають нові деталі, якщо дивитися уважно і не поспіхом. Сам художник не раз говорив, що йому важливо, аби глядач не просто дивився, а зупинявся і думав, і залишався з картиною трохи довше, ніж звик, бо саме в цій зупинці народжується справжній контакт.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Світове визнання.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Канади, США та європейських країн. Там його мистецтво не намагалися вписати у знайомі рамки, і його стиль сприйняли як унікальний і самобутній. І саме там він отримав те, чого йому бракувало вдома – увагу і розмову на рівних. Коли Іван Марчук почав активно виставлятися за кордоном, він уперше відчув, що його роботи не намагаються пояснити або виправдати, а просто приймають такими, якими вони є. І це стало для нього важливим досвідом – не гучним, але внутрішньо дуже підтримуючим. Його запрошували до галерей, про нього писали мистецтвознавці і щоразу наголошували на тому, що його техніка не має прямих аналогів і що за зовнішньою складністю стоїть дуже особистий і чесний погляд на людину і світ. Попри міжнародне визнання, Марчук не змінився зовні і не почав жити гучним життям митця, бо для нього важливішим залишалося одне – можливість працювати у власному ритмі, без тиску і без необхідності комусь відповідати. Він не поспішав називати успіх перемогою, бо добре знав, якою довгою і непростою була дорога до цього моменту. І зрозумів, що справжнє визнання для митця – це не нагороди, а можливість продовжувати роботу. Згодом Іван Марчук увійшов до списку 100 геніїв сучасності за версією британського видання «The Daily Telegraph». І для художника це було не стільки тріумфом, скільки підтвердженням того, що шлях, обраний багато років тому, мав сенс.
1: Людина за картинами.
3: У розмовах Іван Марчук часто повертається до теми внутрішньої свободи і говорить про неї не як про абстрактне поняття, а як про щоденну роботу над собою, над страхами, над сумнівами і над бажанням бути прийнятим. Він зізнавався, що моменти нерозуміння були болісними і що самотність не завжди була легкою, але саме вона навчила його слухати себе і не зраджувати власному відчуттю правильного шляху. Марчук переконаний, що митець не має підлаштовуватися під час, а має чесно проживати його. І вже потім час сам вирішує, що залишити, а що відсіяти. І, можливо, саме ця позиція зробила його постаттю не лише мистецькою, а й моральною, бо його приклад показує, що наполегливість і внутрішня чесність здатні витримати навіть дуже тривале очікування. Іван Марчук не публічна людина і не любить гучних заяв, уникає пафосу і завжди говорить тихо і обережно, ніби підбираючи слова так само уважно, як колись підбирав лінії на полотні. Він багато років працював у самотності і не вважав її проблемою, бо, за його словами, справжня самотність – це не відсутність людей, а відсутність розуміння. Коли його називають генієм, він реагує спокійно і навіть трохи іронічно. І зазвичай відповідає, що він просто багато працював і не зраджував собі.
1: Цінність для української культури.
3: Іван Марчук важливий не лише як художник, а як приклад людини, яка створила власний шлях і власну мову. І не пішла на компроміси навіть тоді, коли це було складно і болісно. Він довів, що українське мистецтво може бути унікальним і впізнаваним, і конкурентним у світі, і що справжня культура народжується не з моди, а з внутрішньої чесності. Його картини – це не просто образи, а роздуми про людину, про пам'ять, про землю і про стан душі. І саме тому вони так сильно чіпляють і залишаються з глядачем надовго. Іван Марчук якось сказав, що він ніколи не прагнув бути відомим, а прагнув бути чесним із собою. І в цій фразі, по суті, зосереджене все його життя і вся його творчість. Історія Івана Марчука – це нагадування про те, що справжній шлях не завжди швидкий і не завжди схвалений одразу. Але якщо людина залишається вірною собі, її голос рано чи пізно буде почутий. І, можливо, саме тому його картини сьогодні так сильно відгукуються багатьом, бо в них є тиша, є напруга, є пам'ять і є правда, яку не потрібно пояснювати. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». І сьогодні ми згадували Івана Марчука, художника, який навчив світ дивитися уважніше і глибше. З вами була Юлія Корольова, і я бажаю вам не боятися власного шляху, навіть якщо він довгий і не завжди зрозумілий, бо саме такі шляхи найчастіше ведуть до справжнього. До зустрічі в наступному випуску «Особистостей».
1: Сучасні селебриті та
2: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Боже, я кохалася. Боже, як це сталося.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Росія останніми місяцями дедалі частіше застосовує по Україні модернізовані навчальні ракети. За даними Reuters, у липні та на початку серпня вони становили понад половину балістичних і гіперзвукових ракет, запущених по Україні. Це менш потужна та менш точна зброя, ніж основні російські балістичні ракети, однак вона летить балістичною траєкторією на високій швидкості. Її можуть запускати із систем протиповітряної оборони. За оцінками українських слідчих, ракети в середньому відхиляються від цілі приблизно на 300 метрів, а їхні боєголовки розкидають уламки на значній території. Використання такого озброєння дозволяє Росії економити більш потужні ракети та водночас виснажувати запаси українських засобів протиповітряної оборони.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Цього голосування ні його результати. Там наголосили, що організація таких виборів є порушенням міжнародного права. Відповідальність за позицію Євросоюзу нестимуть організатори, учасники та кандидати, причетні до проведення голосування на окупованих територіях. Водночас у ЄС розкритикували виробничий процес у самій Росії. Там заявили про посилення репресій проти демократичної опозиції та громадянського суспільства. Також у Євросоюзі наголосили, що відмова Росії запросити спостерігачів ОБСЄ свідчить про нехтування міжнародними зобов'язаннями. Оновив правила роботи залізниці під час повітряних загроз. За жовтого рівня небезпеки посадка і висадка пасажирів, а також рух поїздів триватимуть у звичайному режимі, повідомляють в Міністерстві з відновлення інфраструктури та транспорту. За червоного рівня посадку та відправлення поїздів призупинятимуть, а пасажири мають перейти до укриттів. За потреби залізниця зможе обмежувати рух і розосереджувати пасажирів та рухомий склад. Також передбачено розширення доступу до укриттів на вокзалах і автоматизацію отримання інформації про рівень загрози. Поліція посилить безпеку на вокзалах та під час евакуації. Регіони мають узгодити роботу міського транспорту з графіками поїздів і встановлювати додаткові мобільні укриття. В морозі після капітального ремонту відкрили мультифункціональний консультативно-діагностичний центр лікарні номер 3. Медичний заклад обслуговуватиме понад 101 тисячу мешканців центрально-міського району, а також жителів Криворізького району та внутрішньопереміщених осіб. У центрі працюватимуть 10 профільних напрямків: сучасне рентгенологічне відділення, клініко-діагностична лабораторія та денний стаціонар. Для відвідувачів створили безбар'єрний простір, облаштували укриття на 350 місць і встановили нове медичне обладнання. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, для мене критерій тут простий. Криворіжці повинні мати можливість отримувати професійну допомогу поруч із домом. У нормальних умовах у центрі працюють 15 лікарів та 22 медичні сестри. Модернізація медичних закладів міста триває. Наступним етапом стане облаштування території навколо лікарні для комфортного відпочинку дітей та родин. В морозі продовжують готувати місто до зимового періоду. Серед важливих напрямів – ремонт доріг на ключових міських магістралях. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На об'їзній дорозі від автозаправної станції до перехрестя вулиць Єгора Бюркуна та бульвару Вечірнього дорожники відновлюють 19200 квадратних метрів покриття. Ділянка має важливе значення для мешканців Вечірнього та Східних, а також для руху громадського транспорту й екстрених служб. Ремонтні бригади працюють і на вулицях Січеславська,

0: Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама.
0: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 24, плюс 26 градусів. Вітер південний до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм Докторов.UA.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Завжди поруч ще твій грубіян. І в коханні останній профан.

0: Реактор горить.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
2: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
3: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
4: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас на хвилі Радіо Кривбас, радіо твого міста. Мене звати Юлія Рибченко і це культурний прогноз. Програма, у якій ми шукаємо цікаві приводи вийти з дому, отримати нові враження та просто гарно провести час. За вікном уже вересень, літо поступово відступає, вечори стають прохолоднішими, а культурне життя Кривого Рогу навпаки набирає обертів. Тож сьогодні пропоную разом подивитися, що цікавого підготував для нас Кривий Ріг у вересні. У Криворізькому театрі драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка вересень буде насиченим. 19 вересня театр офіційно відкриватиме свій 96-й театральний сезон. Тож це не просто вистава, це святкова подія для самого театру та його глядачів. А 20 вересня можна буде побачити одразу дві постановки. Вранці пластичну поему «Мауглі», а ввечері драматичну виставу «8 люблячих жінок». Далі ще більше театральних історій. 26 вересня – музична комедія «Витівка Хануми». 27-го – казка для сімейного перегляду «Зерна щастя», а ввечері – музична драма «Меланхолійний вальс». Тож, якщо ви давно збиралися до театру, вересень точно має що запропонувати. Ідемо далі. А тепер ще один криворізький театр, який точно вартий уваги. Це академічний міський театр музично-пластичних мистецтв «Академія руху». Тут театр – це не лише слова та декорації, це пластика, музика, рух і особлива атмосфера. 17 вересня на нас чекає вистава «Акакій», а 19-го – одразу дві постановки для дітей – казка «Пітер Пен» і «Венді», а ввечері – «Співи сонця і тіні». Тож «Академія руху» цього вересня знову пропонує глядачам дуже різний репертуар – від казки для дітей до серйозних пластичних постановок. А якщо театр не зовсім ваш формат, тоді можна вирушити в кіно. Наприклад, в улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». І тут у вересні ви знайдете одразу багато цікавих прем'єр. Тож можна обирати за настроєм. Хочеться пригод? Будь ласка. Хочеться сімейного кіно? Є й варіант. А хочеться просто великого екрана, попкорну та двох годин без зайвих думок? Кіно теж ніхто не скасовував. А тепер пропоную трохи сповільнитися. Без спецефектів, гучної музики та великих екранів. Просто мистецтво. У Криворізькому міському виставковому залі протягом року проходять художні виставки та мистецькі проєкти. І вересень – хороший час, щоб згадати про такі місця. Бо виставка – це можливість на деякий час зупинитися, подивитися на знайомий світ очима художника і, можливо, побачити щось зовсім по-новому. Тож, якщо будете неподалік, загляньте. Можливо, саме там на вас чекатиме картина, яка запам'ятається надовго. А ще вересень – чудовий час для знайомства з історією нашого міста. У Кривому Розі працюють музеї, які розповідають про те, як

0: формувалось місто, як розвивалася промисловість, яким було життя криворіжців у різні роки. Це може бути звичайний похід до музею, а може стати маленькою подорожю у минуле. Тому, якщо ви давно не були в музеях Кривого Рогу, саме час це виправити. До речі, у місті цього року триває Криворізький музейний марафон, який знайомить мешканців та гостей міста з різними музейними просторами та історією Кривого Рогу. Тож культурний маршрут можна скласти буквально на цілий день. І на завершення нашого сьогоднішнього маршруту – місце, прогулянку та маленьке перезавантаження. Криворізький ботанічний сад. Вересень – особливий час для прогулянок там. Літня спека вже відступає, природа поступово готується до осені, а отже, саме час неквапливо пройтися алеями, подихати свіжим повітрям і просто змінити обстановку. Ботанічний сад відкритий для відвідувачів щодня. Тож, якщо хочеться втекти від міського шуму, але далеко їхати не хочеться, у нас є чудове місце буквально в межах Кривого Рогу. Ось таким вийшов наш культурний прогноз на вересень. І, здається, можна сміливо сказати, осінь у Кривому Розі буде зовсім не нудною. Театр, кіно, виставки, музеї, прогулянки серед природи. Залишається тільки обрати, куди вирушити першим. А я хочу побажати вам не відкладати приємні моменти на потім. Знайдіть час для вистави, подивіться фільм на великому екрані, зайдіть до музею або просто прогуляйтеся містом і подивіться на нього трохи уважніше. Бо культура, вона не десь далеко, вона поруч. Іноді достатньо просто зробити перший крок. Це був культурний прогноз на радіо Кривбас. Мене звати Юлія Рибченко. Дякую, що провели час разом зі мною. Бережіть себе, знаходьте час для прекрасного і не забувайте відкривати для себе власне місто. Залишайтеся з нами на хвилі 102.3 FM.
1: Культурний прогноз. Кожного дня на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми часто говоримо: «Я хочу щось змінити». Але щойно життя відповідає: «Добре, починай», та є страшно. Що лякає більше – зробити крок у невідоме чи одного дня зрозуміти, що ти так і не наважився? Вітаю, це книжкова полиця на радіо Кривбас. Сьогодні говоритимемо про зміни, про ті, яких ми прагнемо, і ті, від яких ми тікаємо. Про момент, коли старе життя вже стало затісним, а нове ще навіть не має чітких обрисів. Книжки дуже добре знають цей стан. Бо майже кожна велика історія починається тоді, коли герой більше не може залишатися там, де був. Але спочатку подивімося, що відбувається у книжковому світі просто зараз.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Наприкінці серпня оголосили переможців премію Hugo Awards 2026 року, однієї з найвідоміших нагород у фантастиці. Найкращим романом став «The Everlasting» американської письменниці Елікс І. Герроу. Осінній книжковий сезон уже набирає обертів. 15 вересня виходить новий роман Емілі Сент-Джон Мендел «Екзіт Парті». Це історія про альтернативні реальності, зламані часові лінії та зникнення людини під час вечірки в Лос-Анджелесі. Третя новина про силу читання. Національний книжковий фонд Сполучених Штатів Америки готується до оголошення довгих списків National Book Awards. Лонглісти в різних категоріях мають представити 15-17 вересня, фіналістів 6 жовтня, а переможців дізнаємося 18 листопада. Визначено 18 фіналістів Керкес Прайс 2026 року у трьох категоріях – художня література, нонфікшн і книжки для юних читачів. Переможець кожної категорії отримує 50 тисяч доларів. Після російських атак у серпні щонайменше 30 українських видавництв і книгарень зазнали збитків. Через знищення книжок, пошкодження складів та ускладнення логістики учасники ринку попереджають про можливе зростання вартості книжок і скорочення окремих накладів.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Книжковий світ теж постійно змінюється. З'являються нові імена, старі правила перестають працювати, а іноді обставини змушують буквально починати спочатку. І, мабуть, найбільша ілюзія – думати, що можна прожити життя, нічого не змінюючи. Тому сьогодні відкриваємо книжку про людину, яка дуже довго жила за знайомим сценарієм. А потім одного дня вирішила його переписати.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Мет Гейл, «Опівнічна бібліотека». Уявіть бібліотеку, де кожна книжка – це ваше власне життя. Але інше. В одному ви погодилися на ту роботу, в іншому – не розірвали стосунки, в третьому – переїхали, в четвертому – ризикнули тоді, коли в реальному житті злякалися. Саме в такому місці опиняється Нора Сіт, героїня роману Мета Гейга «Опівнічна бібліотека». І тут починається найцікавіше. Бо Нора отримує те, про що ми іноді мріємо. Можливість подивитися, що було, якби. Якби я тоді погодилася, якби не пішла, якби обрала іншу професію, якби була сміливішою. Та роман поступово ставить зовсім інше питання. А чи справді наше ідеальне життя існує десь за дверима, які ми колись не відкрили? Без спойлерів скажу лише одне. Ця книжка не стільки про виправлення минулого, скільки про наш страх перед майбутнім. Ми часто думаємо, що правильний вибір має бути очевидним. Але майже ніколи він таким не є. Зміни не приходять із гарантійним талоном. Іноді доводиться зробити крок, не знаючи, куди він приведе.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Але є одна цікава річ. У книжці ми можемо прожити десятки альтернативних життів разом із героєм. У реальності другого дубля вже немає. А от кіно іноді дозволяє побачити той момент, коли людина буквально виходить із життя, яке для неї написав хтось інший.
0: Знято за мотивами.
1: Шоу Трумана. Фільм Пітера Віра. 1998 року. Створений не за романом, а за оригінальним сценарієм Ендрю Нікола. Тож сьогодні я свідомо трохи розширю нашу рубрику «Знято за мотивами». Труман Бербанк живе чудовим життям. Гарний будинок, робота, дружина, сусіди вітаються, усе передбачувано. Є лише одна проблема – усе це декорація. Люди навколо нього – актори. Його життя від самого народження транслюють як телевізійне шоу, а сам Труман про це не знає. Коли Труман починає здогадуватися про правду, перед ним постає вибір – залишитися у знайомому контрольованому світі чи відкрити двері туди, де ніхто не гарантує щасливого фіналу. Мабуть, саме так іноді виглядають великі зміни. Старе життя може бути незручним, несправжнім, навіть чужим. Але воно знайоме, а за дверима – невідомість. І все-таки одного дня доводиться вирішувати, що для тебе важливіше – безпека чи свобода.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: У кіно для такого рішення достатньо кількох хвилин. У житті іноді потрібні роки. І є люди, які доводять, починати спочатку можна, навіть тоді, коли навколишній світ переконує, що твій час уже минув.
0: Історія написана життям.
1: Джулія Чайлд. Сьогодні її знають як одну з найвідоміших постатей американської кулінарної історії. Але професійна кулінарія зовсім не була її початковим життєвим планом. Вона працювала в державних структурах США, багато подорожувала, а після переїзду до Франції почала серйозно вивчати французьку кухню. Їй було вже за 30. Пізніше разом із Сімон Бек та Луїзет Бертоль вона працювала над книгою «Mastering the Art of French Cooking». Книга вийшла, коли Джулі було майже 50, а її телевізійна кар'єра фактично почалася ще пізніше. У світі, де нам постійно натякають, що до певного віку вже потрібно визначитися, історія Джулії Чайлд нагадує дуже просту річ – життя не запізнюється. Можна роками йти одним маршрутом, а потім знайти справу, яка раптом виявиться твоєю. Іноді зміна напрямку – це не доказ того, що попередній шлях був помилкою. Можливо, він просто привів вас до наступного.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Якщо після сьогоднішньої програми вам захочеться ще трохи побути з темою змін, ось кілька книжок для вашої полиці.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Північна бібліотека» Мед Гейл. Наш головний роман сьогодні. Про вибір, жаль і нескінченне «А що якби?». «Поворот ключа» Рут Веа. Історія, де рішення змінити роботу запускає ланцюг подій, яких героїня точно не могла передбачити. Тут зміни вже мають присмак трилера. Мартін Іден. Джек Лондон. Класика про людину, яка вирішує змінити себе і власне місце у світі. І водночас дуже сильне попередження. Іноді, досягнувши того, чого так довго йшов, можна виявити, що змінився не тільки світ навколо тебе. «Інтернат» Сергій Жадан. Український роман про шлях крізь реальність, яка буквально руйнується навколо героя. Тут зміни вже не обирають, вони приходять самі. І людині доводиться вирішувати, ким вона буде всередині них. І несподівана книжка «Хто забрав мій сир?» Спенсер Джонсон. Невелика притча про те, як ми реагуємо, коли

0: трохи більше про себе. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Залишайтеся з нами, попереду ще багато хорошої музики, цікавих історій і розмов, до яких хочеться повертатися. Почуємось!
1: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
2: Кожного дня на радіо «Кривбас».
3: Радіо з міцним характером. Радіо «Кривбас». FM 102.3.

0: хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток, потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067-61-61-872.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія, ДДВ Аеліта.
2: Святкуй дитячі дні народження та провод.

0: От яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б!
1: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Українські військові провели операцію «Вівальді» на Лиманському напрямку, щоб зупинити спроби російських сил охопити українську оборону. Про це повідомили в 3-му армійському корпусі. Зазначається, важливою частиною операції було збереження інформаційної тиші та оперативної безпеки. Після завершення основної частини операції українська сторона повідомила про звільнення кількох населених пунктів і зачистку території від російських військових. Зокрема, йдеться про Новоселівку, Олександрівку, Ярову та Середнє. У корпусі заявили, що під час першого етапу операції було знищено 75 квадратних кілометрів. Бойові дії на напрямку тривають. Швейцарія затвердила нову стратегію національної безпеки на тлі війни Росії проти України та зростання гібридних загроз. Документ передбачає 10 основних цілей і 46 конкретних заходів. Серед пріоритетів – підвищення готовності держави, економіки та суспільства до криз, захист критично важливої інфраструктури та посилення обороноздатності. Окрему увагу приділятимуть протидії дистанційним і гібридним атакам, організованій злочинності та кібератакам. Влада також планує активніше співпрацювати з міжнародними партнерами у сфері оборони. Профільні відомства вже мають розпочати реалізацію стратегії. Оцінити результати її впровадження планують до кінця 2028 року. Деякі українці можуть отримати одноразову виплату у розмірі 19 400 гривень на опалювальний сезон 2026-2027 років, повідомляє Уніан. Допомога передбачена для вразливих категорій населення, які проживають у визначених прифронтових громадах або зонах бойових дій. Зокрема, йдеться про одиноких пенсіонерів, людей з інвалідністю, багатодітні родини, одиноких батьків, внутрішньо переміщених осіб, а також отримувачів субсидій і пільг. Водночас виплату не призначатимуть мешканцям громад, які не входять до відповідного урядового переліку. Також її не отримують домогосподарства, які вже мають аналогічну допомогу від інших міжнародних організацій. Заяви приймають...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: У Кривому Розі триває 5-та хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів для вразливих категорій населення. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, цього разу допомогу зможуть отримати понад 46 тисяч містян із 18 категорій. Видача розпочалася 7 вересня у 24 стаціонарних пунктах. Станом на 14 вересня мешканці вже отримали понад 20 тисяч наборів. Серед отримувачів – учасники бойових дій, люди з інвалідністю 2-ї та 3-ї груп, чорнобильці, працівники соціальної сфери та пенсіонери. Пенсіонери з пенсією до 4200 гривень. Допомога також передбачена для внутрішньопереміщених осіб, які належать до пільгових категорій. Маломобільним людям набори доставляють додому. Для мешканців віддалених районів працюють виїзні пункти. Пункти видачі працюють із понеділка по суботу з 8 ранку до 3 години дня. У Кривому Розі після капітального ремонту відкрили мультифункціональний консультативно-діагностичний центр лікарні номер 3. Медичний заклад обслуговуватиме понад 101 тисячу мешканців центрально-міського району, а також жителів Криворізького району та внутрішньопереміщених осіб. У центрі працюватимуть 10 профільних напрямків – сучасне рентгенологічне відділення, клініко-діагностична лабораторія та денний стаціонар. Для відвідувачів створили безбар'єрний простір, облаштували укриття на 350 місць і встановили нове медичне обладнання. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, для мене критерій тут простий. Криворіжці повинні мати можливість отримувати професійну допомогу поруч із домом. У нормальних умовах у центрі працюють 15 лікарів та 22 медичні сестри. Модернізація медичних закладів міста триває. Наступним етапом стане облаштування території навколо лікарні для комфортного відпочинку дітей та родин. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 20 вересня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 13, вдень плюс 26 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua.
4: Реклама.
0: Реклама.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
5: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама на радіо Кривбас. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
6: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Це програма «Питання дня». Разом з вами ведуча програми Ірина Батуріна. Ми щодня ходимо знайомими вулицями, переходимо дороги, користуємось громадським транспортом, заходимо до магазинів, працюємо, навчаємося, вирішуємо десятки побутових справ. Але чи замислюємося ми, наскільки складним може бути звичайний день для людини, яка не бачить? Сьогодні говоритимемо про життя людей із порушенням зору у Кривому Розі, про роботу, побут, пересування містом, доступність, допомогу інших людей і про те, що ми, як суспільство, можемо зробити, щоб місто було комфортнішим для всіх. Наш гість – Станіслав Порадовський, представник Криворізького УВП «УТОС» – учбово-виробничого підприємства Українського товариства сліпих. Пане Станіслав, дякую, що погодилися на цю розмову.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: Для початку хочу попросити вас ознайомити наших слухачів та глядачів із Криворізьким УВП «УТОС». Чим сьогодні живе підприємство і яку роль воно відіграє у житті людей із порушенням зору?
7: Криворізьке підприємство «УТОС» створене в червні 1933 року. Тобто воно вже має 93 роки своєї історії. Пройшло шлях великий, ви самі розумієте. Підприємство спочатку це була артель.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
7: 60-ті роки минулого століття. Тобто все починалося з виготовлення кукол, матрасів, картонажне виробництво. І десь вже в середині 50-х років підприємство переходить на виробництво світлотехнічної продукції. Тобто це трансформатори, це дроселі, все, що пов'язане було з намоткою на обладнанні, на станках. Тобто у нас тоді вперше на нашому підприємстві була освоєна виробництво, так називали, і сліпа намотка. Тобто люди незрячі. На спеціальному обладнанні мотали катушки, запалювання, різні пристрої. Тобто це виробництво більш таке воно осучаснене залишилось і сьогодні. На теперішній час підприємство десь 2004 року перейшло на виробництво світлотехнічної продукції, а саме світильників зовнішнього освітлення, внутрішнього освітлення, побутового освітлення. Це перелік дуже великий. Зберіглось також виробництво трансформаторів, пускорегулюючої апаратури, різноманітних катушок. Підприємство в своєму виробництві використовувало і виробництво пінопласта, є обладнання, на якому це виробництво було розташоване, та інші вироби, товари народного споживання і так далі. Підприємство має свою базу відпочинку, створені побутові умови для праці людей. Здійснюємо ми доставку людей на роботу з роботи в ті дні, коли люди працюють. Тобто є свої складності, але я скажу, що зараз такий складний час, незважаючи на те, що зовнішня середа нам дає, підприємство працює, може, не так, як хотілося б, але ми працюємо.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: А хто сьогодні працює на підприємстві? Чи багато людей з порушенням зору мають таку можливість працевлаштування?
7: Дивіться, сьогодні на підприємстві у нас десь працює близько 80 людей. З них десь 60% – це люди з порушенням зору. Тобто це люди тотально незрячі, залишком зору є, і також на підприємстві є люди інших нозологій. виконувати роботу краще, ви знаєте, я вам скажу, що люди незрячі, я не знаю такого направлення і технологічного процесу, де людина з обмеженим зором не могла працювати. То вони працюють на всіх у нас технологічних процесах.
6: А наскільки важлива для людини можливість працювати, отримувати власний дохід і бути незалежною?
7: Ви знаєте, якщо втрата зору, то це не вирок. Тобто це...
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
7: Що це не кінець, а йти треба далі. От. Люди стають з обмеженим зором по різним причинам. Це можуть бути травми, це можуть бути захворювання. Зараз цей воєнний час, коли в державі йде війна, то дуже багато людей з вадами зору після вибухів, різних ситуацій. Але це не кінець, треба жити далі, працювати, бути корисному як державі, так і своїй родині. І треба для себе це просто зрозуміти, прийняти і йти далі.
6: Все. А якщо говорити не про роботу, а про звичайне життя, які найбільші труднощі сьогодні виникають у незрячих людей у Кривому Розі?
7: Дивіться, це теж таке питання психологічного плану. Ну, для людини, котра втратила зір, першим стає, як подальшому жити. Для цього треба пройти такий психологічний само для себе тест і сказати собі, що ми йдемо далі і продовжуємо жити. Тобто нічого не міняється. Ми вранку встаємо, ми готуємось до нового дня, треба в магазин сходити, треба вирішити якісь побутові питання, якісь питання ділового характеру. Я вам скажу, що сьогодні для людини праця – це відволікання від якихось таких постусторонніх мислей, які можуть до людини приходити. І в той же час це спілкування в цеху, це спілкування в побуті, це спілкування на робочому місці. І при цьому людина розуміє, що вона приносить користь людям. Ну, підприємство спеціалізується, я вже казав, на виробництві світлотехнічної продукції, світильників, різноманітних. Їх дуже багатий вибір того, що ми сьогодні випускаємо, виробляємо. І людина розуміє, що вона потрібна людям. Вона робить користь і державі, і місту, і також для себе. Тобто не зациклюються в своїх проблемах. Побутові проблеми у людини завжди вони є, але для того, щоб їх вирішувати, треба бажання і усвідомлення того, що йти далі – це не вирок, це просто необхідність. Я вам скажу, що люди з вадами зору, незрячі, в побуті дуже такі прискіпливі і дуже добре орієнтуються. Не всі, але основна маса людей розуміє, що треба і побут налагодити, і приготовити. Я вам скажу, що і кулінари у нас такі, що позаздрять багато людей. Тобто, ну, людина йде далі, і це життя продовжується.
6: Так, для людини, яка не бачить доступність, це значно більше.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: Уявімо просту ситуацію. Людині потрібно вийти з дому, дістатися роботи, перейти дорогу, сісти в автобус і вийти на потрібній зупинці. Для більшості з нас це звичайний маршрут. А наскільки він простий для незрячої людини? Наскільки Кривий Ріг сьогодні пристосований для людей з порушенням зору?
7: В Кривому Розі при міськраді створено комітет доступності. Я є членом комітету доступності, тобто це комітет, який займається проблемами людей з обмеженими можливостями міста. Тобто це застосування переходів, підземних переходів, пандуси, ліфти і так далі. Сьогодні велика робота в цьому напрямку теж проводиться в місті. Не все може вдається зробити. Це і переобладнання навіть тих автобусів і тролейбусів, де до людей з інвалідністю. Тобто це опускаються там полички і так далі. Тобто багато чого робиться. А сьогодні все більше стає переходів з рельєфними позначками на плитках.
6: Тактильна плитка,
7: тактильна плитка,
6: звукові
7: так.
6: Світофори.
7: Це звукові світофори. Воно допомагає людям, але залишається проблема пересування. Є часть людей, яка адаптована, є тростини для орієнтування, і люди проходять певні навички і користуються. Є люди, ну вони як самородки, понімаєте, вони орієнтуються в місті, ходять кругом. Є більш люди, які не зовсім так активно це можуть робити. Для цього у нас створена така служба, як служба. У нас є супроводжуючих. Ми в 23-му році ми з містом це питання узгодили. Сьогодні за рахунок центру зайнятості 50%, 50% за рахунок Центральної міської районної ради. Це фінансується. У нас є 4 супроводжуючих на підприємстві. І наші люди з інвалідністю по зору роблять заявочку, і така людина приходить, супроводжує людину, куди потрібно. Тобто це якісь побутові потреби, це магазини, це можуть бути лікарні, те, що треба людині з вадами зору, куди перейти, де щось написати і допомогти в цьому плані.
6: Як правильно допомогти людині, яка не бачить, якщо ми бачимо, що вона розгубилася або не може самостійно зорієнтуватися, ось якщо немає супроводжуваного?
7: Ви знаєте, це таке питання чисто індивідуальне. Ви знаєте, є людина незряча, допустимо, яка дуже добре орієнтується. Є різні ситуації на вулиці, чи в тому магазині, або в якомусь закладі. І людина, яка не обізнана з людьми з вадами зору, можуть так десь не зовсім може коректно підійти, і деякі люди трошечки цього або стісняються, або трошечки не розуміють.
6: Тобто іноді хочуть допомогти, але роблять це неправильно.
7: А воно трошечки може бути неправильно. Я вам скажу, що це просто треба коректно підійти і спитати, чи потрібна допомога. Не нав'язувати цю допомогу.
6: Так, бо надмірна опіка теж може
7: вона
6: позбавляти людину самостійності.
7: Вона трошечки може позбавляти, людина теряє орієнтир свій і так далі. Є такі моменти, але люди наші, вони, ви знаєте, вони завжди орієнтуються дуже добре. І отака допомога ненав'язлива, вона завжди потрібна.
6: Як правильно поводитися з незрячою людиною, щоб допомогти, а не принизити її самостійність?
7: Коректно запитати, чи потрібна допомога, чи де вам треба пройти, що я маю час і можу вам, допустимо, супроводити. Як правило, люди, які трошечки десь збились з напрямку, вони, якщо самі виходять, то вони вже обізнані в тому, де вони направляються. Вони там, мабуть, вже ходили, вони це пізнають. І зачастую це пов'язано десь трошечки відволікся і десь може збитися зі свого напрямку. А так, якщо треба людині десь іти, я ж ще повторюю, то вони завжди звертаються і надається супроводжуючий. Але в побуті буває різне, тому якщо коректно підійти і так звернутися, то питань не буде. Головне не нав'язувати. Є люди, які не розуміють, навіть такі курйози є. Людина йде, людина підходить, вона розуміє, що треба десь переходити через переход. По-перше, це дуже приємно, тому що люди не безразлічні, скажімо так. Це саме головне. Тобто у нас є різні категорії людей. Це ж організм живий, люди, розумієте? Тому не всі можуть зорієнтуватися, як потрібно. Але будь-яка допомога, вона завжди потрібна.
6: Як змінюється життя людини, коли вона втрачає зір уже в дорослому віці? Наскільки складно заново навчитися побутових речей?
7: Коли ти вже в такому зрілому віці, ти все вмів, ти робив, тобто ці навички вони залишаються. Але людина втрачає зір, і тут вже обмеженість пересування, обмеженість, ти стаєш більш осторожний в тому плані, щоб щось робити. Треба, не розтерянись прежде всього, а себе взяти в руки і йти далі, і жити далі. Тобто навички в різноманітних підходів для того, щоб тобі було простіше, вони завжди є. І є різні реабілітаційні центри, де можна пройти реабілітацію для того, щоб людина могла зорієнтовуватися.
6: Адаптуватися.
7: Адаптуватися, да.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: А я маю нагадати, це програма «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Які професії сьогодні доступні людям із порушенням зору?
7: Ви знаєте, я скажу, що так в житті склалося, що перший раз я втратив зір, це був 82-й рік, це мені було 20, напевно. А якось воно сприймалось тоді простіше, мабуть. А, і тоді я в 83-му році прийшов на підприємство «УТОС». Було підприємство на той момент загружено, ми працювали в дві зміни. Я був учеником намотувальника, в мене був наставник свій. Так от поступово це розпочиналося. Тобто сьогодні, коли людина втрачає зір, по-перше, треба все робити, щоб або відновити. Якщо це вже неможливо, треба все робити для того, щоб жити далі. Все. І з цього приводу оточення, перше за все, повинно бути те оточення, яке буде підтримувати. Не треба бути нянькою, треба бути другом, помічником в таких умовах.
6: Так, гіперопіка – це тільки буде заважати.
7: Вона заважає, так. Ми стикаємося з людьми, які втратили зір, вони не знають, що їм робити. Понімаєте? Це складно, але люди приходять на підприємство не тільки працювати, щоб зарплату отримати. Це теж правильно, є свої проблеми. Як на будь-якому підприємстві, є труднощі. Є складні такі моменти, ти вже не знаєш, як з цього всього виходить. Мало того, що коли свого часу мали десь якісь замовлення і так далі, а сьогодні все в свободному ринку. Ми працюємо, є ринок, і всі закони ринку, вони нікуди не діваються, у нас те ж саме. Але при цьому люди працюють, люди хочуть якось і фінансово трошечки заробити, але сьогодні завантаженість не така, яка дає можливість мати гідну заробітну плату. Тобто, якщо взяти, не вистачає обсягу, не тому, що вона зарплата малесенька, там, да? А обсягу завантаження для того, щоб більш-менш отримати нормальну заробітну плату. Тобто, в нас відрядна преміювальна зарплата. Тобто це все залежить від того, скільки людина зробила тих або інших світильників, або на якому процесі вона працює. І для цього людині треба вміти якось тут і ускорятися трошечки, якісь навички для себе розуміти. Тобто, хто от у нас отак осваюється, дуже швидко збирають світильники, дуже таке продуктивне виробництво. Сьогодні для цього не потрібно там щось таке сверхбезпосереднє. Людині треба для себе зрозуміти, що їй треба розвиватись, їй треба спілкування, їй треба подальший розвиток. Є люди, які мають дві вищих освіти і більше. Є люди, які працюють вчителями, є люди, які в бізнесі працюють, люди, які працюють в різних сферах господарства. Тобто це, я не бачу навіть от якихось таких обмежень для людини з втратою зору. Треба сказати, що йдемо далі, все. У нас є люди, які займаються там масажем, якимись другими видами діяльності, спортом. Дуже багато сьогодні таких людей, які в спорті. У нас зараз такий розвинутий вид спорту, як скандинавська ходьба. І у нас у місті це теж достатньо так розвиток отримало. У нас є навіть кандидати в майстра спорту. Є чемпіони України сьогодні. Наша дівчинка Анжела Маховицька їде на чемпіонат Європи. Тобто це такий напрямок, який втрачати неможливо.
6: Гарні результати.
7: Гарні результати. Такі люди, вони просто цим живуть, розумієте? Ну і різні галузі, де люди можуть працювати, десь диспетчерами і так далі. У нас це складання світильників, це намотування. Ну, ще раз кажу, що сьогодні завантаженість не така велика, тобто обсягу не вистачає. Ємкість ринку, вона дуже обмежилась, дуже. Тобто сьогодні це не завантаженість, її недостатньо для того, щоб гідно забезпечити заробітну плату.
6: Зрозуміло, на жаль. Маю надію, що буде покращення.
7: Будемо надії.
6: В цій сфері.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: А які технології сьогодні допомагають незрячим людям працювати, користуватися комп'ютером, телефоном, інтернетом?
7: Цікаве питання, слушне. Сьогодні людина з обмеженим зором має можливість спілкування через інтернет, в телефоні. Сьогодні на телефонах ставляться програми, які дозволяють людині дуже вільно себе в цьому почувати. Тобто самі телефони – це вже міні-комп'ютери. Є люди, які дуже достойно знають комп'ютер, сидять в інтернеті, в соціальних сетях різноманітних, займаються цим. Хто десь навіть в рекламних якихось моментах себе застосовує. Тобто сьогодні, знову ж, це бажання. Бажання – це цим займатися. Без бажання ж нічого не буде, ніхто нікому не нав'яже. У нас є люди, які можуть повчати наших людей з інвалідністю користуватись телефоном, комп'ютером, різноманітними програмами. Є ж звукові програми, озвучені телефони, озвучені комп'ютери, озвучені різні гаджети і так далі. Тобто це не проблема. Сьогодні, на жаль, знання системи Брайля, тобто це письмо, це читання по системі Брайля точково-рельєфним шрифтом, воно якось відходить трошечки на задній план, тому що є різноманітні гаджети, да, де проще. Є озвучена література, різноманітна. А сьогодні, хто володіє інтернетом, цієї літератури маса. У нас бібліотека на підприємстві, да, де є озвучена література, там на дисках є книги, на флешках. Там. Сьогодні все це дуже доступно. Але є люди, які самі можуть заходити в інтернет. Зараз в інтернеті ти знайдеш, що хочеш. Розумієте? І вони дуже обізнані, дуже різносторонні розвиті люди. Є такі, які дуже бажають вчитися і це роблять. Тобто тут, повторюю, це бажання. Бажання і підтримка оточення.
6: Тобто життя людей з порушенням зору завдяки сучасним технологіям все ж таки
7: є,
6: покращилося.
7: Є тифло-засоби різноманітні, тифло, які дозволяють озвучені термометри, ті ж самі. Якісь озвучені різні види, я ж ще раз кажу, цих гаджетів, технологічні такі, підтримка людей. Тобто це можливо, було б тільки бажання це використовувати. Може не так його достатньо, але воно є.
6: Тобто сьогодні смартфон для багатьох – це просто телефон, а це для незрячої людини – це може бути навігатор, засіб комунікації.
7: Звісно, це засіб для комунікації, для життя.
6: Фактично, частина повсякденного життя.
7: Звісно, так.
6: А які побутові речі, які ми навіть не помічаємо, можуть бути складними для незрячої людини?
7: Ну, розумієте, це... Якщо телефон там озвучений, він там собі ти поставив, він тобі там періодично десь пікає, якщо ти забув, де ти його положив. А тут є моменти, коли ти в побуті, дуже важливо для людини ті міста, куди він розташовує той або іний предмет, понімаєте? І ми ж все це на якийсь дотик, так? Ти розумієш, що ти положив там от предмет і ти його там знайдеш. Якщо це рельєфний предмет, це одне питання. Якщо ти працюєш з документами, які тобі треба, ти файлик ложиш і ти знаєш, де ти його положив. Тобто це постійно включаються якісь додаткові рецептори в голові для того, щоб ти все це осмислював на слух або на пам'ять. Тобто тут ще й пам'ять трошечки тренується. Розумієте, в нас люди ж займаються різними сферами діяльності. І музиканти є, і я вам скажу, що у нас була дуже така хороша самодіяльність на підприємстві. Зараз просто люди ті пішли вже в возраст, а молодь у них другі інтереси, тобто якось це пішло на другий план. На різних музикальних інструментах грали. Естрадні колективи, народні колективи. Це
6: цікаво.
7: Цікаво дуже.
6: А чи є у Кривому Розі достатньо можливостей для дозвілля, спорту, спілкування та культурного життя людей із порушенням зору?
7: Ну, дивіться, спеціально адаптованого, такого от безпосередньо для людей, я поки що його немає. Є самі люди для себе обирають те або інше місце знаходження. У нас от наша база відпочинку Мар'яновці. Хто хоче, туди приїжджає, допустимо, беруть там будиночок собі там для своєї родини. От. Або приїжджають просто на базу відпочинку. Вона в нас адаптована, там всі направляючі орієнтири для того, щоб людина могла себе там так почувати достатньо вільно. В місті люди займаються, я ж говорю, скандинавська ходьба, вони або Гданцевський парк, або там на Артемі, на площі Артема, там 10-та спортивна школа, на 44-му там займаються в парку, на часах наші скандинави збираються, тобто це такий клуб «Крок» у нас в місті є.
6: Тобто спільнота УТОС для людей не тільки як місце роботи, а як простір для спілкування
7: простір,
6: та підтримки.
7: Так, да. Вони всіх осередки, я ж говорю, їздять по різним інтересам. У нас свого часу був даже клуб туризму. Ходили в гори, виїжджали на різноманітні такі, ми проводили різні заходи.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Це програма «Питання дня». Місто стає по-справжньому комфортним не тоді, коли зручне лише для більшості, а тоді, коли в ньому можуть самостійно жити різні люди. Що, на вашу думку, у Кривому Рогу потрібно змінити в першу чергу, щоб людям із порушенням зору було простіше жити та пересуватися?
7: По-перше, я вам скажу, що та увага, яка сьогодні приділяється в місті для людей з обмеженими можливостями, мабуть, в цьому напрямку треба більш працювати, більш треба створювати ці умови для людей з обмеженими можливостями. Якщо сугубо для людей з обмеженим зором, тобто це і переходи, і пандуси, і тактильна плитка, це обов'язково на закладах там медичних, освітніх, магазинах, інших таких осередках, куди людина більш ходить, створювати ці умови для більш вільного знаходження там. Тобто це можливо і це потрібно робити. Я вам скажу, що зараз у нас, навіть в наших лікарнях, якщо, може, звертали увагу, до нас зверталися, ми робили такі...
6: Я бачила таблички. Так?
7: Таблички по Брайлю. Угу. Це ми їх виготовляли, для людей просили. Ми писали, це наша і третя лікарня, і наша тисячка. От, тобто, коли звертаються, ми це робимо. Обов'язково позначки там... кабінетів там, ну вони, розумієте, ми рекомендуємо, як це робити. Тобто це роблять і це трошечки допомагає людям орієнтуватися. Ну але я вам скажу, що в такі заклади, лікарня, тобто якось так, то люди йдуть завжди з супроводжуючим, завжди. Або це хтось з членів родини, або, я ж кажу, замовляють супровід, який у нас є сьогодні, і це дуже дієво. Коли ми його розпочинили, сам супровід, то якось трошечки люди з опаскою, а сьогодні це дуже востребовано.
6: Затребована така професія.
7: Так.
6: А яка одна зміна в Кривому Розі дала б людям з порушенням зору найбільше відчуття свободи та самостійності?
7: Я думаю, що розуміння того, що людині потрібен власний простір внутрішній. Ви знаєте, колись, по-моєму, в англійському парламенті було питання, як створюють, які де умови. І тоді була пропозиція зі сторони людей незрячих, для того, щоб людина усвідомила, що треба робити, що це потрібно людям, що треба на собі перенести оце відчуття. І в парламенті зав'язали просто людям, які приймали рішення якісь, да, очі. Ну, тимчасово, так? І ви знаєте, і тоді, коли це сталося, то питання вирішувались абсолютно в пользу тих людей, які пропонували змінити те або інше. У нас при зверненні, чи в ДРІМ, чи в міськвиконком, чи в райвиконкоми, тобто, ну, сьогодні ми не отримуємо там якоїсь відмови. Ні, навпаки, розуміють, підтримують. І
8: звертаються і радяться з вами, так?
7: Так, обов'язково. Тобто питання вирішують. Я вам скажу, що свого часу, в 2004 році, коли ми поставили на виробництво світлотехнічну продукцію, світильники, у нас була така, якби, маленька міні-програма міська. Тобто і люди наші гордо це прийняли. Тобто місто тоді освітлювали і встановлювали світильники нашого виробництва. Тоді казали, що люди незрячі гордяться тим, що вони освітлюють місто. Тобто це була така невеличка міська програма підтримки.
8: Ініціатива така.
7: Звісно, так. І воно зберігається. Ну, хотілося б, щоб це більш прийняло такий, знаєте, постійний характер в цьому плані.
8: І на завершення я хочу відійти від проблем і поговорити про можливості. Бо людина, яка не бачить, це передусім людина зі своїми планами, мріями, професією, так, характером і бажаннями. Що б ви хотіли, щоб кожен криворіжець знав про людей із порушеннями зору?
7: Ну, по-перше, що це такі ж самі люди, як і всі. Тобто ми нічим не відрізняємося від своїми побутовими потребами, своїми якимись ініціативами, з освітою, внутрішнім таким стержнем, скажімо так. Це такі ж самі люди, як і всі, хто нас оточує. Тобто зрозуміти, що це така ж сама людина, як і всі, і вона прагне жити, вона прагне, щоб її чули. Поряд з нами йдуть люди, які повинні це розуміти, підтримувати і робити все для того, щоб людина з вадами зору була таким же членом цього суспільства.
8: А яку пораду б ви б дали незрячій людині, яка зараз тільки вчиться жити самостійно?
7: Ну, по-перше, знаєте, як кажуть, опанувати себе – це перше. І розуміти одне, що ви особистість, по-перше. І чи є зір, чи немає його, особистість, вона ж нікуди не дівається. А людина, яка втрачає зір, в неї якісь рецептори ще появляються, і тут треба не десь розтратити внутрішній свій дух оцей, розумієте? З цим духом треба йти далі. Тобто життя, воно продовжується незалежно від того, є зір чи його немає. І не зупинятися, а просто йти далі, жити, все.
8: А що б ви сказали родині людини, яка втратила зір і тепер боїться, що більше не зможе вести повноцінне життя?
7: Ну, по-перше, зрозуміти цю людину, прийняти, не бути її нянькою не треба, нянька не треба. Треба друг, який підтримує в якихось своїх прагненнях. А людини, яка втратила зір, треба розуміти, що життя продовжується, йти далі. З застосуванням всіх можливих засобів. А вони є.
8: І останнє питання. Що для вас особисто означає слово самостійність?
7: Ну, по-перше, самостійність – це коли ти чітко розумієш, що ти хочеш, ти чітко розумієш, як до цього йти, і ти розумієш, що поряд з тобою є люди, які завжди тебе підтримують. Не нянчаться з тобою будуть, а підтримують. Це головне. І бути почутим.
8: Дякую вам за цю розмову. Мені здається, сьогодні ми говорили не лише про людей, які не бачать. Ми говорили про місто, у якому кожна людина має право бути самостійною. Про повагу, яка починається не зі співпідчуття, а з розуміння. І про те, що доступність – це не спеціальні умови для когось окремо. Це можливість жити, працювати, пересуватися, спілкуватися і бути частиною міста на рівних. Дякуємо, що слухаєте «Питання дня» на хвилях Радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. До нових зустрічей!
9: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

0: реклама.
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Suzuki Vitara та Suzuki S-Cross. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Suzuki, Криворізька філія ТДВ Аеліта.
4: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво!
5: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-4171. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. В Міністерстві закордонних справ України назвали історичним рішення президента США підписати закон про посилення санкцій проти Росії та Ірану. Зазначається, документ має посилити тиск на Москву, скоротити ресурси для продовження війни проти України та сприяти подальшій міжнародній ізоляції Росії. Закон передбачає санкції проти російських посадовців, фінансових установ та інших структур, пов'язаних із владою. Окремі положення стосуються російського тіньового флоту, який використовують для експорту нафти в обхід обмежень. Також президент США отримує повноваження запроваджувати мита до 100% на товари з країн, які купують російську нафту або газ. У Міністерстві закордонних справ наголосили на необхідності скоординованого міжнародного тиску на Росію. Перші 8 місяців 2026 року до місцевих бюджетів України надійшло понад 378 мільярдів гривень податків. Це більше як на 16% більше, ніж за аналогічний період торік, повідомляє «Укрінформ». Основним джерелом надходжень залишається податок на доходи фізичних осіб. Також бюджети громад поповнюються завдяки єдиному податку – податку на майно та прибутку підприємств. Зросли й надходження від туристичного збору та плати за паркування. За даними Державної податкової служби, позитивна динаміка спостерігається за більшістю основних податків. Водночас на рахунок місцевих бюджетів та бюджетних установ залишається значний обсяг коштів, який майже вдвічі перевищує показник на початок року. Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який створює законодавче підґрунтя для запуску програми доступного житла з іпотекою під 3% річних, повідомляють Верховній Раді. Документ запроваджує механізми секюритизації та облігації з покриттям, завдяки яким банки зможуть залучати довгострокове фінансування і видавати нові іпотечні кредити. Передбачається, що позики на житло можна буде отримувати на термін до 25 років за фіксованою ставкою. Закон також встановлює вимоги до якості активів, учасників ринку та управління ризиками.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Дніпропетровщина отримає понад 150 мільйонів гривень на облаштування антидронового захисту автошляхів. Про це повідомили в Дніпро-ОВА. За ці кошти планують встановити понад 66 кілометрів захисних тунелів на дорогах у Синельниківському, Нікопольському, Павлоградському та Криворізькому районах. Конструкції мають додатково убезпечити людей, які щодня пересуваються дорогами прифронтової області. В обласній військовій адміністрації зазначили, що це посилить захист цивільних під час поїздок. У Кривому Розі розширили співпрацю між міською владою, ветеранськими та громадськими організаціями. Під час форуму громадських організацій підписали розширений меморандум про співпрацю, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Документ об'єднує майже 60 партнерських організацій та фондів. Вони працюватимуть над підтримкою ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх родин, а також реалізацією соціальних проєктів у місті. Окремі напрями співпраці стосуються підтримки внутрішньо переміщених людей, літніх громадян та інших вразливих категорій населення. У місті також діє комплексна ветеранська політика, яка охоплює десятки заходів і напрямів підтримки. В Морозі спільно з Міністерством економіки та ЮНІСЕФ розпочнуть реалізацію програми «Моя кар'єрна траєкторія. Спробуй». Вона має допомогти молоді визначитися з професією, знайти першу роботу або започаткувати власну справу, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Одним із напрямів програми – можливість для школярів і студентів відвідати підприємства та побачити роботу фахівців зсередини ще до вибору професії. У місті вже працюють 25 STEM-лабораторій, 13 навчально-практичних центрів та понад 100 цифрових освітніх просторів. Водночас 68% випускників 9 класів нині обирають професійну освіту. Окремо розвивають молодіжне підприємство. Понад 1000 місцевих підприємців отримали гранти на загальну суму більше як 340 мільйонів гривень і створили близько 1000 робочих місць. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – на
0: ваш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 20 вересня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 13, вдень плюс 26 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
3: В інстаграм докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама на радіо «Кривбас».
1: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067 61 61 872.
0: Реклама. Радіо Кривбас.
2: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Про місто по-нашому.
3: Небо було свідком падів низ ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому...
1: Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ladies and gentlemen, I present to you the X.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас на хвилі Радіо Кривбас, радіо твого міста. Мене звати Юлія Рибченко і це культурний прогноз. Програма, у якій ми шукаємо цікаві приводи вийти з дому, отримати нові враження та просто гарно провести час. За вікном уже вересень, літо поступово відступає, вечори стають прохолоднішими, а культурне життя Кривого Рогу навпаки набирає обертів. Тож сьогодні пропоную разом подивитися, що цікавого підготував для нас Кривий Ріг у вересні. У Криворізькому театрі драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка вересень буде насиченим. 19 вересня театр офіційно відкриватиме свій 96-й театральний сезон. Тож це не просто вистава, це святкова подія для самого театру та його глядачів. А 20 вересня можна буде побачити одразу дві постановки. Вранці пластичну поему «Мауглі», а ввечері драматичну виставу «8 люблячих жінок». Далі ще більше театральних історій. 26 вересня – музична комедія «Витівка Хануми». 27-го – казка для сімейного перегляду «Зерна щастя», а ввечері – музична драма «Меланхолійний вальс». Тож, якщо ви давно збиралися до театру, вересень точно має що запропонувати. Ідемо далі. А тепер ще один криворізький театр, який точно вартий уваги. Це академічний міський театр музично-пластичних мистецтв «Академія руху». Тут театр – це не лише слова та декорації, це пластика, музика, рух і особлива атмосфера. 17 вересня на нас чекає вистава «Акакій», а 19-го – одразу дві постановки для дітей – казка «Пітер Пен» і «Венді», а ввечері – «Співи сонця і тіні». Тож «Академія руху» цього вересня знову пропонує глядачам дуже різний репертуар – від казки для дітей до серйозних пластичних постановок. А якщо театр не зовсім ваш формат, тоді можна вирушити в кіно. Наприклад, в улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». І тут у вересні ви знайдете одразу багато цікавих прем'єр. Тож можна обирати за настроєм. Хочеться пригод? Будь ласка. Хочеться сімейного кіно? Є й варіант. А хочеться просто великого екрана, попкорну та двох годин без зайвих думок? Кіно теж ніхто не скасовував. А тепер пропоную трохи сповільнитися. Без спецефектів, гучної музики та великих екранів. Просто мистецтво. У Криворізькому міському виставковому залі протягом року проходять художні виставки та мистецькі проєкти. І вересень – хороший час, щоб згадати про такі місця. Бо виставка – це можливість на деякий час зупинитися, подивитися на знайомий світ очима художника і, можливо, побачити, що…
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: А ще вересень – чудовий час для знайомства з історією нашого міста. У Кривому Розі працюють музеї, які розповідають про те, як формувалось місто, як розвивалася промисловість, яким було життя криворіжців у різні роки. Це може бути звичайний похід до музею, а може стати маленькою подорожю у минуле. Тому якщо ви давно не були в музеях Кривого Рогу, саме час це виправити. До речі, у місті цього року триває Криворізький музейний марафон, який знайомить мешканців та гостей міста з різними музейними просторами та історією Кривого Рогу. Тож культурний маршрут можна скласти буквально на цілий день. І на завершення нашого сьогоднішнього маршруту – місце, прогулянку та маленьке перезавантаження. Криворізький ботанічний сад. Вересень – особливий час для прогулянок там. Літня спека вже відступає, природа поступово готується до осені, а отже саме час неквапливо пройтися алеями, подихати свіжим повітрям і просто змінити обстановку. Ботанічний сад відкритий для відвідувачів щодня. Тож, якщо хочеться втекти від міського шуму, але далеко їхати не хочеться, у нас є чудове місце буквально в межах Кривого Рогу. Ось таким вийшов наш культурний прогноз на вересень. І, здається, можна сміливо сказати, осінь у Кривому Розі буде зовсім не нудною. Театр, кіно, виставки, музеї, прогулянки серед природи. Залишається тільки обрати, куди вирушити першим. А я хочу побажати вам не відкладати приємні моменти на потім. Знайдіть час для вистави, подивіться фільм на великому екрані, зайдіть до музею або просто прогуляйтеся містом і подивіться на нього трохи уважніше. Бо культура, вона не десь далеко, вона поруч. Іноді достатньо просто зробити перший крок. Це був культурний прогноз на радіо Кривбас. Мене звати Юлія Рибченко. Дякую, що провели час разом зі мною. Бережіть себе, знаходьте час для прекрасного і не забувайте відкривати для себе власне місто. Залишайтеся з нами на хвилі 102.3 FM.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.

Мовчання. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Що до неї близько, між нами пролетіла блискавка. У мене піднявся тиск, і я іду ще ближче і заліз.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Українські військові провели операцію в Вівальді на Лиманському напрямку, щоб зупинити спроби російських сил охопити українську оборону. Про це повідомили в 3-му армійському корпусі. Зазначається, важливою частиною операції було збереження інформаційної тиші та оперативної безпеки. Після завершення основної частини операції українська сторона повідомила про звільнення кількох населених пунктів і зачистку територій від російських військових. Зокрема, йдеться про Новоселівку, Олександрівку, Ярову та Середнє. У корпусі заявили, що під час першого етапу операції було знищено 75 квадратних кілометрів. Бойові дії на напрямку тривають. Швейцарія затвердила нову стратегію національної безпеки на тлі війни Росії проти України та зростання гібридних загроз. Документ передбачає 10 основних цілей і 46 конкретних заходів. Серед пріоритетів – підвищення готовності держави, економіки та суспільства до криз, захист критично важливої інфраструктури та посилення обороноздатності. Окрему увагу приділятимуть протидії дистанційним і гібридним атакам, організованій злочинності та кібератакам. Влада також планує активніше співпрацювати з міжнародними партнерами у сфері оборони. Профільні відомства вже мають розпочати реалізацію стратегії. Оцінити результати її впровадження планують до кінця 2028 року. Деякі українці можуть отримати одноразову виплату у розмірі 19 400 гривень на опалювальний сезон 2026-2027 років, повідомляє Уніан. Допомога передбачена для вразливих категорій населення, які проживають у визначених прифронтових громадах або зонах бойових дій. Зокрема, йдеться про одиноких пенсіонерів, людей з інвалідністю, багатодітні родини, одиноких батьків, внутрішньо переміщених осіб, а також отримувачів субсидій і пільг. Водночас виплату не призначатимуть мешканцям громад, які не входять до відповідного урядового переліку. Також її не отримують домогосподарства, які вже мають аналогічну допомогу від інших міжнародних організацій. Заяви приймають до 30 жовтня 2026 року. Кошти можна використати на опалення та інші потреби домогосподарства. У Кривому Розі триває п'ята хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів для вразливих категорій населення. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, цього разу допомогу зможуть отримати понад 46 тисяч містян із 18 категорій. Видача розпочалася 7 вересня у 24 стаціонарних пунктах. Станом на 14 вересня мешканці вже отримали понад 20 тисяч наборів. Серед отримувачів – учасники бойових дій, люди з інвалідністю 2-ї та 3-ї груп, чорнобильці, працівники соціальної сфери та пенсіонери. Пенсіонери з пенсією до 4200 гривень. Допомога також передбачена для внутрішньо переміщених осіб, які належать до пільгових категорій. Маломобільним людям набори доставляють додому. Для мешканців віддалених районів працюють виїзні пункти. Пункти видачі працюють із понеділка по суботу з 8 ранку до 3 години дня. У Кривому Розі після капітального ремонту відкрили мультифункціональний консультативно-діагностичний центр лікарні номер 3. Медичний заклад обслуговуватиме понад 101 тисячу мешканців центрально-міського району, а також жителів Криворізького району та внутрішньо переміщених осіб. У центрі працюватимуть 10 профільних напрямків – сучасне рентгенологічне відділення, клініко-діагностична лабораторія та денний стаціонар. Для відвідувачів створили безбар'єрний простір, облаштували укриття на 350 місць і встановили нове медичне обладнання. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, для мене критерій тут простий. Криворіжці повинні мати можливість отримувати професійну допомогу поруч із домом. У нормальних умовах у центрі працюють 15 лікарів та 22 медичні сестри. Модернізація медичних закладів міста триває. Наступним етапом стане облаштування території навколо лікарні для комфортного відпочинку дітей та родин. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 20 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 13, вдень плюс 26 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду. Реклама.
0: в інстаграм докторів.ua. Реклама.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неонні вогні. Неонний дим, лаймовий джин, прискорює пульс

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: З міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Від літа та до зими летять мої листівки. Я повернусь додому, тому, мамо, скоро.
1: Ех, блін, повернусь додому, а там...

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: ніхто не скаже нам. Та зустрівши...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. В Міністерстві закордонних справ України назвали історичним рішення президента США підписати закон про посилення санкцій проти Росії та Ірану. Зазначається, документ має посилити тиск на Москву, скоротити ресурси для продовження війни проти України та сприяти подальшій міжнародній ізоляції Росії. Закон передбачає санкції проти російських посадовців, фінансових установ та інших структур, пов'язаних із владою. Окремі положення стосуються російського тіньового флоту, який використовують для експорту нафти в обхід обмежень. Також президент США отримує повноваження запроваджувати мита до 100% на товари з країн, які купують російську нафту або газ. У Міністерстві закордонних справ наголосили на необхідності скоординованого міжнародного тиску на Росію. Перші 8 місяців 2026 року до місцевих бюджетів України надійшло понад 378 мільярдів гривень податків. Це більше як на 16% більше, ніж за аналогічний період торік, повідомляє «Укрінформ». Основним джерелом надходжень залишається податок на доходи фізичних осіб. Також бюджети громад поповнюються завдяки єдиному податку – податку на майно та прибутку підприємств. Зросли й надходження від туристичного збору та плати за паркування. За даними Державної податкової служби, позитивна динаміка спостерігається за більшістю основних податків. Водночас на рахунок місцевих бюджетів та бюджетних установ залишається значний обсяг коштів, який майже вдвічі перевищує показник на початок року. Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який створює законодавче підґрунтя для запуску програми доступного житла з іпотекою під 3% річних, повідомляють Верховній Раді. Документ запроваджує механізми секюритизації та облігації з покриттям, завдяки яким банки зможуть залучати довгострокове фінансування і видавати нові іпотечні кредити. Передбачається, що позики на житло можна буде отримувати на термін до 25 років за фіксованою ставкою. Закон також встановлює вимоги до якості активів, учасників ринку та управління ризиками. Передбачені обмеження для підсанкційних осіб і структур, пов'язаних із державою-агресором, а також додаткові гарантії для позичальників та інвесторів. Дніпропетровщина отримає понад 150 мільйонів гривень на облаштування антидронового захисту автошляхів.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: В Кривому та Криворізькому районах конструкції мають додатково убезпечити людей, які щодня пересуваються дорогами прифронтової області. В обласній військовій адміністрації зазначили, що це посилить захист цивільних під час поїздок. У Кривому Розі розширили співпрацю між міською владою, ветеранськими та громадськими організаціями. Під час форуму громадських організацій підписали розширений меморандум про співпрацю, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Документ об'єднує майже 60 партнерських організацій та фондів. Вони працюватимуть над підтримкою ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх родин, а також реалізацією соціальних проєктів у місті. Окремі напрями співпраці стосуються підтримки внутрішньо переміщених людей, літніх громадян та інших вразливих категорій населення. У місті також діє комплексна ветеранська політика, яка охоплює десятки заходів і напрямів підтримки. В Кривому Розі спільно з Міністерством економіки та ЮНІСЕФ розпочнуть реалізацію програми «Моя кар'єрна траєкторія. Спробуй». Вона має допомогти молоді визначитися з професією, знайти першу роботу або започаткувати власну справу, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Одним із напрямів програми – можливість для школярів і студентів відвідати підприємства та побачити роботу фахівців зсередини ще до вибору професії. У місті вже працюють 25 STEM-лабораторій, 13 навчально-практичних центрів та понад 100 цифрових освітніх просторів. Водночас 68% випускників 9 класів нині обирають професійну освіту. Окремо розвивають молодіжне підприємство. Понад 1000 місцевих підприємців отримали гранти на загальну суму більше як 340 мільйонів гривень і створили близько 1000 робочих місць. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов
0: наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 20 вересня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 13, вдень плюс 26 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
3: В інстаграм докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Ось і наш перший дубль. Усім, хто зараз на хвилі радіо «Кривбас», найгарячіший кінопривіт. Біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «П'ять дублів». Ваш особистий затишний кінозал у радіоефірі. Попереду на вас чекає потужна порція кіноновин, занурення у французький комедійний блокбастер 90-х, зустріч із підлітковими жахіттями Сані Дейла, а також легендарний гітарний риф, який неодмінно підніме ваш настрій. Вмикайте гучність, ми починаємо!
3: Новини кіно.
4: Музична теорія та уважні слухачі продовжують дивувати несподіваними відкриттями. Шанувальники кіномузики помітили дивовижну схожість між легендарною головною темою Гаррі Поттера «Хедвікс Зім», написаною Джоном Вільямсом у 2001 році, та інструментальною п'єсою українського композитора Ігоря Шамо, створеною ще у 1951 році. Попри майже ідентичну магічну гармонію та впізнаваний ритмічний малюнок, жодних офіційних доказів запозичення немає. Наймовірніше, це той самий рідкісний випадок, коли геніальні музичні думки виявилися сухолосними крізь десятиліття та континенти. Культовий каскадер Кліф Бут повертається, але цього разу під орудою нового режисера. Netflix випустив перший тизер стрічки «Подальші пригоди Кліфа Бута», сиквелу і спін-оффу кінокартини Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді». Бред Піт знову втілить цей яскароносний образ, однак крісло постановника цього разу посів Девід Фінчер. Події розгортатимуться наприкінці 70-х, де Бут працює студійним фіксером, вирішуючи брудні скандали кіноіндустрії. Стрічка вийде у світовий прокат наприкінці листопада, а вже в грудні з'явиться на стрімінгу. Найвідоміший шляхетний грабіжник сучасності повертається до великої гри. Netflix виклав перший трейлер довгоочікуваного четвертого сезону французького кримінального трилера «Люпен». Освар Сізон.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: За ґратами. Проте змушений спланувати чергову зухвалу втечу та повернутися до справи, аби очистити своє ім'я через появу загадкового хакера-імітатора. Усі 8 епізодів нового сезону з'являться на стрімінгу вже 23 жовтня. На легендарному кінофорумі «Планети» гучно відзначили гостру соціальну документалістику. Стрічка «НАЗА» від режисерського дуету Юваля Авраама та Рейчел Шор здобула спеціальний приз журі Венеційського кінофестивалю. Картина розповідає про події в Газі і викликала найдовші та найпалкіші овації у глядацькій залі. Попри палкі дискусії навколо висвітлення конфлікту, журі високо оцінило сміливість авторів, а сам фільм уже називають одним із найважливіших кінодокументів року. Майк Фленаган перетворює перший роман Стівена Кінга «Керрі» на багатосерійну драму для платформи RGB Apple та Serials. Режисер переосмислить історію про містичний телекінез і жорсткий шкільний булінг під сучасним кутом, глибше розкривши психологічну травму старшокласниці Керрі Віц. Для Фленагана це вже не перша співпраця з королем жахів, тож фанати чекають на нове видіння класичної історії відплати.
3: Золота колекція.
4: Згадайте, наприкінці 90-х ці яскраві касети VHS із зображенням кумедного вусеня в крилатому шоломі та його здоровання товариша з маленьким собачкою. 1999 року на великі екрани вийшов комедійний блокбастер, який подарував нам відчуття справжньої європейської казки та безтурботного сміху. Мова про культову стрічку «Астерікс і Обелікс проти Цезаря». Базою для фільму стали легендарні французькі комікси Рене Гасіні та Альбер Удерзо про непокірне гальське селище, яке єдине у своїй імперії чинило опір могутньому Юлію Цезарю завдяки чарівному зіллю суперсили. На той момент це був найдорожчий кінопроєкт у історії французького кінематографа з астрономічним бюджетом майже у 40 мільйонів доларів. Цікаво, що творці принципово відмовилися від тотальної комп'ютерної графіки, віддавши перевагу масштабним реальним декораціям. На знімальному майданчику збудували справжнє селище, а для масштабних сцен залучили понад 1500 масовки та сотні справжніх тварин – від слонів і крокодилів до павуків. Справжнім діамантом стрічки став акторський дует – витончений Крістіан Клав'є у ролі винахідливого Астерікса та неповторний Жерар Депардьє. Роль же величного Цезаря дісталася легенді французького кіно Готфріду Йону. «Астерікс і Обелікс проти Цезаря» – це не просто комедія з дитинства, а яскравий вибух гумору, доброго чарівництва та затишної ностальгії, до якого так приємно повертатися знову і знову.
3: «Мильна опера» – серіали на сімейному дивані.
4: Кожен із нас пам'ятає ті часи кінця 90-х, початку нульових, коли ми поспішали до екранів, аби зануритися у морок містечка Саннідейл, коли звичайні підліткові проблеми перепліталися з містикою, а тендітна блондинка у шкіряній курці доводила, що дівчата у жахіттях можуть бути не жертвами, а справжніми рятівницями світу. Це спалахувала культова Баффі переможниця вампірів, яка назавжди змінила обличчя молодіжних серіалів. Творець проєкту Джос Відон вирішив перевернути головне штамповане правило горорів, де беззахисна дівчина завжди гине першою. Він створив героїню, яка сама дає відсіч будь-якому злу. Проте шлях до успіху був непростим. Через скромний бюджет першого сезону творці навіть не мали власної павільйонної студії. Вони орендували звичайний склад, а шкільний коридор був лише один. Його просто знімали з різних ракурсів, сподіваючись, що глядачі цього не помітять. Цікавий факт. Сара Мішель Геллар спочатку проходила проби на роль капусної стервозної красуні Корделії. Проте продюсери одразу розгледіли в ній головну зірку. А ось роль її друга Ксандера ледь не дісталася молодому Райану Рейнольдсу. Але той відмовився. Ще один веселий злаштунковий секрет. Девід Боренац, ангел, полюбляв пешкетувати між дублями та розсереджувати колег. Тож перед зйомками романтичних сцен з ізбіями Сара спеціально їла цибулю чи тунець, аби постаратися для партнера. Баффі залишила яскравий теплий спогад у нашій пам'яті, нагадуючи приємні...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Мелодія однієї кінострічки.
4: Уявіть культову сцену, де спортивний азарт, драйв і видовищні бойові мистецтва зливаються в єдиному пориві під божевільний, знайомий кожному гітарний риф. Це вибухає трек «Pump It» культового гурту «The Black Eyed Peas». Вибуховий хіт середини 2000-х, який досі заряджає енергією та ідеально пасує до тренувальних монтажів і динамічних екшн-сцен. Історія створення цієї пісні – справжня випадковість. Лідер гурту Will.i.am купував диски в Бразилії і випадково натрапив на збірку із серф-рок-композицією «Містер Лу» легендарного гітариста Діка Дейла. Спочатку музикант розлютився, що купив не той альбом, але запальний мотив настільки запав йому в душу, що він одразу відкрив ноутбук і написав ритм прямо в потязі, а вокал гурту записував у Токійському парку. Базою для треку стала грецька народна мелодія, яку свого часу зробив культовою Квентін Тарантіно у «Кримінальному читві». Проте сам The Black Eyed Peas надали їй хіп-хоп сучасності, перетворивши на світовий танцювальний маніфест. Навіть сьогодні перші звуки гітари й беззупинний ритм миттєво піднімають хвилю ностальгії за нульовими, нагадуючи, що для справжньої перемоги потрібні лише віра в себе та нестримний драйв.

0: Сьогоднішній тизер добіг кінця, а повна версія нашого гарного настрою тільки починається. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Пишіть у наших соцмережах, які фільми та саундтреки додати до нашого наступного плейлиста. Керуйте ефіром разом з нами. Дивіться круте кіно, слухайте якісний звук та вмикайте 5 дублів у цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми говоримо, що хочемо знати правду. Завжди. Але що, якщо після неї вже неможливо буде повернутися до життя, яке було до? Вітаю! Це книжкова полиця на радіо Кривбас. Сьогодні у нас тема, на яку навряд чи існує одна правильна відповідь. Ми звикли вважати правду безумовною цінністю. Не обманюй, не приховуй, говори чесно. Але життя складніше. Є сімейні таємниці, які зберігаються десятиліттями. Є правда, яку батьки приховують від дітей. Є зізнання, після яких руйнуються стосунки, а є речі, які ми приховуємо навіть від самих себе. Тож сьогодні говоритимемо про книжки, в яких одна правда здатна змінити ціле життя. А починаємо традиційно з новин книжкового світу.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Літературний світ наближається до одного з головних оголошень осені – короткого списку «Booker Prize», тобто Букерівської премії 2026 року. Цьогоріч до довгого списку увійшли 13 романів, а вже 22 вересня журі має назвати 6 фіналістів. Переможця оголосять 9 листопада. Уже 15-17 вересня очікуємо довгі списки американської National Book Awards – Національної книжкової премії США. Вона щороку відзначає найкращі книжки у художній літературі, нонфікшені, поезії, перекладній та підлітковій літературі. Письменниця Сера Джей Маас оголосила назви двох наступних романів циклу «Двір шипів і троянд». Шоста книжка буде мати назву «Двір розколотої гармонії». Її вихід запланований на 27 жовтня 2026 року. А сьома книжка «Двір забутої мелодії» має вийти у січні 2027 року. Свій книжковий подкаст запускає Барак Обама. Проєкт має назву «A Great Book with Barack Obama». Українською – «Велика книга з Бараком Обамою».
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Після російських ударів по видавничій інфраструктурі тема відновлення українського книговидання залишається однією з найболючіших. Водночас видавці продовжують готувати нові наклади і осінні релізи. І, мабуть, це один із найкращих доказів того, що книжка сьогодні для України не лише культура, а й форма стійкості.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Новини майже завжди дають нам відповіді, що сталося, коли, де й чому. А література працює навпаки. Вона ставить запитання. І сьогоднішнє незручне. Як далеко ви готові зайти заради правди? Бо наступна історія починається саме з таємниці.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Сім чоловіків Евелін Гюго. Тейлор Дженкінс Рід. Евелін Гюго – легендарна голівудська акторка. Її життя десятиліттями було предметом пліток, захоплення і домислів. Сім шлюбів. Скандали, кар'єра, слава і багато запитань, на які вона ніколи не відповідала. А потім, уже в поважному віці, Евелін несподівано погоджується розповісти всю правду про своє життя. Причому обирає для цього маловідому журналістку Монік Грант. Чому саме її? Ось тут я зупиняюся, тому що далі починається територія спойлерів. Це роман, який дуже красиво руйнує просту формулу. Правда – це завжди добре. Бо правда може звільнити, а може змусити зовсім інакше подивитися на людину, яку ти любив. Може пояснити минуле, але не здатна його змінити. І ще ця книжка нагадує. Між правдою про людину і образом людини, який бачить суспільство, іноді лежить ціле життя.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А тепер уявіть ще складнішу ситуацію. Ви не просто дізнаєтеся чужу таємницю. Ви починаєте сумніватися у власній пам'яті. Що якщо історія, яку ви роками розповідали собі про своє минуле, була неправдивою?
0: Знято за мотивами.
1: «Спокута». Фільм «Джо Райт» 2007 року знятий за одноіменним романом Іан Маккюен. Одна подія, одне звинувачення, одна дитяча впевненість у тому, що вона правильно зрозуміла побачене. і наслідки, які змінюють кілька людських життів. Спокута – дуже сильна історія саме для нашої сьогоднішньої теми, бо показує одну неприємну властивість правди. Іноді людина не бреше, вона щиро вірить у неправду. Ми бачимо лише частину події, домислюємо решту і будуємо з цього власну версію реальності. А коли правда відкривається, може виявитися, що виправити вже нічого не можна. Саме тому ця історія не тільки про брехню, вона про відповідальність за те, що ми називаємо правдою.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: У романах автор може роками приховувати від читача одну деталь, а потім повернути неї всю історію. Але іноді життя створює сюжети, перед якими художня література програє. І наступна історія саме така.
0: Історія написана життям.
1: Мартін Гер – людина, яка повернулася додому двічі. Франція, 16 століття. Молодий чоловік на ім'я Мартін Гер залишає дружину, дитину і своє село. Минають роки, і одного дня він повертається. Його впізнають. Він знає подробиці родинного життя, людей та історії, які, здається, міг знати лише справжній Мартін. Дружина приймає його. Вони знову живуть разом, а потім з'являються сумніви, чи справді повернувся той самий чоловік. Починається суд, і коли справа вже майже доходить до розв'язки, до суду приходить справжній Мартін Гер. Виявляється, кілька років його місце займав інший чоловік – Арно Дютіль. Історія стала одним із найвідоміших випадків викрадення особистості в європейській історії. Але мене тут цікавить інше. Уявіть момент, коли правда відкрилася. Вона все пояснила. Але чи повернула вона людям попереднє життя? Ні. Іноді правда ставить крапку в загадці, але водночас відкриває зовсім іншу історію.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Мабуть, тому письменники так і люблять таємниці. Насправді, ми читаємо детектив не тільки тому, що хочемо дізнатися, хто винен. Нам хочеться вірити, що в кінці все стане зрозумілим. А в житті так буває далеко не завжди. Тому сьогоднішні рекомендації для тих, хто готовий відкривати двері, за якими може чекати не зовсім та відповідь, на яку ви розраховували.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Дженкінс Рід. Це історія про славу, любов, компроміси і ціну правди, яку людина вирішує розповісти надто пізно. Для любителів психологічної напруги рекомендуємо «За зачиненими дверима» B.A. Paris. Зовні – ідеальний шлюб. Всередині – реальність, про яку ніхто не здогадується. Книжка дуже добре грає з нашим бажанням судити про чуже життя лише за тим, що нам дозволяють побачити. Рекомендація із класики. Дафні Дюморе. Старий маєток, померла дружина, новий шлюб і минуле, яке вперто не хоче залишатися минулим. Чим більше героїня дізнається, тим менше її попередня картина світу схожа на правду. Українська книжка «Дім для дома» Вікторії Амеліної. Це зовсім інша інтонація. Пам'ять родини, Львів, минуле, яке ми успадковуємо, і правда, яку іноді доводиться збирати з уламків чужих спогадів. І несподівана рекомендація – «Печера ідей» Хосе Карлоса Самоси. Детектив, філософська гра і роман, який постійно змушує сумніватися, чи справді ми правильно читаємо те, що бачимо перед собою. 5 дуже різних книжок, але в кожній є момент, коли правда перестає бути просто відповіддю і стає випробуванням.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми почали сьогодні з запитання, чи завжди потрібно знати правду. І я не впевнена, що книжки дали нам однозначну відповідь. Можливо, правда справді не завжди робить нас щасливішими. Вона може розчарувати, зруйнувати красиву ілюзію, змусити попрощатися з людиною, якою ми її уявляли. Але є одна річ, яку правда все-таки дає. Можливість обирати, знаючи, як усе є насправді. І тому залишу вам сьогодні одне питання. Якби ви знали, що правда назавжди змінить ваше життя, ви все одно б захотіли її почути. Це була «Книжкова полиця» – програма про книжки, в яких ми часом несподівано знаходимо відповіді про самих себе. А ви надалі слухайте радіо «Кривбас». Залишайтеся з нами, попереду ще багато хорошої музики, цікавих історій і книжок, про які варто говорити. Почуємось!
0: Це більше, ніж текст, стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: І за нами вже йде поліція.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Українські військові провели операцію «Вівальді» на Лиманському напрямку, щоб зупинити спроби російських сил охопити українську оборону. Про це повідомили в 3-му армійському корпусі. Зазначається, важливою частиною операції було збереження інформаційної тиші та оперативної безпеки. Після завершення основної частини операції українська сторона повідомила про звільнення кількох населених пунктів і зачистку територій від російських військових. Зокрема, йдеться про Новоселівку, Олександрівку, Ярову та Середнє. У корпусі заявили, що під час першого етапу операції було знищено 75 квадратних кілометрів. Бойові дії на напрямку тривають. Швейцарія затвердила нову стратегію національної безпеки на тлі війни Росії проти України та зростання гібридних загроз. Документ передбачає 10 основних цілей і 46 конкретних заходів. Серед пріоритетів – підвищення готовності держави, економіки та суспільства до криз, захист критично важливої інфраструктури та посилення обороноздатності. Окрему увагу приділятимуть протидії дистанційним і гібридним атакам, організованій злочинності та кібератакам. Влада також планує активніше співпрацювати з міжнародними партнерами у сфері оборони. Профільні відомства вже мають розпочати реалізацію стратегії. Оцінити результати її впровадження планують до кінця 2028 року. Деякі українці можуть отримати одноразову виплату у розмірі 19 400 гривень на опалювальний сезон 2026-2027 років, повідомляє Уніан. Допомога передбачена для вразливих категорій населення, які проживають у визначених прифронтових громадах або зонах бойових дій. Зокрема, йдеться про одиноких пенсіонерів, людей з інвалідністю, багатодітні родини, одиноких батьків, внутрішньо переміщених осіб, а також отримувачів субсидій і пільг. Водночас виплату не призначатимуть мешканцям громад, які не входять до відповідного урядового переліку. Також її не отримують домогосподарства, які вже мають аналогічну допомогу від інших міжнародних організацій. Заяви приймають до 30 жовтня 2026 року. Кошти можна використати на опалення та інші потреби домогосподарства. У Кривому Розі триває п'ята хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів для вразливих категорій населення. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вінник,
2: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Станом на 14 вересня мешканці вже отримали понад 20 тисяч наборів. Серед отримувачів – учасники бойових дій, люди з інвалідністю другої та третьої груп, чорнобильці, працівники соціальної сфери та пенсіонери з пенсією до 4200 гривень. Допомога також передбачена для внутрішньопереміщених осіб, які належать до пільгових категорій. Маломобільним людям набори доставляють додому. Для мешканців віддалених районів працюють виїзні пункти. Пункти видачі працюють із понеділка по суботу з 8 ранку до 3 години дня. В Кривому Розі після капітального ремонту відкрили мультифункціональний консультативно-діагностичний центр лікарні номер 3. Медичний заклад обслуговуватиме понад 101 тисячу мешканців центрально-міського району, а також жителів Криворізького району та внутрішньопереміщених осіб. У центрі працюватимуть 10 профільних напрямків – сучасне рентгенологічне відділення, клініко-діагностична лабораторія та денний стаціонар. Для відвідувачів створили безбар'єрний простір, облаштували укриття на 350 місць і встановили нове медичне обладнання. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, для мене критерій тут простий. Криворіжці повинні мати можливість отримувати професійну допомогу поруч із домом. У нормальних умовах у центрі працюють 15 лікарів та 22 медичні сестри. Модернізація медичних закладів міста триває. Наступним етапом стане облаштування території навколо лікарні для комфортного відпочинку дітей та родин. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 20 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 13, вдень плюс 26 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
4: Вітаємо всіх, хто зараз разом з нами на хвилях радіо Кривбас та дивиться відеоверсію програми на Першому міському. Це питання дня. Мене звати Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про тему, яка одночасно захоплює, лякає, дивує і змушує людство дивитися в небо вже сотні років. НЛО, міжзоряні об'єкти, місячні місії і питання, яке хоч раз ставив собі майже кожен. А ми точно у Всесвіті не самі. І що цікаво, сьогодні про це говорять вже не лише автори фантастичних фільмів чи теорій. Про це відкрито говорять НАСА, науковці та провідні астрономи світу. А ще нещодавно вчені зафіксували загадковий об'єкт, який прилетів до нас з іншої зоряної системи. І так, це звучить як початок фантастичного серіалу, але це реальні наукові новини. Сьогодні розбиратимемося, що таке UAP, чи справді існують непояснені явища, навіщо людству знову летить на місяць і чи реально колись люди житимуть за межами Землі. І з нами сьогодні у студії Мальченка Світлана, доцентка кафедри фізики та методики її навчання Криворізького педагогічного університету. Вітаємо вас у студії.
5: Вітаю вас.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Чому тема НЛО знову стала настільки популярною?
5: Дуже часто навіть у моїх студентів, да, або учнів блищать очі, коли вони починають щось нове чути, або щось на якусь картинку побачили, або щось нове дізнались. Тому ось такі теми вони приваблюють до астрономії, приваблюють увагу. Тому чому зараз саме постала ця тема? Дійсно, що декілька десятків років, мабуть, вона постійно анонсувалась, да, піднімалася в темах, була на піку популярності. Потім, можливо, розвиток технологій. Він пригасив це бажання, да, і ось з'явилося щось, можливо, нове, що цікавило людей. Сьогодні нас існує дуже багато відеокамер. Дуже багато хто ведуть свої блоги, знімають постійно відео. Да? У нас постійно вімкнені мобільні телефони, камери, да? Все іде. Тобто все, що відбувається, воно відбувається онлайн. Тому і фіксацій досить багато цікавих явищ. Це в першу чергу.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Того, що з'являються якісь нові технології, нові можливості для таких спостережень. Це перше. Друге, да? І зараз ми спостерігаємо розвиток критичного мислення. Ще одне із дуже важливих. Чому? Тому що у когось воно абсолютно відсутнє, а хтось навпаки його максимально намагається розвинути. Да? І ось цей розвиток, да, ми намагаємось все, що побачити, проаналізувати як скептично, так і розвитком своєї фантазії.
4: НАСА дедалі частіше використовує термін UAP. Це абревіатура, сучасний офіційний аналог звичного нам поняття НЛО. Чому ви вирішили відійти від слова НЛО?
5: Це дійсно ось досить гарний такий момент і зміна, який підтримує, я думаю, більшість науковців. Я особисто вітаю це. Чому? Тому що ми тоді розмежовуємо те, що дійсно є технологіями, і те, що ми бачимо. Це різні об'єкти. Ми можемо побачити, наприклад, гало навколо Сонця, гало навколо Місяця, або залишки якісь цікаві старлинки в атмосфері, хмари, стовпи хмар, які нам здаються чимось цікавим, незрозумілим, і ми про них не знаємо, не читали, або ніколи раніше не спостерігали, а зараз їх побачили. І нам здається, що це вперше. Це все явище. А якщо ми бачимо безпілотні апарати, або керовані літальні апарати, або якісь нові технології, які є в атмосфері, то це вже літаючий об'єкт. Причому, коли призупинилось це, ось дуже багато було спостерігали літаючих об'єктів, а це потім виявлялись китайські фонарики, які піднімалися вгору, всі там святкували щось, запускали ці фонарики, вони піднімались, в атмосфері згорали, хтось за цим спостерігав, фотографував і вирішував, що це якийсь об'єкт невідомий. А це було просто явище згорання оцих китайських фонариків. Ну, зараз же це не користується популярністю, але декілька років тому це ось такі явища теж були на піку популярності.
4: НЛО та позаземне життя – це не завжди одне й те саме?
5: Звісно, ні. Чому? НЛО – це ось те, що технології, да? Те, що ми бачимо з Землі. Позаземне життя – це те, що може десь існувати. Це про бактерії, це про якісь організми живі, да? Може вірус якийсь, може клітина на рівні клітин. Це те, що може розмножуватись або якось існувати, підтримувати, да? Еволюціонувати. Це те, що ми говоримо про життя. Да?
4: Будь-яка його форма.
5: Да, будь-яка форма. Вона дійсно, їх варіантів форм може бути безліч. І ми про них, про всі не можемо і не знати. Тому з цього боку, да, це незрозуміле або непояснене явище. А ось якщо НЛО, то це вже про ті об'єкти, які саме про об'єкти, які ми бачимо.
4: І саме тому люди автоматично пов'язують усе незрозуміле з інопланетянами.
5: Да, нас не лякає, але ось бентежить, да, якщо ми чогось не знаємо, не розуміємо, не можемо пояснити. І тому ми шукаємо ось або підтримки, або інформації про це. І не завжди з офіційних джерел.
4: Саме так.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Наскільки серйозно сучасна наука ставиться до таких явищ?
5: Офіційні джерела, дійсно їх аналізують, вивчають для того, щоб спростувати і не було якихось псевдофактів.
4: Довіряти, але перевіряти.
5: Да. Тому все, що ми бачимо, ми повинні переглянути, перевірити, да? Відтворити або пояснити. І пояснити це для людей, щоб вони це розуміли з точки зору навіть і науки теж.
4: Чому саме зараз науковці почали відкрито досліджувати UAP?
5: Відкриті джерела офіційні, да? Тобто ті старі технології, які вже потрібно оновити, залучається більша кількість країн. Інститути або об'єднання і в Китаї, і в Європі, і в Америці, в Індії також. І ось тому через необхідність обміну досвідом відкриваються деякі джерела. І тому це як підвищений інтерес.
4: Чи є природні явища, які легко спутати з НЛО?
5: Це може бути відбивання від атмосфери. Да, від
2: хмар. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Це звичайні лазерні указки. Можуть бути, да? І тому сплутати дійсно можна і досить багато.
4: А у вас особисто були моменти, коли ви бачили щось, що спочатку було важко пояснити?
5: Ну, з таких явищ оптичних, да, ілюзій, ні. Тобто я особисто з такими UAP, да, ПО, я не зустрічалась. Все, що я бачила, пояснити можна було. Да, я колись навіть робила фотографію подвійного сонця. Але це було відбивання сонця від атмосфери, від іншого тла. І ось воно так наклалося, що це ось було оптичне явище.
4: А знаєте, іноді реальний космос звучить значно фантастичніше, ніж будь-який голівудський сценарій. Бо нещодавно астрономи зафіксували об'єкт, який прилетів до нас буквально з іншої зоряної системи. І тут уже фантазія людства знову сказала, а що якщо? Що таке 3-Eye Atlas?
5: Це ось той перелік об'єктів, який, можливо, утворений поза сонячною системою. І ті астероїди, які існують, да, перелік їх. І тому ось вести їх облік, це для нас дійсно важливо. І у декілька нових телескопів, а ми знаємо ось телескоп Джеймса Веба, який був, ну, не те, що останній запущений телескоп, але останній найпотужніший космічний телескоп, який робить багато відкриттів. І дійсно ось нещодавно, да, був зафіксований об'єкт, який залетів до нас поза меж сонячної системи. Таких об'єктів вони були і є постійно і будуть. Єдине, що їх треба точно фіксувати, що вони залітають поза меж сонячної системи.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
5: Існували за межами сонячної системи, то летіли до Сонця, а далі вже Сонце могло вплинути гравітацію на форму траєкторії, на їхній розвиток, на їхній рух. Тобто, чи збільшили вони траєкторію свого польоту, чи не збільшили, як вони далі будуть рухатись, чи ми ще колись їх побачимо. І ось такий каталог, да, або атлас, він цікавий тим, що ті ж комети, вони підлітають, можуть, раз в 300 років, раз в 100 років. Більшість із них має період менше 100 років, це ті, які ми знаємо. Але на виключення і більші комети.
4: Чому саме навколо нього стільки уваги у світі науки зараз?
5: Справа в тому, що ось останній із об'єктів, да, який зафіксували, він за розрахунками теоретичними має швидкість більшу, ніж повинно мати тіло такої маси. Звідки ось ця додаткова швидкість? Зазвичай об'єкти, які рухаються в сонячній системі, вони мають певну швидкість, але ця швидкість зумовлена силами гравітації, які ми можемо пояснити. Якщо вивчати цей об'єкт, то його сила гравітації показує, що він повинен рухатись повільніше. Причини збільшення швидкості досить цікаві. Або це зменшення маси, це можливо, якщо це стандартна комета, і випаровування на рівні азоту, яким азот, водень, який ми не можемо побачити, тобто зафіксувати Землі. У інших комет випаровується пил, і тому ми його можемо побачити, він відбиває світло від Сонця, і ось цей хвіст якраз і дає нам змогу сказати, що це комета, і ми бачимо втрату мас. А ось цього об'єкта такого хвоста немає. Тому вважали, що це астероїд, і тоді він повинен масу не змінювати, да? І рухатись зі сталою масою, зі сталою швидкістю. Але втрати мас можуть бути. Можливо, коли влітав в нашу сонячну систему, зіштовхнувся з іншими об'єктами, теж міг втратити або навпаки набути швидкість, втратити масу, да? Або набути швидкість. Тому ось цей об'єкт привертає увагу з цієї точки зору. І так як він залетів за меж нашої сонячної системи, ми ж повинні дізнатися, чи дійсно там хімічні елементи такі, які у нас, чи такий же розвиток, як у нас, чи можливо там він війде когось іншої землі, да, і можливо на ньому є життя, або дозволить нам про ознаки життя зафіксувати. Хоча насправді життя там не зафіксовано, да, але хімічний склад і як розвиваються хімічні елементи, да, які там спектр буде. Ось це нас цікавить, щоб розвинути дані, наші знання наукові за межі сонячної системи.
4: Це дійсно рідкісна подія. Такого ще не було.
5: Ну, не те, що не було, а ось кожен із таких об'єктів, він привертає особливу увагу. І кожен такий об'єкт досліджується. І чому саме зараз? Бо він наближається до Сонця, і це той момент, коли ми його можемо спостерігати. Інші об'єкти є, але вони вже вивчені. А тепер ось цей об'єкт новий, траєкторія його більша, далі залетів, ніж інші об'єкти.
4: І швидкість його більша.
5: Так, так, так.
4: Така нестандартна ситуація.
5: Да.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А як учені зрозуміли, що цей об'єкт прилетів із іншої зоряної системи?
5: За траєкторією польоту. Справа в тому, що, знову ж таки, говорячи, що всі об'єкти, які рухаються в сонячній системі, вони рухаються за законами фізики. І ці гравітаційні сили, да, притягає Сонце, планети, інші. І можна розрахувати досить точно. А сучасна технологія, да, сучасні комп'ютерні науки, штучний інтелект дозволяє дуже швидко це зафільмувати, розрахувати і передбачити, як воно повинно рухатись. А цей рух трошечки змінився. І тому сьогодні це є питання актуальним і досить і набуло популярності, тому що треба спостерігати тут і зараз.
4: Для науки такі відкриття – це справді велика подія.
5: Абсолютно точно.
4: А чи можуть подібні об'єкти допомогти краще зрозуміти походження Всесвіту?
5: Да, тому що дійсно у нас те, що ми можемо спостерігати, ми вже знаємо. Ми спостерігаємо багато років. Да? Ми отримуємо більшість інформації про наш Всесвіт зі спостереження електромагнітних хвиль. зі світлом. А ось тепер те, що ми можемо експериментувати, відчути хімічні елементи, можливо, навіть взяти аналіз цих, да, провести. Тому це дійсно важливо для розуміння, а як же ж розвивається Всесвіт там, де ми ще не побували. В тих межах, до яких не дійшли наші технології.
4: Телескопи такого нема ще просто, щоб навіть туди достати.
5: Так, телескопи вони сприймають світло. А ось таке, щоб технології, щоб робота запустити, да? Або космічна місія Voyager, да? Яка відлетіла до меж сонячної системи, щоб вона зняла наживо. Такого поки що ми не можемо. Тому це, знову ж таки, нові відчуття, нові системи отримання інформації, і вони є важливі, і вони дійсно важливі саме для того, щоб зрозуміти, які ж хімічні елементи існують у Всесвіті. Чи вони такі ж самі, як і на Землі?
4: Багато питань, які ще ми колись дізнаємось, а можливо не дізнаємось відповіді.
5: Я думаю, що ми дізнаємось, тому що наука не стоїть на місці, вона розвивається, технології розвиваються. Ще декілька років тому ми не знали про гравітаційні хвилі. Зараз ми знаємо точно, що вони існують. Декілька років тому ми не отримували таких, да, відео якісних.
4: А зараз час для невеличкої рубрики. Тут головне правило – не думати надто довго. Ми хочемо почути найцікавіше, найнеочікуваніше і навіть трохи особисте. Отже, три космічні відкриття останніх років, які вас найбільше вразили?
5: Таких відкриттів, можливо, багато. Перше, ось я вже згадала, гравітаційні хвилі.
4: Так.
5: Це дійсно було велике. Далі, можливо, не останні роки, але бозон Хіггса. Тобто та частинка, яка відповідає за масу. Її реальне відкриття. Далі чорна діра і її фотографія, навіть не просто чорна діра, а фотографія чорної діри, яка зроблена. І підтвердження, що в центрі нашої галактики дійсно є чорна діра, масивна, да, і ось ці гравітаційні хвилі теж від зіштовхування масивних чорних дір.
4: Дійсно вражаюче. Три космічні об'єкти, які зараз найбільше цікавлять науковців.
5: Надмасивні чорні діри, далі Три Атлас, межі Всесвіту.
4: Три загадки Всесвіту, які людство досі не може пояснити.
5: А що було до Великого вибуху? Найпростіше, ми знаємо нашу галактику, але ми не знаємо, закручується вона чи розкручується, і скільки точно гілок в спіралі нашої галактики. Хоча це здавалося, що й найближче. І третій факт – темна матерія і темна енергія.
4: А який факт про космос найбільше дивує людей, за вашими спостереженнями?
5: Факт про те, що дуже важко пояснити, що зорі можуть впливати на життя людей.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Сьогодні у нас дуже цікава тема. Людство завжди дивилось в небо, але зараз ми вже не просто спостерігаємо, ми знову готуємося туди повернутися, і цього разу надовго. «Артеміс. Повернення на місяць». Що сьогодні являє собою програма «Артеміс»?
5: Програма «Артеміс» дійсно досить цікава і вже почала реалізовуватись. Почали реалізовувати його з того, що ось деякий час тому, да, люди змогли облетіти місяць і повернутися на Землю. Сказати, що людина вперше підлітає до місяця, ми не можемо, тому що були вже намагання і навіть висадитись. Моя думка, що все ж таки вони змогли висадитись і повернутись. І на цьому космічна гонка тоді призупинена була. Зараз починається знову, тому що включаються нові країни. І ось ця нова місія, яка почалася з того, що людина просто облетіла місяць. Мета була не побачити обернений місяць, а зробити такий маневр, щоб космічний корабель облетів місяць. Вони описували свої відчуття, спостерігали, як вони поводяться. І їх основна місія була повернутися на Землю. Причому кораблем вони майже не керували. Єдине, що на декілька хвилин вони виходили із зони керування прямого з Землі. Але місія була успішною, на щастя. Люди повернули живими і тому відкрили перспективи для подальших досліджень місяця.
4: А що змінилося у планах програми за останні роки?
5: Програма досить часто змінювалася. Коли починалася ця програма, хотіли лише нас своїми можливостями, да, це виконати. Проте не вистачило фінансування. І тому розширили ці можливості, залучили більше організацій з усього світу, тобто це і Китай, і Європа, і Америка беруть участь в цьому. Що змінилося? Відмовилися спочатку, хотіли ж летіти одразу ж на Марс. Була ідея відправити людей на Марс. І якщо я не помиляюся, була або 23-й рік, або 30-ті роки. Потім відсунули. Зараз змінили місію і поки що збираються висадити людину на саме на місяці. І ось перший крок – висадити людину не на Землі. Знову ж таки, перевірити побутові речі, да, які фізіологічні, да, чи все враховано для людини, щоб вона змогла висадитись на місяці. Далі з'являються нові технології. Ось нещодавно з'явилася інформація про те, що будують з 3D-принтера. Тобто є матеріал, який можна будувати на поверхні місяця. Навіть зараз досліджують не земний матеріал, а з реголіту. Тобто це те, що є на поверхні місяця. Щоб оцей матеріал взяти і з нього друкувати якісь місця, де зможуть перебувати люди. Звісно, вони будуть перебувати не на поверхні, тому що там велика радіація, а всередині місяця, для того, щоб потім ці технології перенести на Марс. Там, звісно, інші можливості. Там вже є хоч і не така щільна атмосфера, як на Землі, але атмосфера є. На місяці вона взагалі відсутня. Тому ось розвиток технологій, розвиток штучного інтелекту – це все призводить до таких маленьких змін.
4: А там є, ось як у нас, наприклад, земне тяжіння, а на місяці є таке місячне тяжіння?
5: Так, да, місячне тяжіння, але воно набагато менше, ніж на Землі. Тому люди ось і не зможуть так нормально пересуватись.
4: А ви казали, там ще є радіація.
5: Радіаційне випромінювання від Сонця. На Землі його захищає наша атмосфера. Ось ми ж дуже часто чуємо, да, про ці озонові дири. Ось це і є те, що радіація буде від Сонця потрапляти до Землі, від якої нам потрібно захищати нашу атмосферу. А на Місяці цієї атмосфери взагалі немає. І тому Місяць не захищений від прямих променів від Сонця. Тому це не радіація, яка у нас існує в Чорнобилі, а та радіація, яка потрапляє від Сонця, тобто природня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А чи правда, що зараз вже йдеться про створення місячної інфраструктури? Тобто обговорюють, як там буде, що там буде?
5: Звісно, да. Це почалося навіть. Місія на Марс – це все почалося з того, яка повинна бути інфраструктура. Це перш ніж побудувати таке на місяці, його треба спроєктувати, змонтувати. Можливо, навіть науковці, да, техніки зазвичай випробовують це на Землі, в земних умовах, а потім це на місяці. Тому, так як вже є польоти людини до місяця і є в проєкті висадка людини на місяці, то я думаю, що точно вже десь є план, є проєкт, навіть, можливо, макети того, що буде зроблено на місяці.
4: Кожна країна хоче, напевно, вже частинку тої місячної землі.
5: Навіть не місячної землі, а взяти участь в цьому. Навіть якщо просто буде стояти те, що ми теж взяли участь до цього, кожна країна, звісно, має вклад і зацікавленість в цьому.
4: Що зараз найбільше заважає людству колонізувати інші планети?
5: Технології.
4: Розвиваються, але ще
5: да, розвиток
4: є куди.
5: Технологій, але ще є куди що розвивати і як досягти. Тому що відстані повинні, да, долати. Крім того, ми ж повинні розуміти, що будь-яка колонізація, да, може нашкодити іншій планеті, да, іншому об'єкту. А це може вплинути на розвиток всієї сонячної системи. А нам не потрібно вмішуватися в розвиток Всесвіту.
4: Космос ще недавно здавався дуже далеким, а сьогодні штучний інтелект допомагає відкривати нові галактики, роботи працюють на Марсі, а люди всерйоз говорять про життя на інших планетах. І тут головне питання – де межа між фантастикою та майбутнім? Чи допомагає штучний інтелект сучасній астрономії?
5: Штучний інтелект як інструмент, звісно, допомагає. Завдяки штучному інтелекту ми можемо швидше проаналізувати безліч інформації, виділити найголовніше, знайти аналогії, знайти той матеріал, який необхідний, який відрізняється, або зробити навіть візуалізацію тих даних спостережень, які надходять до людей. Дуже багато телескопів, які отримують інформацію з усіх меж Всесвіту, тобто з усіх боків. І вона різнохвильова. І людина не здатна все проаналізувати дуже швидко, але штучний інтелект це може зробити, проаналізувати, і крім того, його час роботи не обмежений.
4: Якщо є платна підписка.
5: Для науки використовуються зовсім інші додатки, які працюють на системі штучного інтелекту. Тобто вони аналізують дані, там зовсім інші штучний інтелект.
4: Чого сучасна наука найбільше не знає про Всесвіт?
5: Чи є інший Всесвіт? І що поза межами нашого Всесвіту?
4: Чи можемо ми бути не єдиною цивілізацією?
5: Теоретично можемо. Якщо враховувати, що ми не все знаємо про наш Всесвіт, ми знаємо точно, що галактик існує багато, що тисячі існують галактик. Є екзопланети, відкриваються вони постійно. Проте, чи існує там життя, поки що не зафіксовано, але ймовірність його досить низька, проте не нульова. Тому дійсно, що можливо десь існують позаземні цивілізації або позаземне життя, але ми про нього поки що не отримаємо інформації, тобто підтвердження цього немає. Але постійні місії, да, вони його шукають.
4: А які відкриття сьогодні виглядають фантастикою, але завтра можуть стати реальністю?
5: От якраз відкриття життя. Тому що одним із останніх фактів або явищ, які відкриті, про те, що я ще не згадала, або окрема тема, да, це екзопланети. Планети навколо інших зоряних систем. Вони відкриті, вони є, наприклад, їх досить багато, і систем досить багато. Життя на них не зафіксоване. Проте ці планети, вони кам'яні, і на них дійсно може існувати життя. І ось, якщо ми розвинемось, да, і щось там, якісь елементи знайдемо, це буде досить цікаво.
4: Знаєте, чим більше людство досліджує космос, тим більше розуміє. Ми ще дуже багато не знаємо. Але, мабуть, саме це і робить Всесвіт таким захопливим. Сьогодні у програмі «Питання дня» говорили про НЛО, міжзоряні об'єкти, майбутнє космосу та нову місячну гонку. Дякуємо вам, Мальченко Світлані, за цікаву та дуже атмосферну розмову. Ну, а вам дякуємо за те, що були разом із нами. Це була Ірина Батуріна. Почуємось і побачимось вже в наступних випусках «Питання дня» на радіо «Кривбас» та «Першому міському». Гарного дня і не забувайте іноді дивитися на небо.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. В Міністерстві закордонних справ України назвали історичним рішення президента США підписати закон про посилення санкцій проти Росії та Ірану. Зазначається, документ має посилити тиск на Москву, скоротити ресурси для продовження війни проти України та сприяти подальшій міжнародній ізоляції Росії. Закон передбачає санкції проти російських посадовців, фінансових установ та інших структур, пов'язаних із владою. Окремі положення стосуються російського тіньового флоту, який використовують для експорту нафти в обхід обмежень. Також президент США отримує повноваження запроваджувати мита до 100% на товари з країн, які купують російську нафту або газ. У Міністерстві закордонних справ наголосили на необхідності скоординованого міжнародного тиску на Росію. Перші 8 місяців 2026 року до місцевих бюджетів України надійшло понад 378 мільярдів гривень податків. Це більше як на 16% більше, ніж за аналогічний період торік, повідомляє «Укрінформ». Основним джерелом надходжень залишається податок на доходи фізичних осіб. Також бюджети громад поповнюються завдяки єдиному податку – податку на майно та прибутку підприємств. Зросли й надходження від туристичного збору та плати за паркування. За даними Державної податкової служби, позитивна динаміка спостерігається за більшістю основних податків. Водночас на рахунок місцевих бюджетів та бюджетних установ залишається значний обсяг коштів, який майже вдвічі перевищує показник на початок року. Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який створює законодавче підґрунтя для запуску програми доступного житла з іпотекою під 3% річних, повідомляють Верховній Раді. Документ запроваджує механізми секюритизації та облігації з покриттям, завдяки яким банки зможуть залучати довгострокове фінансування і видавати нові іпотечні кредити. Передбачається, що позики на житло можна буде отримувати на термін до 25 років за фіксованою ставкою. Закон також встановлює вимоги до якості активів, учасників ринку та управління ризиками. Передбачені обмеження для підсанкційних осіб і структур, пов'язаних із державою-агресором, а також додаткові гарантії для позичальників та інвесторів. Дніпропетровщина отримає понад 150 мільйонів гривень на облаштування антидронового захисту автошляхів. Про це повідомили в Дніпро-ОВА. За ці кошти планують встановити понад 66 кілометрів захисних тунелів на дорогах у Синельниківському, Нікопольському, Павлоградському та Криворізькому районах. Конструкції мають додатково убезпечити людей, які щодня пересуваються дорогами прифронтової області. В обласній військовій адміністрації зазначили, що це посилить захист цивільних під час поїздок. В Кривому Розі розширили співпрацю між міською владою, ветеранськими та громадськими організаціями. Під час форуму громадських організацій підписали розширений меморандум про співпрацю, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Документ об'єднує майже 60 партнерських організацій та фондів. Вони працюватимуть над підтримкою ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх родин, а також реалізацією соціальних проєктів у місті. Окремі напрями співпраці стосуються підтримки внутрішньо переміщених людей, літніх громадян та інших вразливих категорій населення. У місті також діє комплексна ветеранська політика, яка охоплює десятки заходів і напрямів підтримки. В Кривому Розі спільно з Міністерством економіки та ЮНІСЕФ розпочнуть реалізацію програми «Моя кар'єрна траєкторія. Спробуй». Вона має допомогти молоді визначитися з професією, знайти першу роботу або започаткувати власну справу, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Одним із напрямів програми – можливість для школярів і студентів відвідати підприємства та побачити роботу фахівців зсередини ще до вибору професії. У місті вже працюють 25 STEM-лабораторій, 13 навчально-практичних центрів та понад 100 цифрових освітніх просторів. Водночас 68% випускників 9 класів нині обирають професійну освіту. Окремо розвивають молодіжне підприємство. Понад 1000 місцевих підприємців отримали гранти на загальну суму більше як 340 мільйонів гривень і створили близько 1000 робочих місць. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов –
0: наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 20 вересня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 13, вдень плюс 26 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
2: В інстаграм докторів.ua.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Усім доброго дня, навіть якщо за вікном густий трафік чи непередбачувана погода. У нашій студії завжди панує ідеальний зачіп із дорогою. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Готуйтеся до потужної порції інсайтів, гарячих фактів та розборів зі світу двох і чотирьох коліс. Рушаємо на максимальній швидкості.
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а щоб не палити марно пальне на холостому ходу, одразу вмикаємо першу передачу. На черзі свіжий дайджест із життя моторів, релізи, цифри та головні події автосвіту. Погнали! В Україні пропонують встановити чітку межу для подорожчання таксі під час повітряних тривог. Ідея полягає в тому, щоб сервіси виклику авто не могли піднімати тарифи більш ніж у півтори рази від звичайної вартості поїздки. Йдеться про державне регулювання динамічного ціноутворення в період небезпеки. Саме в цей час попит на залізянки з шашечками різко зростає, а частина водіїв припиняє приймати замовлення. Через це алгоритми сервісів автоматично підвищують ціну, і в підсумку пасажир бачить тариф у кілька разів вищий за звичайний саме тоді, коли потрібно швидко дістатися до укриття. За новою ініціативою, якщо звичайна поїздка коштує 100 гривень, то під час тривоги її ціна не повинна перевищувати 150 гривень. Це обмеження діятиме виключно під час сигналу тривоги, а в спокійний час динамічне ціноутворення залишить без змін. Нове Mitsubishi Pajero офіційно повернулося на світову арену після кількох років відсутності цієї культової моделі. Позашляховик отримав повністю нову сучасну конструкцію. Проте зберіг свою перевірену часом класичну рамну платформу. Чесний дизельний двигун, повний привід та міський семимісний салон. Зовні новий Pajero повністю зберіг характерний стиль і впізнаваний силует своїх славетних попередників. З масивним кузовом, суворим прямими лініями та виразними Т-подібними фарами. Всередині на пасажирів чекають три ряди сидінь на семеро осіб, причому другий ряд можна легко совати вперед-назад на 150 мм, а третій ряд розрахований на повноцінне комфортне розміщення дорослих людей. Під капотом залізяки встановили 2,4-літровий турбодизель, який працює в парі з фірмовою трансмісією. Попри всі технологічні оновлення, Pajero залишився справжнім рамним позашляховиком для найсуворішого бездоріжжя. Сучасні залізяки дедалі більше нагадують смартфони на колесах. Проте одна з найбільш розкручених функцій – додатковий пасажирський екран у салоні – виявився майже непотрібним. Масштабне дослідження за участю 68 тисяч автовласників показало приголомшливі результати. 35% водіїв взагалі ніколи не вмикали цей дисплей. Більше навіть у довгих подорожах пасажири про нього просто забувають. У результаті лише 6% респондентів користуються цим екраном під час кожної поїздки. Такий розклад ставить під велике питання доцільності цієї коштовної технології, адже більшість покупців банально не бачить від неї жодної користі. Aston Martin разом із компанією Brough Superior представили AMB-002 Roadster – свій перший мотоцикл, якому офіційно дозволено виїжджати на дороги загального користування. Британський тираж цієї ексклюзивної залізяки буде суворо обмеженим. Усього планують випустити 300 екземплярів. Представники Aston Martin зізнаються, що створення саме дорожнього мотоцикла було їхньою давньою метою. У той же час розробники з Brough Superior називають свій витвір унікальним не лише за космічним дизайном із елементами суперкарів Aston Martin, а й за тими особливими відчуттями від їзди, які він дарує. Забувайте про звичне уявлення про беззахисних порушників. Патрульні фантоми повернулися і влаштували справжню стрижку спекулянтів швидкості. За перші 6 днів повноцінної роботи системи автоматичної фіксації поліцейські спецавтомобілі впіймали 7 тисяч любителів витиснути педаль у підлогу. Така цифра свідчить, що водії і надалі ігнорують правила, навіть знаючи про стаціонарні камери. Найбільш відчайдушні примудрялися перевищувати дозволений ліміт на 50 і більше кілометрів на годину, автоматично перетворюючись на потенційну загрозу для всіх навколо.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасний транспорт усе більше нагадує розумні гаджети. Але чи є в ньому той самий справжній залізобетонний характер? Давайте перевіримо в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак. І зараз ми здуємо пил з унікальної сторінки, коли машини будувалися з пристрастю та безкомпромісною любов'ю до руху. Слухаємо.
0: «Автоісторія».
1: Нині ми звикли до суворих швидкісних лімітів, камер фіксації та штрафних постановах. Проте в історії автопрому існує особлива сторінка – епоха, коли дороги будували без жодних обмежень. Усе почалося в 30-х роках минулого століття в Німеччині. Зведення легендарних автобанів перевернуло уявлення про простір. Ідея була геніально простою – створити ідеально рівні бетонні траси з розділеними смугами, без перехресть і світлофорів, де кожен міг випробовувати граничні можливості свого автомобіля. Саме на таких безлімітних трасах зародилася справжня культура швидкості. Вони стали суворим полігоном для провідних автовиробників. Аби комфортно і безпечно мчати автобаном, машинам потрібно були потужніші двигуни, досконала аеродинаміка та надміцні гальма. Німецькі автобани дарували водіям омріяне відчуття абсолютної свободи і викликали легендарний статус німецької інженерної школи. Навіть у середині століття, коли більшість країн впроваджувала суворі швидкісні рамки задля безпеки, концепція доріг без обмежень залишалася символом престижу, технічної досконалості та безмежної довіри до майстерності водія. Це була епоха чистих інженерних амбіцій, коли межу між можливостями машини та сміливістю людини визначала лише довжина відкритого горизонту.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний заїзд на сьогодні добіг кінця. І великі оберти плавно стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній прем'єрі, яка вже сколихнула автомобільний світ. Тож не пропустіть. Бажаю вам сухих доріг, ідеального зачепу та зеленої хвилі на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.
2: Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Українські військові провели операцію «Вівальді» на Лиманському напрямку, щоб зупинити спроби російських сил охопити українську оборону. Про це повідомили в 3-му армійському корпусі. Зазначається, важливою частиною операції було збереження інформаційної тиші та оперативної безпеки. Після завершення основної частини операції українська сторона повідомила про звільнення кількох населених пунктів і зачистку територій від російських військових. Зокрема, йдеться про Новоселівку, Олександрівку, Ярову та Середнє. У корпусі заявили, що під час першого етапу операції було знищено 75 квадратних кілометрів. Бойові дії на напрямку тривають. Швейцарія затвердила нову стратегію національної безпеки на тлі війни Росії проти України та зростання гібридних загроз. Документ передбачає 10 основних цілей із 46 конкретних заходів. Серед пріоритетів – підвищення готовності держави, економіки та суспільства до криз, захист критично важливої інфраструктури та посилення обороноздатності. Окрему увагу приділятимуть протидії дистанційним і гібридним атакам, організованій злочинності та кібератакам. Влада також планує активніше співпрацювати з міжнародними партнерами у сфері оборони. Профільні відомства вже мають розпочати реалізацію стратегії. Оцінити результати її впровадження планують до кінця 2028 року. Деякі українці можуть отримати одноразову виплату у розмірі 19400 гривень на опалювальний сезон 2026-2027 років, повідомляє Уніан. Допомога передбачена для вразливих категорій населення, які проживають у визначених прифронтових громадах або зонах бойових дій. Зокрема, йдеться про одиноких пенсіонерів, людей з інвалідністю, багатодітні родини, одиноких батьків, внутрішньо переміщених осіб, а також отримувачів субсидій і пільг. Водночас виплату не призначатимуть мешканцям громад, які не входять до відповідного урядового переліку. Також її не отримують домогосподарства, які вже мають аналогічну допомогу від інших міжнародних організацій. Заяви приймають до 30 жовтня 2026 року. Кошти можна використати на опалення та інші потреби домогосподарства. У Кривому Розі триває п'ята хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів для вразливих категорій населення. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, цього разу допомогу зможуть отримати понад 46 тисяч містян із 18 категорій. Видача розпочалася 7 вересня у 24 стаціонарних пунктах. Станом на 14 вересня мешканці вже отримали понад 20 тисяч наборів. Серед отримувачів – учасники бойових дій, люди з інвалідністю 2-ї та 3-ї груп, чорнобильці, працівники соціальної сфери та пенсіонери з пенсією до 4200 гривень. Допомога також передбачена для внутрішньопереміщених осіб, які належать до пільгових категорій. Маломобільним людям набори доставляють додому. Для мешканців віддалених районів працюють виїзні пункти. Пункти видачі працюють із понеділка по суботу з 8 ранку до 3 години дня. У Кривому Розі після капітального ремонту відкрили мультифункціональний консультативно-діагностичний центр лікарні номер 3. Медичний заклад обслуговуватиме понад 101 тисячу мешканців центрально-міського району, а також жителів Криворізького району та внутрішньопереміщених осіб. У центрі працюватимуть 10 профільних напрямків – сучасне рентгенологічне відділення, клініко-діагностична лабораторія та денний стаціонар. Для відвідувачів створили безбар'єрний простір, облаштували укриття на 350 місць і встановили нове медичне обладнання. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, для мене критерій тут простий. Криворіжці повинні мати можливість отримувати професійну допомогу поруч із домом. У нормальних умовах у центрі працюють 15 лікарів та 22 медичні сестри. Модернізація медичних закладів міста триває. Наступним етапом стане облаштування території навколо лікарні для комфортного відпочинку дітей та родин. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
2: У Кривому Розі протягом дня 20 вересня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 13, вдень плюс 26 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. в інстаграм докторов.ua.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: У світ кіно з Надією Шпигун.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Ось і наш перший дубль. Усім, хто зараз на хвилі радіо Кривбас. Найгарячіший кінопривіт. Біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «5 дублів». Ваш особистий затишний кінозал у радіоефірі. Попереду на вас чекає потужна порція кіноновин, занурення у французький комедійний блокбастер 90-х, зустріч із підлітковими жахіттями Санні Дейла, а також легендарний гітарний риф, який неодмінно підніме ваш настрій. Вмикайте гучність, ми починаємо!
0: Новини кіно.
4: Музична теорія та уважні слухачі продовжують дивувати несподіваними відкриттями. Шанувальники кіномузики помітили дивовижну схожість між легендарною головною темою Гаррі Поттера «Хедвікс Зім», написаною Джоном Вільямсом у 2001 році, та інструментальною п'єсою українського композитора Ігоря Шамо, створеною ще у 1951 році. Попри майже ідентичну магічну гармонію та впізнаваний ритмічний малюнок, жодних офіційних доказів запозичення немає. Наймовірніше, це той самий рідкісний випадок, коли геніальні музичні думки виявилися сухолосними крізь десятиліття та континенти. Культовий каскадер Кліф Бут повертається, але цього разу під орудою нового режисера. Netflix випустив перший тизер стрічки «Подальші пригоди Кліфа Бута», сиквелу і спін-оффу кінокартини Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді». Бред Піт знову втілить цей яскароносний образ, однак крісло постановника цього разу посів Девід Фінчер. Події розгортатимуться наприкінці 70-х, де Бут працює студійним фіксером, вирішуючи брудні скандали кіноіндустрії. Стрічка вийде у світовий прокат наприкінці листопада, а вже в грудні з'явиться на стрімінгу. Найвідоміший шляхетний грабіжник сучасності повертається до великої гри. Netflix виклав перший трейлер довгоочікуваного четвертого сезону французького кримінального трилера «Люпен». Осмар Сі знову втілить образ шарманного Арсена Люпена сучасності – Асана Діопа. За сюжетом, після подій попередньої частини головний герой опиняється за ґратами, проте змушений спланувати чергову зухвалу втечу та повернутися до справи, аби очистити своє ім'я через появу загадкового хакера-імітатора. Усі 8 епізодів нового сезону з'являться на стрімінгу вже 23 жовтня. На легендарному кінофорумі «Планети» гучно відзначили гостру соціальну документалістику. Стрічка «НАЗА» від режисерського дуету Юваля Авраама та Рейчел Шор здобула спеціальний приз журі Венеційського кінофестивалю. Картина розповідає про події в Газі і викликала найдовші та найпалкіші овації у глядацькій залі. Попри палкі дискусії навколо висвітлення конфлікту, журі високо оцінило сміливість авторів, а сам фільм уже називають одним із найважливіших кінодокументів року. Майк Фленаган перетворює перший роман Стівена Кінга «Керрі» на багатосерійну драму для платформи RGB Apple та Serials. Режисер переосмислить історію про містичний телекінез і жорсткий шкільний булінг під сучасним кутом, глибше розкривши психологічну травму старшокласниці Керрі Віц. Для Фленагана це вже не перша співпраця з королем жахів, тож фанати чекають на нове видіння класичної історії відплати.
0: Золота колекція.
4: Згадайте, наприкінці 90-х ці яскраві касети VHS із зображенням кумедного вусеня в крилатому шоломі та його здоровання товариша з маленьким собачкою. 1999 року на великі екрани вийшов комедійний блокбастер, який подарував нам відчуття справжньої європейської казки та безтурботного сміху. Мова про культову стрічку «Астерікс» і «Обелікс проти Цезаря». Базою для фільму стали легендарні французькі комікси Рене Гасіні та Альбер Удерзо про непокірне гальське селище, яке єдине у своїй імперії чинило опір могутньому Юлію Цезарю завдяки чарівному зілі суперсили. На той момент це був найдорожчий кінопроект у історії французького кінематографа з астрономічним бюджетом майже у 40 мільйонів доларів. Цікаво, що творці принципово відмовилися від тотальної комп'ютерної графіки, віддавши перевагу масштабним реальним декораціям. На знімальному майданчику збудували справжнє селище, а для масштабних сцен залучили понад 1500 масовки та сотні справжніх тварин – від слонів і крокодилів до павуків. Справжнім діамантом стрічки став...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Заряді сталося легенді французького кіно Готфріду Йону. Астерікс і Обелікс проти Цезаря – це не просто комедія з дитинства, а яскравий вибух гумору, доброго чарівництва та затишної ностальгії, до якого так приємно повертатися знову і знову.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Кожен із нас пам'ятає ті часи кінця 90-х, початку нульових, коли ми поспішали до екранів, аби зануритися у морах містечка Саннідейл, коли звичайні підліткові проблеми перепліталися з містикою, а тендітна блондинка у шкіряній курці доводила, що дівчата у жахіттях можуть бути не жертвами, а справжніми рятівницями світу. Це спалахувала культова Баффі переможниця вампірів, яка назавжди змінила обличчя молодіжних серіалів. Творець проєкту Джос Відон вирішив перевернути головне штамповане правило горорів, де беззахисна дівчина завжди гине першою. Він створив героїню, яка сама дає відсіч будь-якому злу. Проте шлях до успіху був непростим. Через скромний бюджет першого сезону творці навіть не мали власної павільйонної студії. Вони орендували звичайний склад, а шкільний коридор був лише один. Його просто знімали з різних ракурсів, сподіваючись, що глядачі цього не помітять. Цікавий факт. Сара Мішель Геллар спочатку проходила проби на роль капусної стервозної красуні Корделії. Проте продюсери одразу розгледіли в ній головну зірку. А ось роль її друга Ксандера ледь не дісталася молодому Райану Рейнольдсу, але той відмовився. Ще один веселий злаштунковий секрет. Девід Боренац, ангел, полюбляв бешкетувати між дублями та розсереджувати колег. Тож перед зйомками романтичних сцен з ізбіями Сара спеціально їла цибулю чи тунець, аби постаратися для партнера. Баффі залишила яскравий теплий спогад у нашій пам'яті, нагадуючи про юність, справжню дружбу та часи, коли ми щиро вірили, що будь-яке монструозне зло можна здолати звичайною дерев'яною осиновою кілочкою.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Уявіть культову сцену, де спортивний азарт, драйв і видовищні бойові мистецтва зливаються в єдиному пориві під божевільний, знайомий кожному гітарний риф. Це вибухає трек «Pump It» культового гурту «The Black Eyed Peas». Вибуховий хіт середини 2000-х, який досі заряджає енергією та ідеально пасує до тренувальних монтажів і динамічних екшн-сцен. Історія створення цієї пісні – справжня випадковість. Лідер гурту Will.i.am купував диски в Бразилії і випадково натрапив на збірку із серф-рок-композицією «Містер Лу» легендарного гітариста Діка Дейла. Спочатку музикант розлютився, що купив не той альбом, але запальний мотив настільки запав йому в душу, що він одразу відкрив ноутбук і написав ритм прямо в потязі, а вокал гурту записував у токійському парку. Базою для треку стала грецька народна мелодія, яку свого часу зробив культовою Квентін Тарантіно у «Кримінальному читві». Проте сам The Black Eyed Peas надали їй хіп-хоп сучасності, перетворивши на світовий танцювальний маніфест. Навіть сьогодні перші звуки гітари й беззупинний ритм миттєво піднімають хвилю ностальгії за нульовими, нагадуючи, що для справжньої перемоги потрібні лише віра в себе та нестримний драйв.

0: Check this out right here. Dude wanna hate on us.
1: Dude
0: need to ease on up.
1: Dude
0: wanna act on gut, but dude get shut like Flavin Chuck.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: сьогоднішній тизер добіг кінця, а повна версія нашого гарного настрою тільки починається. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Пишіть у наших соцмережах, які фільми та саундтреки додати до нашого наступного плейлиста. Керуйте ефіром разом з нами. Дивіться круте кіно, слухайте якісний звук та вмикайте 5 дублів у цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми часто говоримо: «Я хочу щось змінити». Але щойно життя відповідає: «Добре, починай», стає страшно. Що лякає більше – зробити крок у невідоме чи одного дня зрозуміти, що ти так і не наважився? Вітаю, це «Книжкова полиця» на радіо «Кривбас». Сьогодні говоритимемо про зміни, про ті, яких ми прагнемо, і ті, від яких ми тікаємо. Про момент, коли старе життя вже стало затісним, а нове ще навіть не має чітких обрисів. Книжки дуже добре знають цей стан, бо майже кожна велика історія починається тоді, коли герой більше не може залишатися там, де був. Але спочатку подивімося, що відбувається у книжковому світі просто зараз.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Найкращим романом став «The Everlasting» американської письменниці Елікс І. Герроу. Осінній книжковий сезон уже набирає обертів. 15 вересня виходить новий роман Емілі Сент-Джон Мендел «Екзіт Парті». Це історія про альтернативні реальності, зламані часові лінії та зникнення людини під час вечірки в Лос-Анджелесі. Третя новина про силу читання. Національний книжковий фонд Сполучених Штатів Америки готується до оголошення довгих списків National Book Awards. Лонглісти в різних категоріях мають представити 15-17 вересня, фіналістів 6 жовтня, а переможців дізнаємося 18 листопада. Визначено 18 фіналістів Керкес Прайс 2026 року у трьох категоріях – художня література, нон-фікшн і книжки для юних читачів. Переможець кожної категорії отримує $50 000. Після російських атак у серпні щонайменше 30 українських видавництв і книгарень зазнали збитків. Через знищення книжок, пошкодження складів та ускладнення логістики учасники ринку попереджають про можливе зростання вартості книжок і скорочення окремих накладів.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Книжковий світ теж постійно змінюється. З'являються нові імена, старі правила перестають працювати, а іноді обставини змушують буквально починати спочатку. І, мабуть, найбільша ілюзія – думати, що можна прожити життя, нічого не змінюючи. Тому сьогодні відкриваємо книжку про людину, яка дуже довго жила за знайомим сценарієм, а потім одного дня вирішила його переписати.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Мед Гейл, опівнічна бібліотека. Уявіть бібліотеку, де кожна книжка – це ваше власне життя. Але інше. В одному ви погодилися на ту роботу, в іншому – не розірвали стосунки, в третьому – переїхали, в четвертому – ризикнули тоді, коли в реальному житті злякалися. Саме в такому місці опиняється Нора Сіт, героїня роману Мета Гейга «Опівнічна бібліотека». І тут починається найцікавіше. Бо Нора отримує те, про що ми іноді мріємо. Можливість подивитися, що було, якби. Якби я тоді погодилася, якби не пішла, якби обрала іншу професію, якби була сміливішою. Та роман поступово ставить зовсім інше питання. А чи справді наше ідеальне життя існує десь за дверима, які ми колись не відкрили? Без спойлерів скажу лише одне. Ця книжка не стільки про виправлення минулого, скільки про наш страх перед майбутнім. Ми часто думаємо, що правильний вибір має бути очевидним. Але майже ніколи він таким не є. Зміни не приходять із гарантійним талоном. Іноді доводиться зробити крок, не знаючи, куди він приведе.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Але є одна цікава річ. У книжці ми можемо прожити десятки альтернативних життів разом із героєм. У реальності другого дубля вже немає. А от кіно іноді дозволяє побачити той момент, коли людина буквально виходить із життя, яке для неї написав хтось інший.
0: Знято за мотивами.
1: Шоу Трумана. Фільм Пітера Віра. 1998 року. Створений не за романом, а за оригінальним сценарієм Ендрю Нікола. Тож сьогодні я свідомо трохи розширюю нашу рубрику «Знято за мотивами». Труман Бербанк живе чудовим життям. Гарний будинок, робота, дружина, сусіди вітаються, усе передбачувано. Є лише одна проблема – усе це декорація. Люди навколо нього – актори. Його життя від самого народження транслюють як телевізійне шоу, а сам Труман про це не знає. Коли Труман починає здогадуватися про правду, перед ним постає вибір – залишитися у знайомому контрольованому світі чи відкрити двері туди, де ніхто не гарантує щасливого фіналу. Мабуть, саме так іноді виглядають великі зміни. Старе життя може бути незручним, несправжнім, навіть чужим. Але воно знайоме, а за дверима – невідомість. І все-таки одного дня доводиться вирішувати, що для тебе важливіше – безпека чи свобода.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: У кіно для такого рішення достатньо кількох хвилин. У житті іноді потрібні роки. І є люди, які доводять, починати спочатку можна, навіть тоді, коли навколишній світ переконує, що твій час уже минув.
0: Історія написана життям.
1: Джулія Чайлд.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Початковим життєвим планом. Вона працювала в державних структурах США, багато подорожувала, а після переїзду до Франції почала серйозно вивчати французьку кухню. Їй було вже за 30. Пізніше разом із Сімон Бек та Луїзет Бертоль вона працювала над книгою «Mastering the Art of French Cooking». Книга вийшла, коли Джулі було майже 50, а її телевізійна кар'єра фактично почалася ще пізніше. У світі, де нам постійно натякають, що до певного віку вже потрібно визначитися, історія Джулії Чайлд нагадує дуже просту річ – життя не запізнюється. Можна роками йти одним маршрутом, а потім знайти справу, яка раптом виявиться твоєю. Іноді зміна напрямку – це не доказ того, що попередній шлях був помилкою. Можливо, він просто привів вас до наступного.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Якщо після сьогоднішньої програми вам захочеться ще трохи побути з темою змін, ось кілька книжок для вашої полиці.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Північна бібліотека» Мет Гейл. Наш головний роман сьогодні. Про вибір, жаль і нескінченне «А що якби?». «Поворот ключа» Рут Веа. Історія, де рішення змінити роботу запускає ланцюг подій, яких героїня точно не могла передбачити. Тут зміни вже мають присмак трилера. Мартін Іден. Джек Лондон. Класика про людину, яка вирішує змінити себе і власне місце у світі. І водночас дуже сильне попередження. Іноді, досягнувши того, чого так довго йшов, можна виявити, що змінився не тільки світ навколо тебе. «Інтернат» Сергій Жадан. Український роман про шлях крізь реальність, яка буквально руйнується навколо героя. Тут зміни вже не обирають, вони приходять самі. І людині доводиться вирішувати, ким вона буде всередині них. І несподівана книжка «Хто забрав мій сир?» Спенсер Джонсон. Невелика притча про те, як ми реагуємо, коли звичний світ змінюється. Її можна прочитати за вечір, але головне питання залишається значно довше. А за що я тримаюся лише тому, що боюся відпустити?
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми часто чекаємо правильного моменту. Коли стане не страшно, коли з'явиться впевненість, коли хтось скаже «Тепер точно можна». Але, можливо, сміливість працює інакше. Спочатку ти робиш крок, а впевненість приходить уже потім. Тому сьогодні я залишу вам лише одне питання. Що у своєму житті ви давно хочете змінити, але досі чекаєте моменту, коли перестане бути страшно? Це була «Книжкова полиця». Місце, де ми говоримо про книги, а насправді трохи більше про себе. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Залишайтеся з нами, попереду ще багато хорошої музики, цікавих історій і розмов, до яких хочеться повертатися. Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: серцем навкруг.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Голос рідного міста. Кожен день з тобою. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитеся ефір на першому міському телеканалі. З вами я, Анна Карташова, і це програма «Культурний простір», де ми розповідаємо про людей, які створюють гармонію навколо, розвивають культуру і надихають наше місто своїми справами. Сьогодні у студії Дмитро Сухомлинов – піаніст, викладач, людина, яка поєднує класику з сучасними музичними новаціями. Вітаємо вас у нашій студії!
2: Доброго дня! Вітаю всіх! Дякую за запрошення!
1: Дякую, що прийшли!
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ми говоритимемо про роль фортепіано у музиці 21-го століття, про те, як класика залишається живою у час цифрових технологій і чому цей інструмент здатен говорити мовою серця. Отже, залишайтеся з нами, попереду цікава розмова про музику, натхнення і магію звуку. Почнемо з короткого бліцу, швидкі питання і короткі відповіді. Класика чи експеримент?
2: Класика.
1: Ніч чи ранок для натхнення?
2: Ранок.
1: Імпровізація чи партитура?
2: Імпровізація.
1: Концертна зала чи тиша вдома?
2: Концертна зала.
1: Якщо б фортепіано було людиною, хто б це був?
2: Цікаво, напевно, хай буде Біл Еванс, піаніст.
1: Улюблена нота або акорд?
2: Другий септ, малий мінорний септ-акорд.
1: Який звук у вашій пам'яті найтепліший?
2: Ре.
1: Тепер, коли ми відчули ритм, давайте заглибимося у музику, яка живе між клавішами і тишею. Починаємо. Кожен музикант має момент, коли звук уперше стає історією. Пам'ятаєте момент, коли вперше доторкнулися до клавіш і зрозуміли, що це ваше?
2: Пам'ятаю, це був 4-й клас загальноосвітньої школи. Я сам з села Червонетік, де нас тоді приїхала моя майбутня викладачка з музичної школи. І вона якось надихнула мене своєю грою, своїми такими цікавими, скажімо так, маленькими іспитами, екзаменами, які вона зі мною проводила. Тобто ми там на слух нотки підбирали. Ось, і з того моменту, мабуть, я і зрозумів, що це буде моїм.
1: Дитинство – це перша сцена. Хто або що стали вашим натхненням у дитинстві?
2: Так, в дитинстві, напевно, батьки, які мене підтримували і підтримують досі в усьому, в усіх починаннях.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Треба було закінчувати, тому вибору не було.
1: Так, 21 століття – це епоха електроніки, семплів і алгоритмів. Чому, на вашу думку, фортепіано все ще звучить живо і актуально?
2: По-перше, фортепіано – це такий універсальний інструмент, на якому при такому великому бажанні професіоналізмі можна використати різні там темброві забарвлення, і вміючи їх використовувати, це завжди буде актуально і цікаво.
1: Музикант сьогодні – це не лише виконавець. Як змінилася роль піаніста у цифрову епоху?
2: Не скажу, що змінилась. Скоріше за все, роботи додавились. Тому що завдяки цифровим технологіям ми можемо використовувати так, синтезатори, різні міді-клавіатури, тобто для написання, наприклад, музики в домашніх навіть умовах. Тобто це навпаки дало різноманітність і таке натхнення.
1: Чи поєднуєте ви класичне фортепіано з електронними або сучасними формами?
2: Звісно, поєдную, тому що піаніст, в принципі, як і музикант, він має бути універсальним і маємо йти в ногу з усіма технологіями і сучасним світом. Тому, якщо навіть, не скажу, що не хочеться, але коли бажання не сильно є, то все одно доводиться з цим сталкуватись.
1: Технології створюють досконалість. Але чи залишається місце для почуттів? Як, на вашу думку, змінилося як сприйняття живої музики сучасної аудиторії, чим подобається багато?
2: Я думаю, люди музику слухали і будуть слухати. Просто кожен слухає те, що йому подобається. Зараз є безліч просто жанрів, стилів, колективів, які когось надихають, комусь дають там можливість, розслабитись після там тяжкого робочого дня. Хтось в маршрутці їде, слухає. Тобто музика – це завжди буде актуально.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Чи можливо осучаснити класику, не втративши її душі, як ви вважаєте?
2: Напевно, вона і є зараз осучаснена. Тобто також зараз дуже багато композиторів сучасних і європейських, і українських, і будь-якої країни, які створюють, роблять музику цікаву і підлаштовують її саме під слухача.
1: Сьогодні неокласика звучить усюди. Від концертних зал до плейлистів Spotify. Як ви ставитесь до цього явища? Це як продовження традиції чи нова форма життя музики?
2: Цікаво, що саме мається на увазі під терміном неокласика. Тому що якщо ми говоримо про сучасний якби виток, так, то це такий більш мінімалістичний чи що, щось на кшталт цього. Тому що сама неокласика це була на початку 20-го сторіччя. Зараз є такі представники Людовіко Ейнауді, я так розумію, якщо ми про це говоримо. Тобто це людина, яка бере, будь-яка музика, так, бере свої початки від якихось, бере свою основу від якихось початків. Тобто він не відмовляється від того, що було, але він просто створює музику, яку люди можуть сприймати не прямо, а навіює якби в свої якісь думки, навіює філософію свою.
1: Якби Моцарт жив у 21-му столітті, що б він створював? Симфонії, саундтреки чи ремікси на самого себе? Як ви вважаєте?
2: Мені було б цікаво, де б зараз і як була б музика без Моцарта тоді. Але сьогодні, я думаю, було б цікаво спостерігати, в принципі, за його діяльністю. Тому що дуже багато, от як вже було говорено, стилів, жанрів, колективів. І я думаю, він би все-таки залишився Моцартом і просто осучаснив, скажімо так, свої твори.
1: У чому різниця між піаністом минулих століть і сучасним музикантом? Чи є взагалі зараз якась різниця між ними?
2: Піаніст завжди мав бути, як і музикант в цілому, універсальним. Тобто, якщо ми там говоримо про різні епохи, там бароко, класицизм, тобто на той момент, коли там в епоху, наприклад, класицизму, то той же Моцарт, вже говорили про нього, він на свій момент він вже був універсальним. Тобто він мав знати, що відбувалось до цього, він мав вміти це відтворити, і якщо він ще й композитор, то він мав писати саме, вміти писати в тому стилі, а потім уже щось він привносив своє. Тобто все рухається вперед, і він також рухався.
1: Чи є у вас якийсь ритуал перед виходом на сцену?
2: Скоріше, заспокійливий якийсь просто, не знаю, стояти і якось націлюватись саме на виступ.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Імпульсивність. Тому що люблю, коли воно щось там все так громихає, громко, красиво, масштабно.
1: Так, натхнення – це не завжди муза, іноді це стан. Де ви знаходите своє натхнення? Можливо, у природі, у людях, навколо?
2: Натхнення знаходжу, скоріше за все, в природі, але дуже складно. Особливо зараз дуже складно знайти натхнення і дуже складно якось вмотивувати себе на мистецтво саме, щоб це не було ремеслом просто, а щоб це саме було от живим, цікавим і щоб людям це подобалося.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Говорять, що музика – це спосіб говорити без слів. Які емоції найважче передати через клавіші вам особисто?
2: Бувають моменти, знаєте, коли взагалі емоцій немає. Отут найскладніше, тому що будь-які емоції ми відшукуємо в першу чергу в собі, і з кожним, не знаю, вивченим, зіграним твором, там власним, можливо, просто як в ролі виконавця. Саме головне, якщо в ролі, точніше, виконавця, саме головне зрозуміти, по-перше, задум композитора, що він хотів цим сказати, потім уже щось привносити своє, і до цього все-таки додавати якусь певну емоцію, яка буде там корисною, напевно. Так, вдалою.
1: Погоджуюсь. Майбутнє музики – це тема, звісно, нескінченна. Як ви бачите фортепіано через 50 років? Я думаю, можливо, віртуальним, бездротовим. Чи все ж таким дерев'яним, який він є зараз?
2: Я думаю, все-таки таким, який він є. Тому що, якщо ми говоримо вже про якісь цифрові технології, там зараз є, як ми на початку говорили, там міді-клавіатури різні, електронне фортепіано, тобто є міді-клавіатура, там маленька розкладається, скручується. Так. Тобто, уже є якийсь певний початок цього. Але тут важливо зрозуміти той факт, що Саме навчатися професійній грі можливо тільки на сучасному, не на сучасному, а на тому, от, як ви кажете, дерев'яному інструменті.
1: Так. Музика 21-го століття – це розум чи серце?
2: А це поєднання. І вона завжди була поєднанням. Без серця розум просто це... Ну, воно буде неживим, воно буде нецікавим. А просто якщо серце – то це, скоріше за все, будуть... такі, знаєте, перенахльост якихось емоцій, не завжди зрозумілий. Тобто це буде какофонія, напевно, якась.
1: Сьогодні штучний інтелект створює музику за кілька секунд. Як ви вважаєте, це конкуренція для музикантів чи новий інструмент для натхнення?
2: Звісно, я вважаю, що це конкуренція. Тому що зникає відчуття якогось професіоналізму, і тоді, коли будь-яка людина, маючи базову якусь освіту і знаючи 4 акорди, може просто 2 кнопочки натиснути і вже щось у неї виходить, то, ну, звісно, це неприємно тим людям, які навчаються 10-річчями.
1: У добу TikTok і коротких відео чи має шанс довга музична форма? Соната, концерт, симфонія?
2: Звісно, має. Просто не в використанні саме TikTok, але, ну, концертні зали, вони як були, так і є, і вони і будуть, і академічна музика, як звучала, так і буде далі звучати. Тобто на будь-який продукт завжди знайдеться свій покупець.
1: Все більше композиторів створюють музику, які слухають очима. Через візуал, світло, проекцію. Чи вважаєте ви, що фортепіано має теж нову візуальну роль у сучасній культурі?
2: А воно... завжди так було, от як всі композитори, і вони і раніше так створювали. Тобто, якщо ми говоримо про
3: відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
2: Води. Це все взято з якихось, не знаю, пташка там заспівала, хтось надихнувся цим і прям, можливо, написав цілий твір саме на цей мотив, те, що наспівала пташка. Тобто візуально і те, що ми чуємо, воно завжди поєднувалося і завжди буде актуальним.
1: Сучасні виконавці часто працюють на межі жанрів, де проходить межа між експериментом і втраченою автентичністю музики.
2: Музики якої? Тут також питання.
1: Ну, класичною, наприклад.
2: Дивіться, якщо ми говоримо про академічну музику, то тут ми виступаємо в ролі виконавця. І отут, як вже ми говорили раніше, тобто важливо спочатку зробити задум композитора, щоб це було в стилі. Тобто це також все навчання в плані теоретичного. Тому що ми маємо розуміти стилі, ми маємо розуміти, як зіграти кожен стиль. Тобто там барокко, класицизм, це все відрізняється від там романтизму, наприклад, або той же самий музики 20-го століття і сучасної тим паче. Але без цієї бази основи не було б взагалі, я думаю, нічого. Тому що все базується на тому, що було раніше.
1: Якщо уявити, що фортепіано майбутнього – це вже не дерев'яний інструмент, ну, не стара форма, а голограма чи інтерактивна панель, що б ви хотіли в ньому зберігти, аби воно все одно залишалось живим?
2: Я пропоную не чіпати фортепіано, щоб воно залишилося в тому вигляді, в якому воно зараз є. Не дивлячись також на сучасні технології, говорячи про будь-яку музику, будь-яких жанрів, якщо це піаніст, який виходить на сцену, дає сольний концерт, він завжди буде давати концерт саме там на роялі, на живому інструменті.
1: Сьогодні музику часто створюють на ноутбуках і планшетах. Чи не здається вам, що ми поступово втрачаємо відчуття живого звуку, який народжується під пальцями?
2: Сам таким балуюсь, якщо чесно, я вам скажу.
1: Буває так.
2: Так, але... тут питання саме в тому, хто це робить. Тобто, якщо людина професійний музикант, і вона тісно пов'язана там зі своїм інструментом, будь це клавіші, будь це струни, вокал, ми завжди будемо повертатися саме до цього. Те, що створено в електронних варіантах, ну, знову ж таки, зараз от передові технології йдуть вперед, ті ж самі тіктоки, ті ж сама музика, яку створює штучний інтелект, вона буде актуальною. І буде актуальною, я думаю, уже на рівні з академічною музикою. Але саме завдяки музикантам, які от грають, практикують, дають концерти, живе виконання ніколи не буде викоріненим.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: У соцмережах музика стає вірусною не завдяки змісту, а завдяки трендам. Як ви ставитесь до цього? Це нова культура для вас чи втрата глибини музики?
2: Та музика – це є мистецтвом. Музика, в принципі, будь-яка музика – це є мистецтвом. Якщо ми говоримо про тренди, ну, це цікаво, наприклад, це смішно, або там надихає на якісь певні емоції. Для цього ж мистецтво і створене. Тобто ми дивимося там на художників, ми там в галереї можемо сходити, і в нас викликаються певні якісь емоції від побаченого. Музика – це мистецтво, яке ми чуємо, і ну, воно завжди викликає певні емоції і завжди, не дивлячись на це TikTok чи це просто живе виконання. Тобто людина відчуває виконавця, якщо це в живому виконанні, або у людини є певні емоції, передивляючись той же самий TikTok.
1: Чи можна вважати сучасного піаніста ще й медіахудожником? Адже сьогодні важливо не лише грати, а й вміти розповісти свою історію в мережі.
2: Я вважаю, що це важливо. В мене, правда, не виходить, але я думаю... Ну, сучасний світ зараз на це налаштований. Тому, якщо в тебе немає, не знаю, сторінки в TikTok, в Інстаграмі, де ти регулярно щось там показуєш, розказуєш і там показуєш своє життя, тобто ще декілька рубрик бажано, щоб це було цікаво, щоб на це був попит. Якщо в тебе цього немає, то це складно вибитись зараз, скажімо так, кудись взагалі.
1: У сучасному світі музика часто супроводжує кіно, ігри, рекламу. Чи не боїтеся, що фортепіано перетвориться з головного героя на фоновий звук?
2: Чесно, ні. Фортепіано, якщо ми говоримо про сольне виконання, там і так зрозуміло, що це він головний герой. Якщо ми говоримо про колектив, це він скоріше виконує роль ритм секції, або якщо ми говоримо там про концертмейстерство, тобто є соліст або декілька солістів фортепіано, тоді вже не виступає все-таки головним героєм. А для написання там музики до кіно, фільмів і так далі, якщо це композитор, який грає на інструменті, то він завжди буде до нього звертатись.
1: Якщо б у вас можливість була зіграти з дуетом з будь-яким цифровим музичним інструментом майбутнього, що б це було і який стиль ви б обирали для себе?
2: Ну, стиль, напевно, все-таки джаз. Ну, цікаве питання досить. Просто дуже-дуже багато зараз, дуже багато інструментів. Ну, напевно, хай це просто буде якась електронне заповнення. Тобто, хай це буде просто барабан, ритм секції, яка там прописана в електронному варіанті.
1: А в якому стилі?
2: Ну, джаз хай буде.
1: Скажіть наостанок щось надихаюче для наших слухачів і глядачів.
2: Я бажаю, щоб музика завжди приносила вам задоволення, викликала різні емоції. Чесно, і люблю, і, якщо можна так сказати, недолюблюю музику за те, що вона може змусити тебе і посміхатися, може змусити тебе і плакати, і оці емоції, які ти переживаєш або під час виконання, або під час прослуховування музики, вони просто безцінні. Тому, щоб музика завжди супроводжувала людей, і не тільки їх їдучи додому з маршрутки.
1: Дякую вам за цю розмову, за музику, що живе у ваших руках і серці. Сьогодні ми переконалися, фортепіано – не просто інструмент. Це мова, яка з'єднує минуле і майбутнє. Людину, технології, тишу і нескінченність. Друзі, це був «Культурний простір» і її ведуча Анна Карташова на хвилях Радіо Кривбас і у відеоверсії на Першому міському телеканалі. До зустрічі в ефірі!
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на Радіо Кривбас. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Ми ретельно обираємо сонцезахисний крем, пам'ятаємо про головний убір у спекотний день, п'ємо більше води. Але дуже часто забуваємо про те, що сонце впливає не лише на шкіру, а й на наші очі. І якщо сонячний опік шкіри ми можемо побачити одразу, то наслідки для зору інколи проявляються лише через роки. Чи всі сонцезахисні окуляри справді захищають? Чому темні окуляри можуть бути небезпечними? І чи можуть контактні лінзи замінити захист від сонця? Про це говоритимемо сьогодні у програмі «Питання дня». Вітаємо всіх, хто разом з нами на хвилях радіо «Кривбас» та дивиться відеоверсію програми на першому міському телеканалі. З вами Ірина Батуріна. І сьогодні у нашій студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Вітаємо вас.
2: Я вас вітаю, рада бачити.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Коли говорять про ультрафіолет, більшість людей одразу думає про шкіру. Але очі також потребують захисту. І саме з цього хочеться розпочати нашу розмову. Наскільки небезпечним для очей може бути ультрафіолет?
2: Ультрафіолет для наших очей щось схоже, як сонце для нашої шкіри. Ми знаємо, що шкіра може на сонці обгоріти, отримати опіки. Так же само ультрафіолет може шкідливо повпливати і обпекти наші очі, наші зовнішні структури – це рогівку, кришталик та навіть нашу сітківку.
1: Виходить, що захист очей – це не питання комфорту, а питання здоров'я.
2: Так само питання здоров'я.
1: Які захворювання або зміни можуть розвиватися через надмірний вплив сонця?
2: Оскільки ультрафіолет – саме не надмірна кількість сонця, а саме ультрафіолет, тому що сонце може бути і не видно для нас в хмарну погоду, а ультрафіолет надходить що в дощову, що в сніжну, в зимову погоду, що навіть в дощову ультрафіолет надходить до нашого ока. Травмується і стан рогівки, тому що рогівка – це первинна наша частина нашої частини ока, точніше, і впливу ультрафіолету на рогівку утворюється так званий опік рогівки. Людина відчуває подразнення, сухість, пісок в очах, різкість зору знижується і сльозотеча. На другу частину, яку впливає ультрафіолет, це наш кришталик. З часом ми навіть не відчуваємо, як він пошкоджується, він накопичує собі ультрафіолет, і таким чином з роками ми утворюємо таку зміну, яку знаємо як катаракта, тобто сприяємо ж пришвидше утворенню катаракти.
1: Думаю, багато наших слухачів навіть і не здогадуються про такі наслідки.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Очі можуть самостійно адаптуватися до надмірного сонця?
2: До надмірного сонця частково адаптуються. Ми можемо примружитися, сфокусуватись трішки, ніби захистити свої очі, закрити їх, але в будь-якому випадку ультрафіолет травмує як шкіру наших очей, це саме повіки, так же само і зовнішньо надходить до тих структур, які ми попередньо обговорили. В будь-якому випадку без захисту від сонцезахисних окулярів, саме правильних, ми не можемо обійтися.
1: Чи накопичується вплив ультрафіолету протягом життя людини?
2: Він накопичується, якраз сприяючи навіть на змутіння в кришталику, тобто розвитку, пришвидшенню катаракти. Ібо навіть якщо надмірне надходження до сітківки, тобто тої частини ока, яку людина саме бачить, сприяється віковим змінам в макулі, тобто утворенню мікроелементів і зниженню гостроти зору, на жаль, необоротної.
1: Хто входить до групи ризику?
2: До групи ризику входять зачасту навіть діти в більшості випадків, тому що вони саме більше знаходяться на вулиці. Це і рибалки, і люди, які в сільськогосподарських місцевостях працюють, адже їм приходиться працювати зовнішньо. Це і люди, які мандрують в горах і більше люблять водойми, більш подобається їх водний спосіб життя.
1: Тобто відпочинок біля води потребує ще більшої уваги до захисту очей.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. Сьогодні говоримо про здоров'я очей у літній період. У студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Багато хто обирає окуляри за принципом «подобаються чи не подобаються». Але насправді гарний вигляд ще не означає якісний захист. Чи всі сонцезахисні окуляри справді захищають очі?
2: На жаль, не всі. Всі думають, що можна придбати будь-які захисні окуляри, вони, головне, темні і от приглушують сонце, але не так. Сонцезахисні окуляри відрізняються від ступені затемності не лише, а й від ступені блокування саме ультрафіолету. Тому важливо, аби сонцезахисні окуляри мали два градієнти – і захист від сонця, і захист від ультрафіолету з такою міткою, як UV 400 нанометрів, тобто ті сонцезахисні окуляри, які поглинатимуть максимальний спектр ультрафіолету, який надходить до нашого ока.
1: Тобто саме на це потрібно звернути увагу при виборі окулярів.
2: Обов'язково.
1: А що означає це маркування UV-400?
2: UV-400 – це... Його два варіанти може бути, ми можемо бачити, або UV-400 – блокування ультрафіолету в 400 нанометрів довжиною ультрафіолету саме надходження, або UV-400 – нанопротекшн. Тобто, зазвичай, в правильних підібраних окулярів, які опозиціонують себе правильними, в маркуванні є входження саме ультрафіолету, які дійсно допомагатимуть нам використовувати їх як сонцезахисні.
1: Тобто саме на цей напис фахівці радять звертати увагу насамперед.
2: Насамперед, але і не тільки. Також важливо і розмір оправи, адже ультрафіолет і сонячні промені надходять не просто прямо до наших очей, а й збоку, знизу і зверху. Тому варто, щоб оправа підбиралася саме правильно і захищала не просто лише прямі сонячні промені, а й боковий і нижній зір також.
1: А чи впливає колір лінз на якість захисту?
2: Колір лінз частково. Я би сказала, що колір лінз більш впливає на сприйняття кольору передачу, але на захист – ні. Комусь просто легше із сірим відтінком, комусь із коричним, комусь із жовтим. Це індивідуально саме підбирається. Окуляри саме для водіїв, хтось вважає, що це повинні бути жовтого відтінку. На жаль, ні, вони повинні бути саме із блокуванням ультрафіолету та поляризацією. От тоді, щоб відблиски від фар, від автомобіля, вони блокуватимуться.
1: Тобто жовті окуляри для автомобілістів – це міф?
2: Це частково міф, так. Не забуваємо про індивідуальний підбір для кожного.
1: А чи правда, що темні окуляри без захисту можуть бути небезпечними?
2: Так, правда, на жаль. Тому що темні окуляри можуть не містити захисту, знову ж таки, повернувся до від ультрафіолету. І в темноті наше око зіниться, точніше, розширяється, і таким чином сприймається оком як більш темне приміщення. Зіниця розширяється, якщо в лінзі, в окулярах немає захисту від ультрафіолету, то прямі сонячні промені, ультрафіолет в більшій мірі надходять до нашого ока, рогівки, кришталика і внутрішньої частини. Ми таким чином більше даємо доступу надходження до нашого ока.
1: І це ще один міф, у який досі вірять багато людей.
2: Так.
1: Які ознаки можуть свідчити, що окуляри не забезпечують належного захисту?
2: Те, що ми можемо відчути – подразнення, сухість, пісок в очах, дискомфорт, ось ці фактори сльозотечі, почервоніння, ось тоді так, вони не відчуваються. Хоча більшість людей можуть багатьма роками використовувати дані окуляри і про це не знати, але вже тоді через років 5-10 проходять із розуміннями, що щось не так все-таки зі мною, на жаль.
1: Тобто форма, розмір і колір мають значення.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чи можна купувати сонцезахисні окуляри на ринку або в інтернеті?
2: Можна, якщо вони матимуть, знову ж таки, маркування і сертифікацію із захистом від ультрафіолету 400 нанометрів.
1: В цьому випадку важливіше не бренд, а наявність саме сертифікованого захисту.
2: Так.
1: Чи існують окремі окуляри для водіїв у літній період? От є міф про жовті окуляри, ми його з вами спростували. А можливо, є від вас якась порада з приводу ось саме на літній сезон для автомобілістів?
2: Чіткого такого поради для автомобілістів влітку немає. Але є такий важливий нюанс, що є спеціальні дійсно окуляри, які мають... Вони можуть бути не сонцезахисними навіть, а спеціальними з покриттям для захисту при водінні. Вони можуть блокувати, можуть бути прозорими, не темними, а навпаки і блокувати захист від ультрафіолету.
1: А чи є різниця між окулярами для міста та для відпочинку?
2: Так, захист саме від затемненості. От тоді важливо грає факт затемненості. І різниця, знову ж таки, якщо це для міста, вони можуть бути прямими і не обтікати повністю наше око. А якщо це для відпочинку, коли ми влітку дивимося на море, чи ми коли пішли в гори, або, наприклад, якщо ми взимку пішли кататися на лижах, да, то відбиття від води, від снігу надходить ультрафіолету не тільки прямо, а й знизу якраз. І тоді важливо, щоб сонцезахисні окуляри захищали в бокових і нижніх межах до нашого обличчя прилягали.
1: Щоб вони щільно прилягали до обличчя. А чому офтальмологи радять носити окуляри не лише на пляжі, а й під час звичайних прогулянок містом?
2: Ну, ж таки, ультрафіолет надходить до наших очей повноцінно і в сонячну погоду, що в хмарну, що в зимову. Тому від ультрафіолету, на жаль, ми нікуди не діваємось і не сховаємося в будь-яку погоду. Чи то ми в місті, чи то ми в відпочинку.
1: Тобто захист очей має бути такою ж звичкою, як так, і захист
2: просто,
1: шкіри.
2: Просто змінювати саме тип окулярів.
1: Влітку багато людей стикаються із сухістю очей та дискомфортом. Особливо це стосується тих, хто користується контактними лінзами. Чи впливає спека на комфорт носіння контактних лінз?
2: Так, впливає, знову ж таки. Адже багато людей відчувають і не пов'язують саме цей дискомфорт із носінням контактної лінзи. А що в літній проміжок часу більше виникає випаровування нашої слізної плівки. Таким чином, контактна лінза більш пересушує око, викликає подразнення, сухість, дискомфорт, натирання, почервоніння і таким чином більші наслідки негативу під час носіння контактної лінзи.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. В ефірі програма «Питання дня». У нашій студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Яких помилок люди найчастіше пропускаються під час носіння лінз?
2: Найбільше люди економлять на контактних лінзах, таким чином порушуючи правила користування ними. Типи лінз бувають різні, однодинні, місячні і трьохмісячні, або навіть річні. І в залежності від цього використання їх повинно бути правильним. Носіння контактних лінз повинні змінюватися кожного дня, одягати нову лінзу. Люди використовують їх місяцями, роками, не змінюючи, і навіть засинають в них. Одягають без правильної гігієни рук, не помивши руки. Залишають контактну лінзу на ніч, сплять в них, використовують ті ж самі водойми, бо йдуть купатися, не знімаючи. Не змінюють контейнери, не змінюють розчин, в яких повинна зберігатися контактна лінза, а використовують, звичайно, проточну воду. Хтось навіть використовував слюну. Вибачте, але дійсно таке буває, і цього неможливо, недопустимо, я би сказала, робити. Тому що очі в нас одні, і викликати запалення, подразнення – це завжди легше, чим їх лікувати.
1: Чи можуть контактні лінзи повністю замінити сонцезахисні окуляри?
2: До речі, зараз є на ринку контактні лінзи із захистом від ультрафіолету. Вони захищають, але ми знаємо, що контактна лінза покриває лише певну частину нашого ока – це рогівку. У нас є з вами кон'юнктива, повіки, які легко надходять до нашого ока. Таким чином краще комбінувати контактну лінзу із захисними окулярами від ультрафіолету.
1: А як правильно доглядати за контактними лінзами у літній період?
2: У літній період краще змінювати контактні лінзи кожного дня, закапувати зволожуючі каплі, ті ж самі правила користування контактних лінз, знімати їх вечором, користуватися 6-8 годин, закапувати зволожуючі каплі і використовувати поверх сонцезахисні.
1: Коли йдеться про дітей, відповідальність повністю лежить на дорослих. Саме тому хочеться окремо поговорити про дитячий зір. Чи дитячі очі більш чутливі до ультрафіолету? Це цікаво.
2: Так, дитячі очі дійсно чутливі, і вони не сформовані, на жаль, всі структури повністю, як у дорослої людини. Зіниці легко розширюються, відповідно, і кришталик, що до кінця не сформований, як і рогівка. Тому ультрафіолет надходить доволі легше до дитячих очей, ніж у дорослих. З якого часу б одягнути контактну, захисні, точніше, окуляри? Ну, на жаль, дитині в 2 роки чи в 3 ти не одягнеш окуляри захисні, вона більш почне їх знімати. Тому краще панаму чи кепку одягнути із захистом, так, щоб створювати тінь на наші очі. І в більш жаркий сонячний погоду дитину все-таки відводити в приміщення, аби мінімізувати ризики контакту з ультрафіолетом. А от уже в більш зрілішому віці дитини звикаємо і одягаємо сонцезахисні окуляри, використовуємо їх також з захистом від ультрафіолету 400 нанометрів. Тобто правила ті ж самі, але з розумінням і ризиком для захисту очей, особливо для дітей.
1: Ну, я думаю, що в плані помилки, які найчастіше роблять батьки, це ось несертифіковані окуляри, вибирають як і собі, так і дітям.
2: Так. А також... Щоб вони були красиві, але не забувають про те, що краса – це не є головним, а захист від ультрафіолету може бути комбінованим з красою.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. У студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Говоримо про сонцезахисні окуляри та лінзи, носіння і правила гігієни улітку. А тепер невеличка рубрика «Міф чи правда?». Сонцезахисні окуляри потрібні лише на пляжі? Так чи ні?
2: Сонцезахисні не потрібні лише на пляжі, а і повністю, коли ми просто виходимо на прогулянку.
1: Дешеві окуляри можуть нашкодити очам.
2: Так, да, тому що вони можуть не мати захисту від ультрафіолету, таким чином більш травмувати око.
1: Очі потребують захисту навіть у хмарну погоду.
2: І в хмарну, і в дощову, і навіть в зимову.
1: Контактні лінзи можуть повністю замінити сонцезахисні окуляри.
2: Ні, не можуть, на жаль.
1: Ультрафіолет впливає на очі навіть взимку.
2: Так. Да.
1: Дітям сонцезахисні окуляри потрібні не менше, ніж дорослим.
2: Звісно, обов'язково. Їм навіть більше, вони більше знаходяться на вулиці.
1: Переходимо до наступного питання. Які симптоми після тривалого перебування на сонці повинні насторожити?
2: Насамперед, ці симптоми – це почервоніння очей, сльозотечі, відчуття, що щось в оці заважає, мішає стороннього тіла, відчуття сухості. І особливо не розрізняємо, що різка сльозотеча, відчуття сухості – це щось різне. Це може бути в кожному просто проявлятися по-різному. І на це теж варто звернути увагу. Також відчуття, що ніби боляче дивитися на сонце, на дискомфорт, на пил, на будь-які подразники, коли ми виходимо на вулицю.
1: А чому після дня на сонці люди іноді відчувають різь, печіння або відчуття піску в очах?
2: Тому що немає захисної саме шару плівки, вона активно не працює таким чином, і ультрафіолет ще більш підсушує нашу сльозову око.
1: Коли необхідно звертатися до лікаря? Коли відчуваєш ось ці всі симптоми?
2: Взагалі бажано звертатися до лікаря-офтальмолога на прийом частково раз на рік-півтора, а коли відчули дійсно дискомфорт, то ми обов'язково приходимо. Не терпимо, що от я там походив на сонці, все добре, завтра відлежуся, все буде чудово. Ні. Ми відразу приходимо на огляд і вирішуємо проблему одразу, а не затягуємо і відкладаємо її на потім.
1: Трошки поговоримо про гаджети. Наскільки вони навантажують очі?
2: Гаджети не навантажують очі, я би сказала, вони перенапружують зір, так, але не змінюють гостроту зору уже в зрілому віці. Це в дитячому віці, коли формується око, тоді ми можемо впливати на гостроту зору, а в дорослому – ні.
1: А які щоденні звички допоможуть зберегти здоров'я очей?
2: Щоденні звички – це, напевно, прокидатись, носити сонцезахисні окуляри, користуватися зволожуючими каплями, не торкатися ока брудними руками, не терти, користуватися, якщо якийсь дискомфорт, все-таки приходити на огляд до лікаря.
1: Яку головну пораду ви б дали нашим слухачам?
2: Слухачам, напевно, те, щоб не ігнорувати ніяких симптомів, контрольно приходити на огляди до офтальмолога, краще раніше прийти і передивитися, знати, що у тебе все добре, ніж затягнути з проблемою і її вирішенням. Використовувати ультрафіолетовий захист, використовувати сонцезахисні окуляри повноцінні, правильні, контактні лінзи, якщо це дійсно необхідно, будь-яку пору, і берегти свій зір. Він у нас один і важливий.
1: Дякую вам за цікаву, надзвичайно корисну розмову. Сьогодні ми говорили про те, як захистити очі від ультрафіолету, правильно обирати сонцезахисні окуляри та дбати про здоров'я зору влітку. Нагадаю, гостею програми «Питання дня» була лікар-ретинолог Надія Лисенко. З вами була Ірина Батуріна. Дякую всім, хто був сьогодні разом із нами на хвилях радіо «Кривбас» та дивився програму на першому міському телеканалі. Бережіть свій зір і до нових зустрічей в ефірі.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто вже перевірив тиск у шинах і готовий до виходу на чисту трасу. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Сьогодні в нашому ефірному боксі зібрано найкраще. Від безкомпромісних новинок сучасного автопрому до запеклих суперечок навколо нових правил та трендів. Тисніть на старт, ми виїжджаємо з пітлейну.
0: Новини зі світу моторів.
1: Перш ніж набрати хід, короткий огляд того, про що сьогодні обговорює весь автомобільний простір. Свіжі факти, останні презентації та гарячі новини просто зараз. Європейське агентство з безпеки польотів надало офіційний дозвіл нідерландській компанії PALV на серійне виробництво літаючих автомобілів. Так-так, розробники вже готуються випустити перші екземпляри. Цей незвичний апарат має три колеса та складні ротори для польоту. З повним баком така залізяка здатна подолати повітряним шляхом близько 500 кілометрів. Коштуватиме це диво інженерії від 300 до 500 тисяч євро. Причому першу партію з 250 одиниць розкупили ще до початку збірки. А повноцінні перші польоти власників заплановані на 2028 рік. Іспанський бренд Seat опинився на межі ліквідації в межах масштабного антикризового плану концерну Volkswagen. Ще 23-го року німецькі стратеги міркували над перепрофілюванням марки на альтернативну мобільність, а ідею випускати під цим шильдиком електромобілі відкинули як повністю безперспективно. Навесні керівництво бренду намагалося переконати публіку, що Seat та його заряджений підрозділ Cupra розвиватимуться незалежно один від одного. Проте, за свіжими інсайдерськими даними німецьких ЗМІ, жодного майбутнього у Seat немає. Марку остаточно закриють у 29-му році. А її виробничі потужності та залишки бюджету повністю перенаправлять на розвиток більш прибуткової Cupra. Автогігант Tesla зробив гучний і очікуваний крок, запустивши в американському Остіні власну автономну мережу роботаксі під назвою CyberCab. Перша партія золотавих двомісних електромобілів, які вражають повною відсутністю керма чи педалей та дверима типу метелик, виїхали на вулиці міста в межах чітко обмежених районів. Подія викликала справжній ажіотаж серед інвесторів і фанатів марки, які масово з'їхалися до Техасу, аби особисто випробувати безпілотні залізяки. А тим часом у штаті вже зареєстровано 45 одиниць CyberCab, які поповнили комерційний автономний парк компанії, що загалом вже налічує близько 420 автівок. І це лише початок, адже цей випуск є першою практичною цеглиною у масштабній стратегії Ілона Маска зі створення глобальної мережі роботаксі по всьому світу. Шкода розглядає можливість відправити на пенсію флагманський Суперб, аби звільнити місце для просторого електромобіля, який об'єднає кращі риси Суперб та Октавія. Для чехів це вимушений крок через надто роздутий модельний ряд. Одночасні продажі бензинових, дизельних, гібридних та повністю електричних машин суттєво ускладнюють конвейер і збільшують витрати. Величезний седан традиційно приваблював покупців королівським простором та гігантським багажником. Проте у новій лінійці бренду для нього може просто не залишитися місця. А тим часом Octavia почувається значно впевненіше, залишаючись головним бестселером марки зі стабільно високим попитом. А тим часом німецький автогігант Volkswagen опинився в центрі карколомних змін, які показують, як цивільна промисловість Європи переорієнтовується під нові реалії. За повідомленням німецьких медіа, один із заводів концерну в Німеччині планують переобладнати для випуску оборонної продукції. Зокрема, виробничі потужності автомобільного гіганта можуть використати для виготовлення окремих компонентів систем протиповітряної оборони. Серед потенційних проєктів обговорюють навіть виробництво елементів для ізраїльського комплексу «Залізний купол», який розроблений для перехоплення ракет, артилерії та ворожих безпілотників. Такий розворот конвеєрів – це частина масштабнішого курсу Німеччини на посилення власного оборонного сектору та нарощування випуску зброї. А для України розширення європейського виробництва систем протиповітряної оборони та запчастин до них має першочергове значення на тлі постійних ракетних і дронових атак.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними проривами та цифрами вражає нас сучасна індустрія. Але за кожною такою інновацією стоїть довгий шлях, прокладений легендарними інженерами минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про подію, яка свого часу докорінно змінила уявлення про швидкість та комфорт. Не перемикайтесь.
0: Автоісторія.
1: Париж і Лондон – кінець 19 століття. Вулиці задихаються від хаосу, на вузьких мостових тіснилися кінні фаетони, важкі вози та перші галасливі автомобілі. Аби врятувати пішоходів від трагедії, людство вирішило створити єдині правила та зрозумілі дороговкази. Мало хто знає, але перші дорожні знаки з'явилися ще в давньому Римі. Це були кам'яні стовпи, що вказували відстань до форуму. Протягом століттями їх заміняли дерев'яні вказівники з назвами міст. Але справжній прорив стався у 1909 році на міжнародній конференції у Парижі. Саме тоді інженери затвердили перші 4 універсальні знаки – небезпечний поворот, перехрестя, нерівна дорога та залізничний переїзд. Вони мали просто графічні малюнки, аби водій будь-якої національності міг миттєво зрозуміти загрозу без знання мови. Форми і кольори обрали не випадково. Трикутник із червоною облямівкою став міжнародним символом застереження, адже людський мозок інстинктивно сприймає червоний як сигнал тривоги. Круглі знаки обрали для суворих заборон, а сині квадрати та прямокутники – для спокійної, корисної інформації. У 30-ті роки із появою нічних автобанів знаки почали вкривати скляними мікрокульками, які відбивали світло фар у темряві. Сьогодні ці металеві вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте кожен графічний символ на металевому щиті – це концентрат понад столітнього досвіду, який щодня непомітно рятує мільйони життів на дорогах планети.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього випуску. Програма «Великі оберти» та я, Олександр Козак, дякую вам за компанію. Ми вже готуємо для вас наступну порцію ексклюзивних новин та фактів, які ви більше ніде не почуєте. Перемикайте своє життя на вищу передачу, тримайте оберти високими та вмикайте приймачі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми говоримо, що хочемо знати правду. Завжди. Але що, якщо після неї вже неможливо буде повернутися до життя, яке було до? Вітаю! Це книжкова полиця на радіо Кривбас. Сьогодні у нас тема, на яку навряд чи існує одна правильна відповідь. Ми звикли вважати правду безумовною цінністю. Не обманюй, не приховуй, говори чесно. Але життя складніше. Є сімейні таємниці, які зберігаються десятиліттями. Є правда, яку батьки приховують від дітей. Є зізнання, після яких руйнуються стосунки, а є речі, які ми приховуємо навіть від самих себе. Тож сьогодні говоритимемо про книжки, в яких одна правда здатна змінити ціле життя.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Літературний світ наближається до одного з головних оголошень осені – короткого списку «Booker Prize», тобто Букерівської премії 2026 року. Цьогоріч до довгого списку увійшли 13 романів, а вже 22 вересня журі має назвати 6 фіналістів. Переможця оголосять 9 листопада. Уже 15-17 вересня очікуємо довгі списки американської National Book Awards – Національної книжкової премії США. Вона щороку відзначає найкращі книжки у художній літературі, нонфікшені, поезії, перекладній та підлітковій літературі. Письменниця Сера Джей Маас оголосила назви 2 наступних романів циклу «Двір шипів і троянд». 6-та книжка буде мати назву «Двір розколотої гармонії». Її вихід запланований на 27 жовтня 2026 року. А 7-ма книжка «Двір забутої мелодії» має вийти у січні 2027 року. Свій книжковий подкаст запускає Барак Обама. Проєкт має назву «A Great Book with Barack Obama». Українською – «Велика книга з Бараком Обамою». У ньому колишній президент США говоритиме письменниками про книжки, які вплинули на його світогляд. Після російських ударів по видавничій інфраструктурі тема відновлення українського книговидання залишається однією з найболючіших. Водночас видавці продовжують готувати нові наклади і осінні релізи. І, мабуть, це один із найкращих доказів того, що книжка сьогодні для України не лише культура, а й форма стійкості.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Новини майже завжди дають нам відповіді, що сталося, коли, де і чому. А література працює навпаки. Вона ставить запитання. І сьогоднішнє незручне. Як далеко ви готові зайти заради правди? Бо наступна історія починається саме з таємниці.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: 7 чоловіків Евелін Гюго, Тейлор Дженкінс Рід. Евелін Гюго – легендарна голівудська акторка. Її життя десятиліттями було предметом пліток, захоплення і домислів. 7 шлюбів. Скандали, кар'єра, слава і багато запитань, на які вона ніколи не відповідала. А потім, уже в поважному віці, Евелін несподівано погоджується розповісти всю правду про своє життя. Причому обирає для цього маловідому журналістку Монік Грант. Чому саме її? Ось тут я зупиняюся, тому що далі починається територія спойлерів. Це роман, який дуже красиво руйнує просту формулу. Правда – це завжди добре. Бо правда може звільнити, а може змусити зовсім інакше подивитися на людину, яку ти любив. Може пояснити минуле, але не здатна його змінити. І ще ця книжка нагадує – між правдою про людину і образом людини, який бачить суспільство, іноді лежить ціле життя.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: А тепер уявіть ще складнішу ситуацію. Ви не просто дізнаєтеся чужу таємницю. Ви починаєте сумніватися у власній пам'яті. Що якщо історія, яку ви роками розповідали собі про своє минуле, була неправдивою?
0: Знято за мотивами.
1: «Покута». Фільм «Джо Райт» 2007 року знятий за одноіменним романом Іан Маккюен. Одна подія, одне звинувачення, одна дитяча впевненість у тому, що вона правильно зрозуміла побачене. І наслідки, які змінюють кілька людських життів. Спокута – дуже сильна історія саме для нашої сьогоднішньої теми, бо показує одну неприємну властивість правди. Іноді людина не бреше, вона щиро вірить у неправду. Ми бачимо лише частину події, домислюємо решту і будуємо з цього власну версію реальності. А коли правда відкривається, може виявитися, що виправити вже нічого не можна. Саме тому ця історія не тільки про брехню, вона про відповідальність за те, що ми називаємо правдою.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: У романах автор може роками приховувати від читача одну деталь, а потім повернути неї всю історію. Але іноді життя створює сюжети, перед якими художня література програє. І наступна історія саме така.
0: Історія, написана життям.
1: Мартін Гер – людина, яка повернулася додому двічі. Франція, 16 століття. Молодий чоловік на ім'я Мартін Гер залишає дружину...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Історія, яку, здається, міг знати лише справжній Мартін. Дружина приймає його. Вони знову живуть разом, а потім з'являються сумніви, чи справді повернувся той самий чоловік. Починається суд, і коли справа вже майже доходить до розв'язки, до суду приходить справжній Мартін Гер. Виявляється, кілька років його місце займав інший чоловік – Арно Дютіль. Історія стала одним із найвідоміших випадків викрадення особистості в європейській історії. Але мене тут цікавить інше. Уявіть момент, коли правда відкрилася, вона все пояснила. Але чи повернула вона людям попереднє життя? Ні. Іноді правда ставить крапку в загадці, але водночас відкриває зовсім іншу історію.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Мабуть, тому письменники так і люблять таємниці. Насправді, ми читаємо детектив не тільки тому, що хочемо дізнатися, хто винен. Нам хочеться вірити, що в кінці все стане зрозумілим. А в житті так буває далеко не завжди. Тому сьогоднішні рекомендації для тих, хто готовий відкривати двері, за якими може чекати не зовсім та відповідь, на яку ви розраховували.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Почнемо з головної книжки випуску «Сім чоловіків» Евелін Гюго, Тейлор Дженкінс Рід. Це історія про славу, любов, компроміси і ціну правди, яку людина вирішує розповісти надто пізно. Для любителів психологічної напруги рекомендуємо «За зачиненими дверима» B.A. Paris. Зовні – ідеальний шлюб. Всередині – реальність, про яку ніхто не здогадується. Книжка дуже добре грає з нашим бажанням судити про чуже життя лише за тим, що нам дозволяють побачити. Рекомендація із класики. Дафні Дюморе. Старий маєток, померла дружина, новий шлюб і минуле, яке вперто не хоче залишатися минулим. Чим більше героїня дізнається, тим менше її попередня картина світу схожа на правду. Українська книжка «Дім для дома» Вікторії Амеліної. Це зовсім інша інтонація. Пам'ять родини, Львів, минуле, яке ми успадковуємо, і правда, яку іноді доводиться збирати з уламків чужих спогадів. І несподівана рекомендація – «Печера ідей» Хосе Карлоса Самоси. Детектив, філософська гра і роман, який постійно змушує сумніватися, чи справді ми правильно читаємо те, що бачимо перед собою. 5 дуже різних книжок, але в кожній є момент, коли правда перестає бути просто відповіддю і стає випробуванням.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми почали сьогодні з запитання, чи завжди потрібно знати правду. І я не впевнена, що книжки дали нам однозначну відповідь. Можливо, правда справді не завжди робить нас щасливішими. Вона може розчарувати, зруйнувати красиву ілюзію, змусити попрощатися з людиною, якою ми її уявляли. Але є одна річ, яку правда все-таки дає. Можливість обирати, знаючи, як усе є насправді. І тому залишу вам сьогодні одне питання. Якби ви знали, що правда назавжди змінить ваше життя, ви все одно б захотіли її почути. Це була «Книжкова полиця» – програма про книжки, в яких ми часом несподівано знаходимо відповіді про самих себе. А ви надалі слухайте радіо «Кривбас». Залишайтеся з нами, попереду ще багато хорошої музики, цікавих історій і книжок, про які варто говорити. Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». ви слухаєте Радіо Кривбас. FM 102.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Радіо Кривбас.

0: програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Це «Культурний простір» – програма про людей, які створюють те, що ми бачимо, чуємо та відчуваємо, навіть якщо самих творців часто залишають за кадром. Сьогодні говоримо саме про людину, яку слухач зазвичай не бачить, але саме завдяки їй музика звучить так, як задумав артист. Це наш гість Максим Триколич, звукорежисер. Запис, зведення, мастеринг, робота з аранжуванням, створення музики для ігор, реклами, кіно та виконавців. А ще Максим сам музикант і грає на гітарі та бас-гітарі. Максиме, вітаю вас в нашій студії.
2: Вітаю. Вітаю. Дуже приємно з вами познайомитись.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо.
1: Як ви взагалі прийшли до звукорежисури? Що стало першим? Любов до музики чи інтерес до звуку?
2: Як більшість звукорежисерів, напевно, ми всі хочемо стати музикантами, по-перше. Потім, коли ми розуміємо, що таланту не так багато, то приходимо до звукорежисури та займаємось крутілками. Ось так. Але музика, вона завжди залишається. Сам пишеш, сам щось робиш. Проте звукорежисура ще допомагає заробляти на хліб. Це професія.
1: От хотіла більше запитати, звукорежисер – це більше технар, музикант чи трохи психолог?
2: Це все разом. Тому що коли ти працюєш над зведенням, тобто матеріал, коли ти записуєш, потім його збираєш докупи, там об'єднуються як технічні знання, так і творчі, тому що деякі моменти треба допрацьовувати за людьми, якщо це не професіонали. Деякі моменти треба підказати, деякі моменти треба направити правильно. Людина може розуміє, що вона хоче, але не може відтворити, і ти допомагаєш їй з цим. Взагалі проводили експерименти та робили МРТ мозку звукорежисера, коли він працював, і там було задіяні усі ділянки нашого мозку, і навіть співвідносили мозок звукорежисера та людини, яка у трансі, то МРТ майже однакові, тому коли режисер працює
1: з музикою, він у трансі.
2: З музикою, то він може бути у трансі. Але це не зі всією музикою працює. Якщо це якась пісня